0: Playlist RFI.
1: RFI.
0: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, este și zi de joi, astăzi 14 mai. Suntem la 7:15, în toată presa centrală avem concluziile summitului B9 de la București. Ce trebuie să reținem este că Rusia rămâne principala amenințare pentru Europa. Șeful NATO, Mark Rutte, spune că NATO 3.0, la care se face referire în declarația adoptată, este următorul pas logic în care Europa își asumă mai multă responsabilitate, în timp ce SUA se poate ocupa de alte teatre, cum ar fi Asia, de exemplu. Subiectul este sus pe agenda publică, vă dați seama de acest lucru. Trecem în revistă și noi în matinal titlurile presei de azi. Iată-le! Despre summitul B9 al flancului estic pe pagina 2 CVL în limba română. NATO 3.0. La București, statele din estul Alianței interpretează partitura unității. Spațiul dintre Arctică și Marea Neagră se dovedește centrul strategic al Alianței, care să descurajeze Rusia, și concluzia că nu suntem la periferie. Citiți articolul pe pagina 2 CVL. Ce câștigă România după summitul B9? Avem o putere mai mare decât lasă unii să se înțeleagă, spune pentru Adevărul politologul Mihnea Stoica de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Pe pagina Hot News, trebuie să-i păstrăm pe americani aici, Rusia se preface că vrea pace, este poziția unui participant la summitul B9. E vorba despre consilierul prezidențial de la Vilnius, fost ambasador al țării la NATO, Davidas Matulionis. Trebuie să-i păstrăm pe americani aici, deoarece prezența americană este un garant al păcii deja de 80 de ani, a declarat lituanianul pentru Hot News. El nu crede că Rusia face pași spre pace, în ciuda declarației lui Vladimir Putin, care a spus recent că războiul din Ucraina se apropie de final. Tot pe pagina Hot News citim că BNR trebuie să aleagă, salvează economia sau oprește inflația, ca în politică va alege răul cel mai mic. Bolojan și Nicușor Dan trebuie să se așeze la masă și să discute, altfel tabăra reformistă riscă să se autodistrugă, citim în această dimineață pe pagina Spot Media. Cristian Hrițuc, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, consultant politic, analizează criza actuală pentru spotmedia.ro. Mai exact, ce poate face președintele României, cine va fi noul prim-ministru și de ce tabăra reformistă riscă să se autodistrugă. Pe pagina G4 Media, informația că parchetul general a făcut iar percheziții la doi procurori celebri din Constanța. Ei sunt suspectați de trafic de influență. Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost acuzați în trecut că au încercat să-l ajute pe Lucian Duță, fost șef al Casei de Sănătate. În libertate, analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu este un miracol că l-au găsit viu, mai mult de 24 de ore nu rezista. Ziarul Financiar observă că robor este de neclintit, criza politică nu a mișcat dobânzile interbancare, iar cursul valutar leu-euro a continuat și ieri să scadă, deși nu avem încă un nou guvern votat, tensiunile

0: View, review, citim pe pagina EduPedu. Pe larg despre toate în presa de azi. Cazurile de hantavirus înregistrate pe nava de croazieră Hondius au provocat îngrijorare pe plan mondial. Presa internațională citează experți potrivit cărora boala generată de virus este serioasă, dar rară, și omenirea nu se află nici măcar în fața unei epidemii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Autoritățile sanitare încearcă să liniștească publicul, însă hantavirusul de tip ant, de origine sud-americană, a cărui răspândire rămâne învăluită în mister, readuce la viață temerile moștenite de la pandemia de COVID-19, scrie ziarul elvețian Le Temps. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății subliniază încă de săptămâna trecută că acesta nu este nici începutul unei epidemii, nici începutul unei pandemii. Potrivit Le Figaro, rata mortalității hantavirusurilor din lumea nouă este de 30 până la 50%. Cu toate acestea, cazurile sunt rare, în jur de 300 în toate Americile, comparativ cu miile de cazuri din China. Aceasta spre comparație cu hantavirusurile din lumea veche, a căror rată a mortalității poate varia de la 1 la 15%. În Franța, hantavirusul Pumala, transmis de șoarecele de câmp, este cel mai frecvent și provoacă febre hemoragice cu sindrom renal, care de obicei sunt ușoare. În cazul virusurilor transmise de la animale la oameni, contaminarea are loc în principal prin inhalarea de praf și aerosoli contaminați cu excremente de rozătoare. În cazul navei Hondius, experții cred că cuplul olandez ar fi putut contacta virusul într-o zonă rurală în timpul șederii de 4 luni a celor doi în Chile, Uruguay și Argentina, înainte de îmbarcarea pe navă. Ar trebui să fim îngrijorați din cauza hantavirusului? Experții spun că nu, titrează USA Today. Hantavirusul este o boală serioasă, dar rară. Medicii spun că este o idee bună ca oamenii să se protejeze, purtând o mască atunci când curăță zonele în care ar fi putut fi prezente rozătoare. Curia Internațională observă că în Argentina se înregistrează o creștere a cazurilor de hantavirus, dar aceasta nu generează panică, exceptând orașul Ushuaia, punctul de plecare al navei de croazieră, epicentrul focarului. Localitatea se simte evidențiată pe nedrept de mass media internațională. Curie Internațional citează ziarul local El Diario del Fin del Mundo. O simplă suspiciune a fost suficientă pentru a declanșa o altă epidemie. Epidemia de știri false, titluri senzaționaliste, ipoteze prezentate drept certitudini. Când un oraș turistic este acuzat fără temei, problema nu este doar una de sănătate, ci una mediatică. În timp ce ziarul argentinian Perfil citează un cercetător și expert în genetică, potrivit căruia nu este nimic atipic sau neobișnuit în acest sens. În Argentina există cazuri de hantavirus în fiecare an. Acestea nu sunt focare, ci cazuri izolate.

0: RFI. Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Ucraina va ajuta România privind dronele rusești, anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul Rusiei a aprobat ieri un proiect de lege care îi permite lui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine, relatează Politico. Și rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%. Creșterea nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul social-democrat Sorin Grindeanu, atrage atenția la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza este, de fapt, războiul din Iran. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Se menține răcoroasă în toată țara, spun meteorologii. Izolat sunt posibile ploi slabe în centru, în sud și în sud-estul țării, de asemenea la munte. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Temperaturi maxime între 14 și 21 de grade. La București așteptăm cel mult 19. Vor fi nori în prima parte a zilei. Șansele de ploaie sunt reduse, apreciază meteorologii. Potrivit site-ului ANM, la această oră la București, termometrele indică 11 grade. Sunt pe moment 7 la Craiova, 9 la Iași, deocamdată 4 grade la Sibiu și Timișoara și 2 la Cluj-Napoca. La Chișinău 10 grade, acum maxima va fi în jur de 19.
1: RFI.
0: Declarația comună a summitului B9 și a aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București în care președintele Nicușor Dan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Anca Năstase l-a întrebat pe jurnalistul Ion Meioniță cu ce rămânem după semnarea acestei declarații comune.
2: Rămânem cu o reuniune B9 în format cu invitat special, să spunem, țările nordice. O reuniune care și-a atins obiectivele, deci avem un succes din acest punct de vedere la nivel internațional și este o reuniune care pregătește summitul NATO de la Ankara peste foarte mult timp, deci care, să spunem, pune la un loc viziunile țărilor celor mai aproape de frontiera rusă, deci de conflictul din Ucraina, viziunea lor pentru declarația summitului NATO de la Ankara. Sunt obiectivele B9, sunt atinse, plus această prezență nordică extrem, extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, trebuie să conectăm acest flanc estic din Antarctica până la Marea Neagră.
0: Oaspeți care, înțeleg, Ion Meioniță, ar putea deveni participanți în regulă, nu? Pentru că președintele polonez avansa ideea unui B14, formatului B9, să-i se alăture oficial și nordicii. E o veste bună.
2: Da, este o veste excepțional de bună și e logic să se întâmple așa ceva. Aportul nordicilor este foarte, foarte important, așa cum este important și în cadrul NATO. Lărgirea NATO cu Finlanda și Suedia a reprezentat un mare pas înainte. Devine zona arctică, devine extrem de importantă și din punct de vedere al securității. Evident, avem nevoie de coerență de la Arctică la Marea Neagră. Suntem, de fapt, pe aceeași linie geostrategică și dacă se va merge înainte și se va lărgi formatul B9, va fi benefic pentru toată lumea, nu numai pentru flancul estic al NATO, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltare, pentru ceea ce înseamnă securitate, pentru ceea ce înseamnă economie, pentru că avem mai multe proiecte care pot să fie puse împreună, să avem o convergență aici între proiectele de securitate la flancul estic, dar și proiectele de dezvoltare economică, așa cum se văd ele, de pildă, din inițiativa celor trei mări. Sunt lucruri care merg mână în mână și așa încât formatul acesta extins ar fi foarte bine să se realizeze cât mai repede.
0: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil, flancul estic e mai puțin vulnerabil, Ione Mioniță?
2: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de importantă este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București, pentru că a pus aceste probleme în atenție. Declarația, ați văzut-o cu toții, creșterea cheltuielilor militare, solidaritate, răspuns unic, Rusia evident rămâne cea mai importantă amenințare la adresa Europei și a NATO. Deci punctele au fost atinse, contează cum le vom dezvolta de aici înainte și depinde în continuare de diplomația română, de ceea ce facem, nu numai în afară, dar și în interiorul țării, pentru a continua să punem în atenție toate aceste aspecte legate de securitatea la Marea Neagră și la Dunăre.
0: Jurnalistul Ion Mioniță, intervievat de Anca Năstase despre concluziile summitului B9, găstuit ieri la București. Economia intră într-o perioadă de stagflație. Va putea fi depășită și cum este întrebarea? Din păcate, multe mijloace de stimulare a creșterii nu mai sunt la îndemână. De aceea, disciplina bugetară va trebui să continue, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Economia românească traversează o perioadă dificilă, iar datele statistice o confirmă. Mai exact, definiția de manual a stagflației este situația în care economia înregistrează o rată ridicată a inflației, însoțită de stagnare și de o creștere a șomajului. Situația economiei românești nu este chiar conform definiției, dar nici prea departe, adică ieri Institutul de Statistică a publicat datele privind inflația, indicator care a ajuns în luna aprilie la 10,7%. Nu se poate spune că depășirea nivelului de 10% este o surpriză. În aprilie se suprapun două fenomene, primul este dat strict de cifrele statistice, în sensul că așa numitul efect de bază nu s-a pierdut. Creșterea tarifelor energiei electrice, începând cu luna iulie 2025, nu a dispărut din statistică, dimpotrivă este vizibilă, respectiv o creștere în termeni anuali cu 54%. În iulie, efectul de bază va face ca statistica să înregistreze în dreptul tarifului energiei electrice o scădere a prețului sau, eventual, o creștere extrem de redusă. Cu alte cuvinte, chiar dacă piața, consumatorii casnici sau companii a asimilat creșterea tarifelor energiei electrice, statistica înregistrează datele ca atare. Un al doilea impuls inflaționist a venit în aprilie de la cotația internațională a țițeiului și pe cale de consecință asupra prețului benzinei și motorinei. Iar acest lucru este reflectat și de statistică. În termeni anuali, creșterea prețului benzinei a fost cu 22%, iar a motorinei cu 32%. Puseul de inflație din aprilie, cauzat de benzină și motorină, este demonstrat chiar de datele statistice, care consemnează în luna martie o creștere a prețului combustibililor, deci luați împreună, nu separat, benzină și motorină, cu doar 13% în termeni anuali, ceea ce arată exact șocul de luna trecută cauzat de prețul global al țițeiului. Nu punem la îndoială datele statistice, dar este clar că vorbim despre inflație nouă și inflație veche. Cea veche a fost deja absorbită în principiu de piață, adică de consumatorii persoane fizice, cât și de companii. În această categorie intră, alături de energie electrică, TVA și accizele. Inflația nouă este creșterea prețurilor care vine în aprilie de la țiței, se duce către benzină și motorină și de acolo se împrăștie în toată economia. Deci inflația reală va continua să fie prezentă în economie pe parcursul acestui an, în timp ce inflația statistică va scădea brusc în a doua parte a anului, atunci când nu va mai fi nicio diferență între tariful energiei electrice din august 2026 și cel din august 2025. Mult mai îngrijorătoare este scăderea economică din primul trimestru al anului, cu 1,7% în termeni anuali. Economia și-a pierdut motoarele de creștere, consumul, multă vreme blamat pentru că a stat la baza unei creșteri nesustenabile, a scăzut. Investițiile s-au redus, dar ponderea s-a schimbat în favoarea utilizării fondurilor europene. Stimulentele fiscale pot fi acordate doar într-o valoare limitată, iar politica monetară nu are spațiu de manevră. De altfel, la sfârșitul acestei săptămâni, vineri 15 mai, vom vedea și punctul de vedere al BNR referitor la noua situație a economiei. Al treilea element al stagflației este creșterea șomajului. Nu vedem această evoluție în datele statistice, dar semnalele reducerii locurilor de muncă sunt tot mai numeroase. Trebuie spus că era dificil să reduci deficitul bugetar fără să existe efecte negative în economie. Cine spune că se putea și altfel, ar fi trebuit să o demonstreze la guvernare. Stagflația este speculată politic, dar în economie evoluțiile pot fi paradoxale. Ceea ce astăzi este negativ și îngrijorător se poate transforma peste o anumită perioadă într-o veste bună. Iar în ceea ce privește abordarea politică a stagflației, să ne aducem aminte de morala care spune că nu toți cei care te îngroapă îți vor răul, așa cum nu toți cei care te scot din groapă îți doresc binele.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 7:43 de minute aproape. Ne îndreptăm atenția către Franța, unde mai bine de 1700 de persoane sunt izolate la bordul unui vas de croazieră cu ocazia unei escale la Bordeaux. Nimeni nu poate părăsi vasul. Zeci de pasageri au probleme digestive și s-a înregistrat chiar și un deces. Prefectura a luat o decizie în acest sens, dar, după cum explică autoritățile sanitare, nu există nicio legătură între deces și situația de la bord. Autoritățile susțin că au luat o măsură de precauție pe fondul îngrijorărilor iscate de hantavirus. Până una alta sunt așteptate rezultatele unor analize pentru a se cunoaște mai clar de ce s-au îmbolnăvit pasagerii aflați la bordul acestui vas. Relatează Cristina Teacă.
4: Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, 80 au simptome de infecție digestivă acută, după cum a anunțat Agenția Regională de Sănătate din Nouvelle-Aquitaine, care susține că nu există nicio legătură între acești bolnavi și cazurile de hantavirus înregistrate până acum. Medicul aflat la bord se ocupă de bolnavi, iar fiecare dintre ei a fost izolat în cabină. Un pasager aflat la bord a explicat pentru France Press că lumea se poate plimba în mod normal la bordul vasului. Echipajul a curățat întregul vas, iar persoanele bolnave au fost izolate. Situația a fost semnalată marți seara, în momentul în care nava ajungea în portul Bordeaux. Echipajul de bord este format din 514 persoane. Embarcațiunea se numește Ambition și este a companiei britanice Ambassador Cruise Line. Ea a plecat pe 6 mai din insulele Shetland. Este un arhipelag de insule în nord-estul Scoției. În acest timp a făcut escală în Belfast, Liverpool și la Brest, în Franța. În principiu, vasul ar trebui să plece joi seara din Bordeaux și să se îndrepte spre nordul Spaniei înainte să revină la Liverpool pe 22 mai. Luni, primele simptome digestive au apărut într-un moment în care nava staționa la Brest. De atunci, numărul cazurilor a tot crescut, precum într-o epidemie de gastroenterită virală, după cum a explicat un doctor consilier medical la Agenția Regională de Sănătate. În cursul escalei la Brest, o pasageră în vârstă de 92 de ani de naționalitate britanică a murit la bordul navei în urma unui stop cardiac. În acest moment nu există nicio legătură între acest deces și situația de la bord, explică autoritățile sanitare franceze. Responsabilii portului Bordeaux explică faptul că în baza convențiilor internaționale trupul acesteia este conservat la bord. Prefectul este cel care va decide ridicarea măsurii de izolare a pasagerilor la bordul acestui vas, căci tot el este cel care a dat această decizie. El va putea să ridice această măsură doar după ce vor fi cunoscute rezultatele analizelor. Trebuie spus că autoritățile sanitare exclud orice legătură cu hantavirusul, din cauza căruia 3 pasageri ai unui alt vas de croazieră au murit recent. Vasul plecase din Ushuaia, Argentina, iar pasagerii au fost evacuați în cele din urmă în Tenerife, Spania. Hantavirusul poate fi cu greu transmis la om. De rozătoare ce poartă acest virus, el poate provoca probleme respiratorii și cardiace, precum și febră. Dacă ar fi să-l comparăm cu coronavirusul, rata mortalității în rândul persoanelor testate pozitiv la hantavirus este mult mai mare, undeva între 35 și 50%.
0: România revine în discuție reorganizarea teritorială cu propuneri de comasare a peste 800 de comune și 100 de orașe. În acest context, un politician ieșan a construit o aplicație pentru comasarea comunelor. Președintele Curaj, Cozet Chichirău, spune că reducerea cheltuielilor și reforma reală a administrației ar fi posibile dacă ar exista voință politică. Aplicația există pe pagina de Facebook a consilierei locale și arată cât încasează și cât cheltuiesc autoritățile. Peste 60% nu își pot plăti nici măcar salariile, spune Cozet Chichirău.
5: Am făcut aplicația pentru că în România se cheltuiesc zeci de miliarde de lei la nivelul comunelor mici, care nu se pot susține, practic, din subvenții de la marile orașe. Și când avem un deficit atât de mare, nu putem să cheltuim 50 de miliarde, 50 de miliarde pe niște administrații locale care pur și simplu nu mai au venituri și nu mai au donație. Deci este una din reformele esențiale pe care România trebuie să le facă dacă vrea să mai facă un salt economic și să ajungă din urmă Polonia, spre exemplu, care a făcut această reformă în ultimii 20 de ani.
6: Cum funcționează practic aplicația?
5: În aplicație vedem pe harta României toate orașele și comunele, putem da click pe oricare și să vedem populația conform recensământului din 2021 și apoi vedem ce venituri încasează respectivul oraș sau comună, unitatea administrativ-teritorială, UAT, cum se zice în guvernul României, în legislație. Deci putem vedea fiecare UAT ce venituri încasează și apoi cât cheltuie pe personalul din primărie, pe tot personalul care poate să includă medici, asistenți sociali, polițiști. Și apoi putem vedea cheltuielile de funcționare, care includ bunuri și servicii, cum ar fi, nu știu, benzina pe care o consumă, hârtia, consumabile, orice se consumă acolo. Și vedem și dacă mai fac investiții. Deci, practic, în câteva cifre și cu un click putem vedea populația și performanța administrației. Iar harta este colorată după nivelul de venituri relativ la cheltuieli. Roșu foarte închis înseamnă că respectiva comună este foarte săracă, adică are venituri proprii foarte mici în raport cu cât cheltuie și vine din altă parte o sumă foarte mare, poate să fie aproape 90% subvenția, adică din ce cheltuie ei strâng abia 10%, ceea ce nu se poate susține.
6: Ați făcut și un exercițiu pe județul Iași din numărul actual de primării, de UAT-uri. Cât ar fi eficient să rămână?
5: Mai întâi să vă dau câteva statistici. Sunt 98 de orașe și comune în județul Iași, 96 din 98 nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare, deci nu vorbim de investiții, cheltuielile de funcționare din venituri proprii, 69 din 98 au sub 5.000 de locuitori. Deci este foarte, foarte, foarte ineficient să ții fragmentarea asta. Populația a scăzut foarte mult, s-au mutat în străinătate, s-au mutat la orașe, iar în acest moment, la nivelul județului Iași, toate veniturile orașelor și comunelor sunt de 2 miliarde, iar cheltuielile de funcționare sunt de 3,3 miliarde. Deci acoperim undeva la 63% din cheltuielile de funcționare, din venituri proprii, ceea ce se încadrează într-o medie națională. Media națională e undeva la 61%, deci foarte, foarte prost. Ca să putem să administrăm eficient teritoriul, ar trebui să rămână undeva la 30 și ceva de orașe și comune din 98. Deci cam o treime ar trebui să rămână, iar restul să se comaseze. Ca să ne înțelegem, sunt comune cu 1000 de locuitori. Deci când tu ai o populație atât de mică, oricât de eficient ai fi ca administrator, ai cheltuieli mari ale primăriei și venituri extrem de mici. Ce impozite poți să iei de la 1000 de locuitori de la țară, unde nu sunt joburi bine plătite sau business-uri mari?
6: Vedem în Republica Moldova se face comasare prin reformă administrativă voluntară. Am văzut că eficientizarea aparatului din administrația publică a însemnat de foarte multe ori zero posturi tăiate, dacă ne referim la Consiliul Județean și la multe alte primării pe care le-am analizat. De ce credeți că e această rezistență atât de mare pentru o reformă administrativă?
5: Rezistența e politică, pentru că toți primarii și toate aceste aparate administrative țin de partide, iar partidele politice nu vor să-și piardă controlul asupra puterii. Ei cred că o reformă le-ar reduce sau elimina acest control. În administrație știm foarte bine, se fac angajări de membrii ai familiei, prieteni, amante, șoferi și an de an acest aparat crește și crește și deficitul României. Evident că politicul care ar trebui să facă reforma are cel mai mult de pierdut și ne confruntăm cu această rezistență. Reforma administrativă s-a făcut în foarte multe țări, inclusiv țări europene, Danemarca, Polonia, Spania. Deci este posibil. Este posibil ca partidele să acționeze în interesul țării și nu în interes personal. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de trifoi, a se simte că e joi, bate un vânt și e răcoare, dar de mâine, pe relaxare. Pam, pam.
3: Adevărul.ro constată că mesajul unui club de noapte din Mexico City a devenit viral după ce a anunțat că americanii vor plăti o taxă de intrare de 10 ori mai mare decât alți turiști. Mexicanii sau alți latinoamericani plătesc doar $14, iar americanii aproape 300.
4: Bravo, tata, e bine, le face. Mereu mi-au plăcut mexicanii cu sombrerourile alea ale lor pălării. Așa ca niște umbrele. Deși nu prea plouă în deșertul lor, taică. Așa trebuie să facem și noi cu taxele și prețurile pentru pensionații ăștia de la stat, cu pensii speciale. Dacă iei mai mult, să și dai mai mult, bre.
5: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
3: Libertatea constată că un turist din Germania a primit 1000 de euro de spăgubiri după ce nu a prins niciodată șezlong în Grecia. Cazat la un hotel din insula Kos, turistul declară că nici când s-a trezit special la 6 dimineața, nu a prins șezlong la piscină. Așa că a dat în judecată agenția de turism și instanța i-a dat câștig de cauză.
2: Oh, dar bine ați venit pe plaja noastră Acapulco, Miami, Malibu, Maldive, Beach din Mamaia. Să vă conducem la șezlong? Da, câte doriți? 4? Oh, avem cum să nu avem mai lângă clipocitul valurilor sau mai la capăt să nu vă deranjeze săracii care trec pe mal? Ah, sigur, 4 șezlonguri la mal cu 4 umbreluțe mari, crezi? Da, așa, și 2 mesuțe, total 1500 de lei. Nu, nu pe tot se jură, doar astăzi sunteți glumeți. Haideți, nu fiți scârțari, doar n-ați bătut atâta drum de la promenadă până aici la Malibu, Seychelles sau cum îi zice, Beach? Bine, nu vreți, mergeți la favela de prosoape, colonzare, între azi și gunoi.
5: Hoție, excrocherie.
3: Ziare.com ne spune câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli înainte să devină o problemă de igienă. Potrivit specialiștilor, în mod ideal, pijamaua ar trebui schimbată o dată la 3 zile. În acest interval se reduce riscul acumulării de bacterii, transpirație și particule de praf care pot afecta calitatea somnului.
6: Aoleu, mămicule, bine că auzit antitântica, știi asta, că trebuie să-și cumperi o pijama nouă. Ultima e plină de scaieți, dar nu mă întrebați de unde, că de obicei mă îmbrac în training când am șanse să adorm afară, mamă. Că în rest, mămicule, eu schimb des tricourile în care dorm. Majoritatea sunt cu denumiri de regiuni. Uite, azi noapte am dormit în tricou sâmburești, era alb, dar are niște pete de cabernet care nu mai ies, mamă.
7: Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ucraina va ajuta România privind dronele rusești. Anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul rus a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Putin să ordone invadarea țărilor străine, scrie Politico. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%. Creșterea nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD. Spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat, cauza este de fapt războiul din Iran. Ucraina este pregătită să ofere României sprijin și expertiză în domeniul apărării împotriva dronelor rusești. Declarația e făcută de Volodymyr Zelensky la summitul B9 de la București, în contextul incidentelor repetate în care aparate fără pilot au ajuns pe teritoriul românesc după atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Potrivit președintelui ucrainean, sprijinul oferit României ar urma să includă în principal expertiză tehnică și operațională în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor cu drone. Zelensky a precizat că Ucraina e pregătită să trimită specialiști care să colaboreze cu autoritățile din statele partenere pentru dezvoltarea unor mecanisme de apărare și reacție. Declarațiile vin în contextul în care în ultimii ani fragmente de drone rusești au fost descoperite de mai multe ori pe teritoriul României, în special în județele aflate în apropierea graniței cu Ucraina. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Aliații B9 și nordici rămân ferm în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București, în care președintele Nicu Jordan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Am întrebat pe jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia, cu ce rămânem după semnarea acestei declarații comune.
2: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici, pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul Mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de important este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București pentru că a pus aceste probleme în atenție.
0: Jurnalistul Ion Meioniță este redactor șef Historia. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11% conform datelor publicate de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza e, de fapt, războiul din Iran.
3: Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran. Pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut, pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu îi putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat, toate sunt lucruri pozitive. Ce nu a reușit guvernul Bolojan este scăderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare.
0: Niciun element nu sugerează că tulpina and a hantavirusului ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Hondiu, s-a transmis Agenția Sanitară a Uniunii Europene. Boala se transmite în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, excremente și salivă. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și în Elveția au confirmat că este vorba de tulpina and, singura tulpină de hantavirus, cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni. Nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva hantavirusului. Există riscul ca acesta să sufere mutații, astfel încât să devină transmisibil ca SARS-CoV-2, l-am întrebat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford.
1: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină, mare parte dintre ei, și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
0: Am ascultat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, avem 11 grade la București, maxima ajunge azi la 18 grade. Potrivit site-ului ANM, sunt 8 grade la Timișoara și Sibiu, 10 la Iași, la Chișinău și la Craiova și 7 la Cluj-Napoca.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8:14, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Zi de joi, 14 mai, punem în prim plan subiectele principale în presa de azi, chiar acum. Ce câștigă România după summitul B9? Politologul Mihnea Stoica de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj remarcă într-un interviu pentru Adevărul câștigurile României după summitul B9 pe care l-a organizat. Cel mai important este, spune expertul, că dincolo de faptul că a intrat în atenția Europei din postura de organizator, România a demonstrat că este mai influentă în relațiile internaționale decât există percepția. Reuniunea de la București, desfășurată pe parcursul unei singure zi, a reunit lideri importanți din cadrul B9 și din țări nordice pentru a discuta securitatea transatlantică și a servit ca pregătire pentru summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Summitul B9 pune din nou Bucureștiul pe marea harta securității europene și nu numai, este a patra oară când acest summit are loc la București și asta spune ceva despre capacitatea României de a seta într-o oarecare măsură agenda europeană și agenda de securitate în general. Cred că România a demonstrat cu ocazia aceasta și faptul că există o anumită putere de influență a Bucureștiului, în sensul în care e menționată direct și Republica Moldova și nu e menționată doar de România, e asumată de toate statele care au participat și care au semnat declarația comună a summitului. Concret, acest aspect demonstrează faptul că Bucureștiul are o putere mai mare decât lasă unii să se înțeleagă, explică în interviul acordat Adevărul politologul clujan Mihnea Stoica. Bolojan și Nicușor Dan trebuie să se așeze la masă și să discute, altfel tabăra reformistă riscă să se autodistrugă, citim pe pagina Spot Media. Cristian Hrițuc, fost consilier al lui Traian Băsescu și consultant politic, analizează criza actuală pentru spotmedia.ro. Moral, primul pas spre împăcare trebuie făcut de președinte strict instituțional, trebuie să-l facă liderul opoziției, adică Ilie Bolojan. Dar după tot ce s-a întâmplat, inclusiv gestul nefericit al lui Nicușor Dan de a nu-i mulțumi lui Bolojan la finalul mandatului de premier, un gest pe care putea să-l facă fără a ieși din zona de echidistanță, cred că semnalul trebuie să vină de la Palatul Cotroceni, spune consultantul politic. În opinia sa, Ilie Bolojan și Nicușor Dan trebuie să se așeze la masă și să discute despre viitorul țării, nu ca aliați formali, nu ca o coaliție declarată, ci ca oameni care au în esență același obiectiv, să împiedice un partid extremist să ajungă la putere. Din perspectiva lui Hrițuc, cel puțin în prima parte a mandatului, Nicușor Dan a tratat PSD cu prea multă bunăvoință. Cine cunoaște Partidul Social-Democrat știe că nu te poți baza pe el ca pe un partener stabil și că îți va înfige un cuțit în spate exact în momentul în care te aștepți mai puțin, mai spune fostul consilier al lui Traian Băsescu în acest interviu. Instabilitatea va fi regula până la alegerile parlamentare din 2028. Cel mai important obiectiv pentru liderii politici responsabili din țară ar fi să evite venirea AUR la putere, o formațiune care ar duce la izolarea țării, la fel cum s-a întâmplat în anii 90 după Mineriade. Integral spuneam pe spotmedia.ro. BNR trebuie să aleagă, salvează economia sau oprește inflația. Ca în politică, va alege răul cel mai mic, citim pe pagina Hot News. Astăzi, cei 9 membri ai bordului BNR se întâlnesc înaintea prânzului cu experții Comitetului de Politică Monetară și cu alți câțiva directori din Banca Națională pentru a discuta ce decizie să ia vineri. Vor crește dobânda, o vor scădea sau o vor lăsa la actualul nivel de 6,5%. De decizia lor depinde rata la bancă, depinde cursul euro, chiar și prețul alimentelor de la supermarket. Deocamdată experții sunt unanimi în a spune că în condițiile date nivelul dobânzii va rămâne neschimbat. Mai multe scenarii aveți pe pagina Hot News. Ziarul financiar constată că robor este de neclintit. Dobânzile de pe piața interbancară și cursul valutar au devenit imune la criza politică și nici frânarea economiei nu pare să aibă vreo influență nefastă asupra lor deocamdată. Zgomotul politic a continuat și în această săptămână, iar Institutul de Statistică a venit ieri cu vestea că România a intrat în recesiune în primul trimestru din 2026, declinul produsului intern brut fiind de 1,7%. Pe pagina Economedia avem schimbarea de prognoză. România va rămâne în recesiune pe tot parcursul acestui an. Erste, banca mamă a BCR, consideră că economia se va contracta cu 0,3% în acest an. În fine, în ziarul Libertatea puteți citi despre copilul care a fost salvat din pădurile Sibiului. Alex, băiețelul de 5 ani, a reușit să supraviețuiască, este un caz la limita imposibilului. După două nopți de căutări contratimp, micuțul a fost recuperat într-un moment critic pentru organismul său. Medicul pediatru Irina Antonescu a explicat pentru Libertatea ce s-a întâmplat în corpul copilului și de ce fiecare oră a contat decisiv. E un miracol că l-au găsit viu, spune medicul pediatru, integral în presa zilei. Cazurile de hantavirus înregistrate pe nava de croazieră Hondius au provocat îngrijorare pe plan mondial.

0: trecută că acesta nu este nici începutul unei epidemii, nici începutul unei pandemii. Potrivit Le Figaro, rata mortalității hantavirusurilor din lumea nouă este de 30 până la 50%. Cu toate acestea, cazurile sunt rare, în jur de 300 în toate Americile, comparativ cu miile de cazuri din China. Aceasta spre comparație cu hantavirusurile din lumea veche, a căror rată a mortalității poate varia de la 1 la 15%. În Franța, hantavirusul Pumala, transmis de șoarecele de câmp, este cel mai frecvent și provoacă febre hemoragice cu sindrom renal, care de obicei sunt ușoare. În cazul virusurilor transmise de la animale la oameni, contaminarea are loc în principal prin inhalarea de praf și aerosoli contaminați cu excremente de rozătoare. În cazul navei Hondius, experții cred că cuplul olandez ar fi putut contacta virusul într-o zonă rurală în timpul șederii de 4 luni a celor doi în Chile, Uruguay și Argentina, înainte de îmbarcarea pe navă. Ar trebui să fim îngrijorați din cauza hantavirusului? Experții spun că nu, titrează USA Today. Hantavirusul este o boală serioasă, dar rară. Medicii spun că este o idee bună ca oamenii să se protejeze, purtând o mască atunci când curăță zonele în care ar fi putut fi prezente rozătoare. Curia Internațională observă că în Argentina se înregistrează o creștere a cazurilor de hantavirus, dar aceasta nu generează panică, exceptând orașul Ushuaia, punctul de plecare al navei de croazieră, epicentrul focarului. Localitatea se simte evidențiată pe nedrept de mass media internațională. Curia Internațional citează ziarul local El Diario del Fin del Mundo. O simplă suspiciune a fost suficientă pentru a declanșa o altă epidemie. Epidemia de știri false, titluri senzaționaliste, ipoteze prezentate drept certitudini. Când un oraș turistic este acuzat fără temei, problema nu este doar una de sănătate, ci una mediatică. În timp ce ziarul argentinian Perfil citează un cercetător și expert în genetică, potrivit căruia nu este nimic atipic sau neobișnuit în acest sens. În Argentina există cazuri de hantavirus în fiecare an. Acestea nu sunt focare, ci cazuri izolate.
1: Pastila de sport, acum în matinal, aflăm de la Tudor Furdui că Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața Universității Cluj și visează la un event după 35 de ani. Oltenii s-au impus la loviturile de departajare, așa cum au făcut-o și în semifinala cu Dinamo. Craiova va juca peste 4 zile în Bănie pentru titlul din Superligă în fața aceluiași adversar, Cluj.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Finala Cupei României de la Sibiu dintre UCLU și Universitatea Craiova a început cu un război al nervilor. Suporterii ambelor echipe au încercat să nu-i lase pe adversar să doarmă în noaptea de dinaintea înfruntării, mergând la hotelurile unde erau cazați fotbaliștii și folosind materiale pirotehnice pentru a crea haos și zgomot. Mai întâi au acționat suporterii oltenilor în jurul orei 1 dimineața, iar apoi câteva ore mai târziu au răspuns și suporterii Universității Cluj în jurul orei 3 și jumătate dimineața. La Sibiu, cei mai mulți fani ai Universității Craiova, la fel și patronul Mihai Rotaru, au ajuns cu trenul, în timp ce fanii Șepcilor Roșii au făcut coloane de mașini între Cluj și Sibiu. Toți s-au deplasat în corteo spre arena, aceasta umplându-se la capacitate maximă 11.700 de locuri. Scenografiile celor două galerii au fost la înălțime, iar spectacolul se anunța unul pe măsură, mai ales că cele două combatante se vor întâlni peste 4 zile în Bănie pentru finala Super Ligii. Pe teren, ambele echipe au avut oportunități de a marca, ardelenii au și făcut-o, dar reușita lui Macalu a fost anulată din motiv de offside. Superioritatea oltenilor a fost mai pronunțată, dar nu s-a putut concretiza pe tabelă, astfel că partida a intrat în prelungiri și s-a decis la loviturile de departajare. Acolo, oltenii au avut nervii mai tari, așa cum s-a întâmplat și în semifinala cu Dinamo. Portarul Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Iulian Cristea și Universitatea Craiova a câștigat Cupa României cu scorul de 6-5. Având un

0: ascendent moral pentru finala de duminică din campionat. Universitatea Craiova a mai câștigat Cupa României și acum 5 ani, în timp ce U Cluj nu a mai pus mâna pe trofeu de 61 de ani. Mijlocașul Universității Craiova, Vladimir Screciu, a fost foarte bucuros după ce echipa sa a câștigat cupa, el fiind pe teren și acum 5 ani, când oltenii au luat trofeul.
1: Cea de data trecută nu a fost atât de formidabilă ca asta, să trăim așa până în ultimul moment. Ceva formidabil, ceva de nedescris. Mă bucur că în final am reușit să ne deprimim obiectivul, acela de a câștiga Cupa României, dar de mâine acolo ne pregătim pentru ceea ce vrem toți, pentru tot ceea ce vor acești sporteri formidabili, să câștigăm titlul, pentru că merit, vrem să le aducem cea mai mare bucurie trăită de ei, pentru că mulți dintre ei nu au apucat să vadă Craiova Maxima, nici noi, și vrem să trăim pe pelea noastră. Toată lumea se laudă că va fi ceva fenomenal dacă o să câștigăm în campionat. Abia zic.
2: Cât de mari au fost emoțiile la penal?
1: Foarte mari, dar am avut tot timpul mereu încredere în Popică, ne-a salvat și în meciul cu Dinamo, asta este datoria lui. Și băieții care au executat foarte bine, dar penalturile sunt ca o lotărie. Ne bucurăm că a fost în favoarea noastră și că am câștigat.
0: Fundașul Nicușor Bancu, ales MVP-ul partidei, a fost și el în culmea fericirii după câștigarea cupei și abia așteaptă meciul de duminică pentru a face eventul.
3: Nu este ușor să joci contra lor. Până la urmă știam că și la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești și la apărare. Am încercat să stăm bine și defensiv. Știam că ei joacă pe contre. Aveau jucători foarte, foarte buni și rapizi pe flancuri. Cred că ne-am făcut treaba destul de bine. Am încercat să contracarăm și noi sau să ținem poziția mai mult, să găsim spații. Dar, cum am zis, chiar un joc încălcit și nu a fost foarte spectaculos acest joc, dar ne-am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic, este a treia cupă. Mă bucur foarte mult, sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit și meritam acest trofeu. Nu pot să zic că și cei de la Cluj poate meritau și au avut un parcurs destul de bun, dar norocul a fost cu noi în această seară și sunt mândri de mine și de echipa mea, pentru că până la urmă am câștigat un trofeu și urmează cel de-al doilea duminică. Este cel mai important trofeu, atât pentru noi ca jucători, cât și pentru toată suflarea oltenească. Cum am zis, ne mai bucurăm puțin aici, după aceea toate gândurile duc la meciul de duminică, pentru că și ei vor veni să-și ia revanșa, cu siguranță va fi un alt meci.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Ascultați RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
5: Cu titlurile orei, Ucraina va ajuta România privind dronele rusești. Anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite lui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine, scrie Politico. Și mai multe proteste au izbucnit în mai multe cartiere din capitala Cubei, Havana, unde sute de locuitori sunt nemulțumiți din cauza frecventelor pene de curent cu care se confruntă orașul. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi răcoroasă în toată țara. Specialiștii de la ANM prognozează temperaturi maxime între 14 și 21 de grade, cel mult 19 vor fi la București. Șansele de ploaie vor fi reduse în capitală, în ciuda norilor care apar în prima parte a zilei. În țară vor fi posibile ploi slabe, în centru, în sud, în sud-est și la munte. De asemenea, vântul va sufla cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. La această oră avem 11 grade la București, termometrele mai arată 9 la Craiova și Iași, sunt acum 6 la Sibiu și Timișoara și 4 grade la Cluj-Napoca. La Chișinău, 12 grade pe moment, maxima va fi în jur de 19.

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8:33 de minute, ne oprim puțin asupra datelor economice prezentate ieri. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%, potrivit cifrelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea inflației nu se datorează unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, explicat la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza este de fapt războiul din Iran, care nu se află sub controlul guvernului României, spune analistul. Ascultați!
1: Nu este deloc o situație plăcută să avem în același timp pe lângă recesiune și inflație ridicată, pentru că până la urmă recesiune era costul pe care îl plăteam pentru o scădere a inflației. Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran, pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat din cauza creșterii prețului la combustibil a războiului din Iran de data aceasta. Și îl vom vedea continuând și pentru luna mai și probabil și pentru luna iunie. Dacă nu va escalada războiul acolo, e posibil ca după aceea să vedem o liniștire a acestui efect de creștere a prețurilor. Și pe măsură ce România va continua să aibă scădere economică, o să vedem în România și o scădere destul de rapidă și destul de abruptă a inflației.
2: Totuși, în acest context, cât mai cântărește instabilitatea politică internă în buzunarul românilor?
1: Este foarte importantă, în special prin două aspecte. În primul rând, posibilitatea de a atrage bani europeni din PNRR și SAFE la timp și așa cum ne-am luat și angajamentele pentru a îndeplini jaloanele respective ca să putem atrage banii aceia și, în același timp, prin prisma ratingului de țară, care, dacă va scădea, va face și mai scump și mai greu de obținut banii cu care se împrumută România pe piețele internaționale. Oricum, problema mare pentru România este că în momentul acesta noi ne împrumutăm la costuri foarte mari, mai mult decât dublu decât țările din jurul nostru, ca să nu mai vorbim de cele din zona euro.
2: Până în iulie, când va ieși și ratingul României pe care l-ați menționat anterior, cât de realist este să transmitem un semnal de stabilitate către agențiile de rating?
1: Este esențial să revenim la o formulă de conducere care să arate continuarea drumului pe care l-am început în ultimele 9 luni, un an, pentru că altfel posibilitatea de scădere a ratingului României este foarte mare și atunci chiar ne va fi deosebit de complicat să mai atragem bani, ne vom plăta mult mai scump și o să fie foarte greu pentru toți românii.
2: Deci reformele sub guvernul Bolojan au jucat vreun rol în situația de acum?
1: Au jucat un rol pozitiv în situația de acum, pentru că altfel România a fost într-o situație mult mai grea. Nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu-i putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat. Toate sunt lucruri pozitive. Ce nu a reușit guvernul Bolojan este scăderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare. Acolo trebuie categoric lucrat și să reușim să restructurarea statului și reducerea mult a cheltuielilor bugetare prin reducerea cheltuielilor administrației centrale și administrațiilor locale.
2: Există mai multe voci care avertizează că 2026 va fi un an recesionar. Ce înseamnă mai exact pentru România și cât de posibil este?
1: Este foarte posibil, pentru că deja avem două, trei trimestre de recesiune și probabil că va continua, sau sigur va continua recesiunea în perioada următoare. Dacă vrem să scădem inflația, să o aducem aproape măcar la celelalte țări din jurul nostru, nu avem altă șansă decât scădere economică. Impactul negativ al recesiunii, sigur, este dat de faptul că oamenii trăiesc ceva mai prost, că unii dintre ei își pierd locurile de muncă, sau salariile rămân la fel. Deci, condiții ceva mai grele de trai în România în perioada următoare, dar este prețul pe care e necesar să-l plătim dacă dorim o vindecare, o asanare a situației economice, macroeconomice a României.
0: Analistul economic Dragoș Cabat, intervievat de colega mea Mădălina Șerban. Suntem la 8:38 de minute. Ne oprim puțin asupra unui studiu sociologic realizat de INSCOP pentru că el arată percepția românilor asupra liderilor internaționali. Datele indică diferențe mari între votanții diferitelor partide politice, între urban și rural sau în funcție de nivelul de educație. Ovidiu Nahoi explică semnificația acestor cifre.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Dintre cei 5 lideri supuși măsurătorii, în clasamentul încrederii conduce președintele francez Emmanuel Macron, singurul care depășește cota de 30%, urmat în ordine de Maya Sandu, Donald Trump, Ursula von der Leyen și Friedrich Merz. Să observăm că președintele Donald Trump este și personalitatea în jurul căreia se nasc și cele mai puternice diviziuni. Aflat pe locul 3 ca încredere, este de departe primul în topul neîncrederii, cu 70% opinii negative. Dar altceva este mai interesant în acest sondaj, și anume cifrele care arată cine în cine are și nu are încredere. De exemplu, votanții PNL și USR au cea mai mare încredere în Emmanuel Macron și Maya Sandu, ca și în Ursula von der Leyen și Friedrich Merz, în timp ce preferințele votanților PSD și AUR se îndreaptă către Donald Trump. Trebuie să spunem însă că și în cazul acestor persoane, scepticismul față de președintele american rămâne unul ridicat de peste 60%, în timp ce liderul de la Casa Albă este privit cu neîncredere de peste 80% din alegătorii PNL și peste 90% din cei ai USR. Semnificativ este și cazul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea este puternic susținută de alegătorii USR, peste 80% declarând că au încredere în ea. Pe aceeași poziție se situează 60% dintre liberali. Când trecem la PSD și AUR, situația se schimbă radical. Doar 8% dintre alegătorii AUR au încredere în Maya Sandu și sub un sfert dintre PSD-iști. Emmanuel Macron și Maya Sandu se bucură de o susținere peste medie în rândul oamenilor din București și orașele mari și printre cei cu studii superioare, în timp ce Donald Trump este cel mai apreciat în mediul rural și în rândul celor cu studii primare. Ce ne arată aceste cifre? Ei bine, ele sunt un bun indicator pentru starea de spirit din societate. Liderii internaționali nu sunt evaluați ca într-un concurs de frumusețe, deși și imaginea contează, dar dincolo de asta, ei sunt percepuți în funcție de valorile pe care le reprezintă. Alinierea electoratelor PNL și USR cu lideri precum Emmanuel Macron și Maya Sandu este o oglindire a aspirațiilor liberale din rândul celor două electorate și de asemenea reflectă o apropiere mai puternică de ceea ce, în general, numim valorile Uniunii Europene. Respingerea aproape totală a președintei Maya Sandu de către electoratul AUR poate fi explicată prin susținerea de către aceasta a lui Nicușor Dan în cursa electorală din 2025 împotriva lui George Simion. Dar mai arată și că propaganda rusă a penetrat în mare măsură acest electorat, în timp ce preferințele alegătorilor AUR și PSD pentru Donald Trump nu pot fi desprinse de atitudinea AUR autoritaristă a acestuia, dar și de poziționarea sa împotriva Uniunii Europene. În cele din urmă, și aceste date sunt o oglindă a diviziunilor existente azi în societatea românească.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Și acum în matinal despre prejudiciile economice enorme provocate de criminalitatea cibernetică în Germania. Potrivit unui raport dat publicității de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității, anul trecut au fost peste 330.000 de cazuri care au făcut prejudicii de peste 200 de miliarde de euro. Astfel că ministrul de interne a anunțat o lege pentru apărarea cibernetică activă. Această lege vizează destructurarea infrastructurii atacatorilor și cooperarea internațională pentru a combate amenințările în creștere. Explică de la Berlin William Todoc.
5: Datele din raportul federal privind cibercriminalitatea prezentat la Berlin sunt îngrijorătoare. Potrivit raportului, anul trecut autoritățile germane au înregistrat peste 330.000 de cazuri de cibercriminalitate. Raportul întocmit de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității, BKA, cuprinde date culese în decursul anului 2025. Cu prilejul prezentării raportului, ministrul federal de interne creștin socialul bavarez Alexander Dobrindt a precizat că cibercriminalitatea este una dintre cele mai mari provocări pentru siguranța publică din Germania. Anul trecut au crescut atacurile cibernetice și au fost paralizate numeroase instituții, ca de exemplu în februarie cele din landul Renania de Nord-Vestfalia. Șantajiști au criptat datele și au amenințat că le vor publica dacă o anumită instituție vizată nu va plăti o răscumpărare. Numărul cazurilor neraportate autorităților este cu siguranță mai mare decât cel reținut în raport.
6: Nach den USA, Canada ist Deutschland auf der Rangliste an top 3.
5: După Statele Unite ale Americii și Canada, Germania se află în top 3 pe lista obiectivelor de atac, a spus Dobrindt. Referitor la făptaș, ministrul de interne a amintit că mulți se află pe teritoriul Rusiei. De la începutul războiului din Ucraina, activitățile din spațiul rusesc au crescut semnificativ. În principiu, sunt afectate mai ales companiile mici și mijlocii. Numai foarte puține au plătit sumele solicitate de șantajiști. În medie, s-a cerut o jumătate de milion de euro.
6: Im Dunkelfeld kann man ja davon ausgehen, dass
5: se presupune că în zona cazurilor neraportate, cei șantajați au preferat să soluționeze problema tacit, plătind sumele solicitate. Daunele cauzate de șantaj, sabotaj sau atacuri cibernetice sunt uriașe. Acestea sunt estimate la peste 200 de miliarde de euro pe an. Acest lucru are consecințe, a explicat vicepreședinta Oficiului Federal de Combatere a Criminalității, Martina Link, având o dimensiune economică semnificativă.
7: Das zeigt eben, dass Cyberangriffe eine erhebliche volkswirtschaftliche Dimension haben.
5: Au crescut în mod special infracțiunile cibernetice grave, a precizat Martina Link. Prin urmare, ministrul de interne Dobrindt vrea să acționeze mai ferm decât până acum împotriva atacatorilor. El numește acest lucru apărare cibernetică activă.
6: Wir wollen uns auch zur Wehr setzen und die
5: vrem de asemenea să ne apărăm prin perturbarea și distrugerea infrastructurii atacatorilor. Din punct de vedere tehnic, suntem capabili să facem acest lucru. Mai trebuie să stabilim cadrul legal pentru asta. Încă în această lună, Dobrindt dorește să propună guvernului o lege care să ofere autorităților de securitate germane mai multe posibilități de a acționa împotriva făptașilor din străinătate. O problemă este însă faptul că atacurile cibernetice rulează adesea prin servere piratate. Din acest motiv există temerea că ar putea fi afectate și persoane neimplicate, deci nevinovate de acțiuni infracționale. Martina Link a încercat să risipească temerile că autoritățile germane ar putea lovi accidental, de exemplu, un spital din străinătate.
7: Da erfolgen natürlich umfangreiche Abklärungsmaßnahmen.
5: Înainte de a acționa, se vor lua măsuri ample de clarificare, inclusiv cu ajutorul furnizorilor de servicii IT, cât și în cadrul cooperării internaționale.
7: Eben das zu verhindern.
5: Fără cooperare internațională, nu se va reuși oprirea infracțiunilor, a mai spus Link. Unii analiști care au comentat critic prezentarea raportului, cred că proiectul legislativ schițat de ministrul german de interne nu va schimba mare lucru. Asta deoarece și în viitor vor exista anumite țări care nu vor participa la un efort comun în ceea ce privește combaterea cibercriminalității. Aceste țări vor oferi infractorilor în continuare o portiță de scăpare. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: RFI. Mergem la Paris acum. Securitatea celui mai vizitat muzeu de pe planetă a fost neglijată, spune o comisie parlamentară. Chestiunea privitoare la securitatea muzeului Louvre a fost pusă pe plan secund în ultimii ani, denunță comisia parlamentară, care a audiat în ultimele luni mai mulți responsabili ai muzeului, după jaful de pe 19 octombrie 2025, când au fost furate bijuterii ce au aparținut coroanei franceze, podoabe de secol 19. Odată cu acest jaf, mai multe nereguli au fost constatate la Louvre. La finele lui februarie a fost schimbată chiar șefia instituției muzeale, relatează Cristina Teacă.
8: Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu ce este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane. Iar după spargere, s-a descoperit o escrocherie cu biletele de intrare, estimată la peste 10 milioane de euro. Un angajat al muzeului a fost pus tot miercuri sub acuzare și plasat sub control judiciar în acest dosar de escrocherie, a anunțat parchetul din Paris. Dosarul vizează însă în total 10 persoane ce au fost inculpate, dintre care 3 angajați ai muzeului. O persoană se află în detenție provizorie. Acum, revenind la acest raport parlamentar, el a fost realizat în baza unor audieri la care au fost invitate să ofere explicații mai bine de 100 de persoane. Concluzia, problemele de securitate au fost așezate într-un plan secund, în spatele obiectivelor de a face muzeul să fie cât mai strălucitor și mai influent. Însă acest raport nu spune practic nimic nou, căci alte 2 audituri, unul din 2017 și un altul din 2019, au atenționat dispozitivele de securitate sunt obsolete. De partea sa, Curtea de Conturi a prezentat și ea în luna noiembrie un raport care spunea că Muzeul Parisian a preferat să investească pentru a atrage publicul în loc să fie investit în securitatea obiectelor de artă din el. Jaful a fost posibil pe fondul unei inadaptări a echipamentului de siguranță, afirma luna noiembrie președintele de atunci al Curții de Conturi, Pierre Moscovici. O anchetă administrativă ce a fost deschisă a doua zi după jaf a arătat că nu s-a ținut cont de niciun audit de securitate. Practic au fost subestimate riscurile ce existau. Raportul parlamentar arată că securitatea nu a fost prioritatea fostei conducere a muzeului Louvre, chiar dacă fosta președintă a acestei prestigioase instituții, Laurence Descartes, a afirmat exact opusul atunci când a fost audiată în această comisie parlamentară. Documentul critică absența controalelor pe care ar fi trebuit să le facă aici ministrul culturii. Problema, în acest caz, derivă din faptul că șefii muzeelor sunt numiți prin decret de Palatul Elisee. Din acest motiv, principala recomandare este o schimbare a procedurii de numire a șefilor de muzee, ei să fie aleși de manieră transparentă de Consiliul de Administrație al fiecărei instituții în parte, dat fiind că în aceste consilii se află și parlamentari. Alte recomandări făcute: creșterea fondurilor pentru asigurarea securității pentru a putea fi aduse la zi dispozitivele de securitate pentru ansamblul muzeelor. Acest buget este de 30 de milioane de euro pentru anul acesta. Totodată, recomandarea este să fie recrutat personal suplimentar de securitate, dar și personal în general. Președintele comisiei care a coordonat acest raport parlamentar se întreabă cât de pertinent este planul anunțat la începutul lui 2025 și prin care se vrea renovarea întregului Muzeul Louvre, dar și amenajarea unui spațiu special în care să fie expusă Gioconda lui Leonardo da Vinci. Noua renaștere a Louvre-ului este numele proiectului de renovare și modernizare a celui mai mare și vizitat muzeu din lume, adevărat tezaur național al Franței, prevăzut să dureze până în 2031. Șantierul colosal ar trebui să permită instituției să primească de o manieră decentă 12 milioane de vizitatori pe an. În prezent, așa cum spuneam, circa 9 milioane de oameni se calcă pe picioare an de an ca să-l viziteze. Înainte de COVID, numărul vizitatorilor care veneau anual la Louvre depășea cifra colosală de 10 milioane, când intrarea muzeului prin piramida realizată în anii 80 fusese concepută să primească doar 4 milioane. Raportorul comisiei este deputatul Alexis Corbière, membru al grupului de deputați ecologiști din Adunarea Națională. Pentru el, anunțul președintelui Macron este greu de înțeles, dat fiind faptul că muzeul este supravizitat, iar personalul este nevoit să lucreze nu în tocmai cele mai fericite condiții de muncă. De altfel, amintim și că în ultimele luni sindicaliștii s-au aflat de mai multe ori chiar în grevă pentru a protesta față de condițiile de muncă. Într-o scrisoare adresată ministrului culturii, personalul muzeului s-a plâns că tot mai multe spații sunt închise din diverse motive. Nu există efectivele necesare pentru ca activitatea muzeului să se deruleze în bune condiții. Există tot mai multe probleme tehnice, iar clădirea nu este întreținută, denunțau sindicatele. În plus, personalul are un volum mult prea mare de lucru. Mai spunem doar atât, în luna ianuarie 2025, atunci când președintele Emmanuel Macron anunța planul de renovare și de modernizare a Louvre-ului, el vorbea de un cost cuprins undeva între 700 și 800 de milioane de euro, ori acest vast proiect de renovare a fost evaluat la mai bine de 1 miliard de euro de Curtea de Conturi.
9: RFI. Peste 50 de familii formate din persoane de același sex cer autorităților române să le recunoască oficial căsătoriile încheiate în alte state europene. Cuplurile vor să se întoarcă în România, unde să beneficieze de aceleași drepturi ca și în țările din blocul comunitar, care respectă dreptul la viață privată și de familie stabilit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Andreea Pietroșel.
10: Cristina și Jadwiga, partenera ei poloneză, s-au cunoscut în România în urmă cu 9 ani, dar au plecat în Spania pentru a se putea căsători. Dorul de casă a fost însă prea mare, așa că după 5 ani au decis să părăsească țara, care se află pe primul loc în lume în privința respectării drepturilor persoanelor LGBT, și să vină în România, proaspăt plasată pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, în clasamentul Rainbow Map publicat recent de ILGA Europe.
11: Vrem să schimbăm și ceva în România și am venit România cu motive personale, că am simțit mai bine în România ca în Spania. Viața mai e aici, inima e jumate românească. Vrem să luptăm și pentru România, vrem să venim la România cu deschidere care am de la Spania.
10: Cele două au semnat recent o cerere prin care solicită transcrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă din România. Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care obligă statele membre să recunoască actele de stare civilă emise legal în alte țări din blocul comunitar. Birocrația românească nu este însă ușor de gestionat, spune Cristina.
11: Am avut și experiențe pozitive, am fost primite bine pe la ghișeu, ca să zic așa, dar în același timp am primit și răspunsuri de genul ok, căsătoria voastră nu e încă recunoscută în România, deci nu o puteți folosi actul de căsătorie, de exemplu, pentru Jadwiga i-ar fi util să obțină rezidența, fiind căsătorită cu un cetățean român. În cazul nostru, momentan, nu se poate aplica asta.
12: Deci și plus și minus, să zic așa.
10: Victor Ciobotaru, director executiv Accept, spune că familiile LGBT care au ales să trăiască în alte state încep să prindă curaj pentru a-și cere drepturile.
13: Sunt multe familii care au venit către noi și care trăiesc în state în care au toate drepturile și totuși decid, din motive diverse, să se întoarcă în România, țara de unde au plecat. E țara de care sunt legate aceste familii și unde își doresc să se întoarcă, poate să-și crească copiii, poate să-și continue viața și au tot dreptul să facă acest lucru. Însă atunci când ajung la granița cu România, aceste familii sunt tratate de statul român ca și cum ele nu ar exista. Și aici este tragedia și ironia, că nu se poate să fii familie cu drepturi depline într-un stat, oricare stat al Uniunii Europene, din care România face parte, și în momentul în care ai trecut granița, familia ta să nu mai existe. E imposibil așa ceva.
10: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit din 2023 că România trebuie să recunoască legal și să protejeze cuplurile de același sex. Modul în care autoritățile tratează această decizie în realitate e descris cel mai clar printr-un cuvânt rostit impecabil de Iadvica în română.
11: Eu am cuvânt preferat în limba română, flesc.
9: Un reportaj realizat de Andreea Pietroșel. Cosmin Rușcior ne aduce invitatul dimineții la 9:15. Bine ai venit, Cosmin! Cine este omul politic cu care discuți astăzi?
14: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, europarlamentar. Vrem să aflăm dacă liberalii ar accepta un premier tehnocrat și ce șanse sunt ca România să atragă și restul de bani din PNRR. Ieri, liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, socialdemocratul îl acuză pe președintele PNL că a distrus economia și că a lăsat în urma lui un adevărat dezastru. Avem inflație mai mare decât Ucraina, o țară aflată în război de 4 ani, spune Sorin Grindeanu, care uită să menționeze deficitul uriaș de aproape 10% lăsat de guvernul Ciolacu. Liderul PSD mai precizează că formațiunea sa merge la consultările cu președintele Nicușor Dan cu multe opțiuni pe masă, în realitate nu sunt chiar atât de multe în condițiile în care PSD nu vrea să facă un guvern cu AUR sau cu Ilie Bolojan, iar PNL și USR au închis ușa în nas PSD-iștilor. Vrem să aflăm care este perspectiva PNL și cum răspund liberalii acestor atacuri din partea PSD. Invitatul dimineții așadar, Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322-433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ucraina va ajuta România privind dronele rusești. Anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Putin să ordone invadarea țărilor străine, scrie Politico. Mai multe proteste au izbucnit în mai multe cartiere din capitala Cubei, Havana, unde sute de locuitori sunt nemulțumiți din cauza frecventelor pene de curent cu care se confruntă orașul. Ucraina e pregătită să ofere României sprijin și expertiză în domeniul apărării împotriva dronelor rusești. Declarația a fost făcută de Volodymyr Zelensky la summitul B9 de la București, în contextul incidentelor repetate în care aparate fără pilot au ajuns pe teritoriul românesc după atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Potrivit președintelui ucrainean, sprijinul oferit României ar urma să includă în principal expertiză tehnică și operațională în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor cu drone. Zelensky a precizat că Ucraina e pregătită să trimită specialiști care să colaboreze cu autoritățile din statele partenere pentru dezvoltarea unor mecanisme de apărare și reacție. Declarațiile vin în contextul în care în ultimii ani fragmente de drone rusești au fost descoperite de mai multe ori pe teritoriul României, în special în județele aflate în apropierea graniței cu Ucraina, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Președintele României a spus ieri că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă.
2: Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței. De aceea, motoul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitatea transatlantică. Și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
0: Președintele Nicu Șordan. Volodymyr Zelensky a venit la București împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Ea a avut o întâlnire cu partenera președintelui Nicu Șordan, Mirabela Grădinaru, în care a mulțumit României pentru ajutorul acordat Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: Olena Zelenska a transmis miercuri pe Facebook că a cunoscut-o pe partenera președintelui Nicu Șordan, Mirabela Grădinaru, în luna martie, în marja summitului Shaping the Future Together, organizat de Melania Trump la Washington. Miercuri cele două s-au revăzut la București având un program comun, în timp ce președinții din România și Ucraina au participat la summitul B9. Suntem recunoscători acestei țări și oamenilor ei pentru sprijinul consecvent acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. Un domeniu aparte este ajutorul umanitar. România, de exemplu, a oferit sisteme de purificare a apei după ce rușii au distrus barajul Kahovka. S-a alăturat inițiativei Warmth for Ukraine în această iarnă dificilă și a contribuit la Olena Zelenska Foundation în cadrul proiectului de dotare a elevilor cu dispozitive pentru învățământ la distanță. Mulțumim, România! A scris în postare soția președintelui Zelensky. Olena Zelenska a relatat și că România susține limba și cultura ucraineană și dorința de a le face cunoscute în lume. Potrivit acestea, datorită proiectului Raftul de carte ucraineană. Mai multe astfel de rafturi funcționează deja în bibliotecile din România. Olena Zelenska mai anunță că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la Kiev la cea de-a șasea ediție a Summit of First Ladies and Gentlemen.
0: Guvernul suedez a prezentat un pachet de măsuri de 17 miliarde și jumătate de coroane, circa 1,6 miliarde de euro, pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea strâmtorii Ormuz. Dan Andreșescu are detalii.
4: Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a prețului benzinei și motorinei de la 1 iulie la 30 noiembrie cu 3 coroane suedeze, adică 28 de eurocenți pe litru. Asta în plus față de ieftinirea transportului public și scăderea prețului electricității. Restul pachetului va fi destinat unor măsuri care vor fi prezentate ulterior, a anunțat guvernul. Măsurile vor fi incluse ca o modificare a bugetului și guvernul suedez de dreapta intenționează să fie aprobate înainte de vară în Parlament măsurile, acolo unde dispune de majoritate ca urmare a acordului cu partidul de extremă dreapta Democrații Suediei. Țara a anunțat la finalul lunii aprilie că a emis o alertă din cauza riscului de penurie de combustibil pentru aviație, bazându-se pe o analiză a Agenției Energiei, însă nu consideră că ar exista un risc de raționalizare pe termen scurt. Guvernul suedez a avertizat de asemenea anterior că nu exclude măsuri pentru reducerea consumului energetic sau raționalizarea combustibililor dacă se va prelungi războiul din Iran, dar a exclus un astfel de scenariu pe termen scurt.
0: Am ascultat pe Dan Andreșescu. Cubanezii au ieșit în stradă în această dimineață în condițiile în care Havana se confruntă cu cele mai grave întreruperi de curent din ultimele decenii, pe fondul blocadei impuse de Statele Unite, care a privat insula de combustibil. Cuba a rămas complet fără motorină și păcura, a declarat ministrul energiei și minelor pentru presa de stat, adăugând că rețeaua națională de energie electrică se află într-o stare critică. Cuba a instalat 1300 de megawatts de energie solară în ultimii 2 ani, dar o mare parte din această capacitate se pierde din cauza instabilității rețelei în contextul penuriei de combustibil. Iată cum datele meteo. 12 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 18, avem 12 grade și la Craiova și Chișinău, 11 sunt la Iași și Timișoara, 10 la Cluj-Napoca și Sibiu.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prilipceanu.
12: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, puteți folosi cu încredere numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Cosmin Rușcior discută cu eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă în direct prin telefon de la ora 9 și un sfert. Până atunci însă puțin despre declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București. Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ungariei. Despre întâlnirea de la București, în care președintele Nicușor Dan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării, vorbește la RFI jurnalistul Ion Meioniță.
13: Rămânem cu o reuniune B9 în format cu invitat special, să spunem, țările nordice. O reuniune care și-a atins obiectivele, deci avem un succes din acest punct de vedere la nivel internațional și este o reuniune care pregătește summitul NATO de la Ankara peste foarte mult timp, deci care, să spunem, pune la un loc viziunile țărilor celor mai aproape de frontiera rusă, deci de conflictul din Ucraina, viziunea lor pentru declarația summitului NATO de la Ankara. Sunt obiectivele B9, sunt atinse, plus această prezență nordică extrem, extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, trebuie să conectăm acest flanc estic din Antarctica până la Marea Neagră.
14: Oaspeți care, înțeleg, Ion Meioniță, ar putea deveni participanți în regulă, nu? Pentru că președintele polonez avansa ideea unui B14, formatului B9, să-i se alăture oficial și nordicii. E o veste bună.
13: Da, este o veste excepțional de bună și e logic să se întâmple așa ceva. Aportul nordicilor este foarte, foarte important, așa cum este important și în cadrul NATO. Lărgirea NATO cu Finlanda și Suedia a reprezentat un mare pas înainte. Devine zona arctică, devine extrem de importantă și din punct de vedere al securității. Evident, avem nevoie de coerență de la Arctică la Marea Neagră. Suntem, de fapt, pe aceeași linie geostrategică și dacă se va merge înainte și se va lărgi formatul B9, va fi benefic pentru toată lumea, nu numai pentru flancul estic al NATO, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltare, pentru ceea ce înseamnă securitate, pentru ceea ce înseamnă economie, pentru că avem mai multe proiecte care pot să fie puse împreună, să avem o convergență aici între proiectele de securitate la flancul estic, dar și proiectele de dezvoltare economică, așa cum se văd ele, de pildă, din inițiativa celor trei mări. Sunt lucruri care merg mână-mână și așa încât formatul acesta extins ar fi foarte bine să se realizeze cât mai repede.
14: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil, flancul estic e mai puțin vulnerabil, Ion Meioniță?
13: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de important este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București pentru că a pus aceste probleme în atenție. Declarația, ați văzut-o cu toții, creșterea cheltuielilor militare, solidaritate, răspuns unic, Rusia evident rămâne cea mai importantă amenințare la adresa Europei și a NATO. Deci punctele au fost atinse, contează cum le vom dezvolta de aici înainte și depinde în continuare de diplomația română, de ceea ce facem nu numai în afară, dar și în interiorul țării, pentru a continua să punem în atenție toate aceste aspecte legate de securitatea la Marea Neagră și la Dunăre.

0: 9:16, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL. Discutăm despre criza politică, despre dificila formare a noului guvern, despre soarta fondurilor europene destinate României în acest context politic intern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Falcă, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața!
0: Consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern vor începe cel mai probabil luni. Pentru moment, fiecare partid vedem că se menține ferm pe poziții. PNL și USR au spus că nu mai colaborează cu PSD, în timp ce socialdemocrații vor refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan, și exclud un guvern cu AUR. Și mai spun socialdemocrații că nu vor sprijini un eventual cabinet minoritar format din PNL și USR. Către ce soluție credeți în aceste condiții că ne îndreptăm?
1: Trebuie să spunem ferm de fiecare dată. PSD s-a aliat cu Partidul Extremist AUR să cadă un guvern care era ales democratic, fără să aibă vreo soluție. Ușor, ușor, prin trecerea timpului, ne dăm seama că interesele personale a domnului Grindeanu și interesele de grup a celor de la PSD au dus la căderea acestui guvern, fără să se gândească la țară, la viitor. Noi și USR am anunțat dinainte că dacă se întâmplă acest lucru, un lucru al normalității este să nu mai guvernezi cu cei care ți-au dat jos guvernul, ți-au dat jos ministrii, au vorbit rău de tine, fac o campanie de câteva luni de zile împotriva premierului, a PNL și a USR. Și eu cred că în acest moment responsabilitatea trebuie trecută toată pe umerii PSD. PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
0: Da, dar PNL știe, domnule Falcă, știe că PSD nu are cum să facă un guvern majoritar. Și atunci de ce mai pierdeți timp cu acest joc politic și nu spuneți clar că propuneți un cabinet minoritar cu USR și UDMR?
1: Pentru simplu fapt că acest cabinet minoritar nu are în acest moment o majoritate.
0: Nici o formulă nu există în prezent de guvern majoritar.
1: Așa cum am spus, suntem într-o situație dificilă creată de PSD și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD, pentru că nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești tu care spargi geamul, să înlocuiești geamul.
0: În ce condiții ar accepta PNL refacerea coaliției cu PSD? Sau este o variantă exclusă definitiv?
1: Este o variantă exclusă și trebuie să avem totuși un respect față de deciziile interne a PNL-ului. PNL-ul nu poate să-și încalce deciziile. PNL-ul a anunțat și înainte de moțiune, a anunțat și după moțiune poziția partidului. Și eu cred că trebuie să apărăm democrația și în anul 2028, nu doar în 2026. Și eu cred că noi, rămânând în opoziție, putem să apărăm democrația anului 2028, un an foarte important, cu multe alegeri și un an care este fixat în momentul în care începe nou ciclu european 2028-2034.
0: Dar deciziile politice de partid pot fi schimbate, știți bine. Asta se întâmplă de obicei în funcție de context, în funcție de nevoi, de ce se întâmplă pe scena politică.
1: Da, pot să schimbi anumite decizii, dar deciziile acelea nu trebuie să te compromită. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
0: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat? Am văzut că această variantă a fost pusă pe masă de președintele Nicușor Dan. A spus că are o șansă, această variantă, o șansă bună. Am văzut și numele vehiculate, sigur, neoficial, informații pe surse. Cum priviți dumneavoastră ideea unui premier tehnocrat?
1: PNL nu a luat în discuție o astfel de soluție, pentru că ea încă nu a apărut la negocieri.

0: necesară prin PNRR, să se asume reformele necesare pentru a reuși să dăm drumul la treabă.
1: Bun, și un eventual premier tehnocrat, credeți că ar putea fi o soluție? Vă cer acum o părere personală. Sigur că încă nu ați luat o decizie în partid. În momentul ăsta suntem unde suntem. Ăsta e tabloul din prezent. Nici măcar n-au început aceste consultări oficiale. Au fost doar discuții informale, cum le-a numit șeful statului Nicu Șordan. Ce ar rezolva, în opinia dumneavoastră, vă întreb, un premier tehnocrat? Nu știm încă în ce formulă de guvern. Poate fi guvern complet tehnocrat sau guvern politic, doar cu premier independent politic.
0: Un guvern tehnocrat, atunci când se deschide, poate întâmplător, vreo cămară și, din greșeală, aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD-ul să îl dea jos. De aceea e foarte greu să vorbesc despre un guvern tehnocrat care să poate să realizeze reformele necesare, pentru că România are nevoie de aceste reforme și eu spun că are nevoie de reforme pentru că puțină lume știe că 2028-2034 bugetul european se va realiza pe baza unui plan național și regional care va avea reforme aproape ca la PNRR. Deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
1: O întrebare, domnule Falcă, de la un ascultător, Mihai Briciu, vă întreabă așa: de ce vă este teamă de alegerile anticipate? Sunteți pro-europeni, alegerile anticipate sunt o practică normală în politica europeană. PNL și USR au împreună 25%, dacă adăugăm UDMR, rezultă 30%. Cum poate 30% să guverneze 100%? Nu merge, spune domnul Mihai Briciu. Cum îi răspundeți?
0: Foarte simplu, Partidul Național Liberal nu fuge de alegeri anticipate. Cei care fug de alegeri anticipate sunt cei care, sigur, nu mai au garantat postul de deputat. Și aici, dumneavoastră știți că în AUR, în SOS sau alte partide din acestea mici, liderul este atât de puternic cât îi poate înlocui oricând pe listă, pe candidați. Deci temerea cea mai mare, vreau să știți, că este la AUR, pentru că ei nu au președinți de organizații județene stabili și totul stă în pixul Simion și de aceea temerea cea mai mare acolo este de a nu intra în alegeri anticipate.
1: Deci PNL nu fuge de alegeri anticipate, ca să vă citesc, domnule Falcă, dar asta ce înseamnă, că vi le doriți? Adică e un scenariu pe care l-ați luat în calcul, la o adică?
0: La un moment dat, dacă nu se poate forma un guvern și pică primul guvern și pică al doilea guvern, trebuie să se duce în alegeri anticipate.
1: Caz în care AUR s-ar putea să vă bată cu 3-0.
0: Ar putea să nu ne bată cu 3-0, pentru că dacă ne uităm la oamenii pe care are fiecare partid în fiecare județ, dacă cetățenii vor fi responsabili și o să audă numele și o să verifice potențialul politic al fiecărui candidat, s-ar putea atunci să nu ne bată. Dacă votăm doar de dragul de a vota, doar să fim gică contra, evident, ceea ce votăm, aia avem.
1: O altă întrebare de la Emil Sebe. Bună dimineața, întreb invitatul dumneavoastră. Este normal ca legislația noastră actuală să prevadă numai răspunderea politică pentru conducătorii politici care au adus țara într-o astfel de situație economică dezastruoasă? Cum îi răspundeți?
0: Vreau să știți că peste tot în lume există o răspundere politică, există o răspundere administrativă și România are răspundere administrativă dacă încalci și vreo lege. Doar că trebuie să fim sinceri, problemele pe care le are România sunt de trei niveluri. 1. Criza globală. Există o criză globală generată de războiul din Iran. Există o a doua criză europeană generată de industria auto care a căzut și alte componente, pentru că în Europa nu mai avem o creștere economică cum eram noi obișnuiți. Iar România are

0: o criză a deficitului bugetar, care trebuie rezolvată în ani, pentru că nu ne-am respectat parcursul de reducere a deficitului în anul 2023, în anul 2024, în anul 2025, să spunem, a fost primul an în care ne-am dus în parametri negociați cu Comisia. Și după aceste trei crize, era foarte necesar ca în România să mai avem și o criză politică. De aceea există o suferință, pentru că nu am avut politicieni responsabili, pentru că de obicei reformele în prima fază au un cost, un cost chiar și electoral, dar ele trebuie realizate pentru a reuși să modernizeze o țară. O țară nu poate să stea pe loc. Dacă stă pe loc, de fapt este depășită de alte țări și tot coboră statistic în jos.
1: Bun, sper că domnul Emil Sebe este mulțumit de răspunsul dumneavoastră. O altă întrebare de la un alt ascultător, Doru, care spune așa: conducerea partidului realizează că în aceste zile PNL, așa cum îl știm noi din anii 90, se va reinventa și va redeveni un partid democratic și pro-democrație reală? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
0: Partidul Național Liberal, putem să spunem că în sfârșit are în interiorul lui o dezbatere, o decizie și apoi o implementare a deciziei. Am fost prea mult conectați la președintele Iohannis, pe care eu îl respect, dar am fost prea mult conectați acolo. Suntem oameni cu un lider serios, cu un lider care nu a fugit de reforme și de aceea cred că vom intra și într-o procedură de construcție, de deschiderea partidului, de a aduce cât mai mulți specialiști în interior, de a comunica mult mai bine cu cetățenii, pentru că valorile creștini liberale care ne definesc, plecând de la democrația liberală, plecând de la repere care înseamnă cetățeanul, familia, comunitatea și patria, toate aceste lucruri trebuie să fie cunoscute de toți membrii și selecția trebuie să fie atât de bună încât să fim opțiunea care va face reformele necesare și schimbările necesare pentru oameni.
1: Am înțeles. Ultima chestiune, domnule Falcă. Pentru PNL, președintele Nicușor Dan mai este un aliat în acest moment? Atenție, șeful statului nu a dat niciun semnal de sprijin față de Ilie Bolojan și nici nu i-a mulțumit măcar premierului demis pentru activitatea sa. Mai e un aliat, Nicușor Dan? Ultima întrebare pe scurt, vă rog.
0: Eu cred că președintele României are împreună cu partidele politice această responsabilitate de a reuși, da, de a reuși în România și responsabilitatea aceasta se face prin muncă multă, prin comunicare, prin relaționare, prin evaluare și mult mai bine că nu există o intervenție pentru sau împotriva partidelor politice.
1: Dar îl mai simțiți ca un aliat pentru PNL?
0: Eu îl simt ca un partener pentru România cu un anumit echilibru, doar că PSD-ul l-a pus și pe președintele României într-o poziție ingrată.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru intervenție. La revedere. Am discutat cu vicepreședintele PNL, europarlamentarul Gheorghe Falcă.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, președintele chinez l-a avertizat pe omologul său american că Statele Unite și China ar putea intra în conflict dacă Washingtonul gestionează greșit problema Taiwanului. Discuțiile Trump și Xi Jinping au loc în cadrul summitului SUA-China, care durează 2 zile. O persoană a fost ucisă, alte 16 au fost rănite într-un atac amplu lansat de armata rusă la Kiev noaptea trecută. Moscova a lansat cel puțin 800 de drone împotriva Ucrainei, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Și în România, rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%. Creșterea nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum spune liderul PSD Sorin Grindeanu. Cauza este războiul din Iran, explică analistul economic Dragoș Cabat. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Vă reamintesc că vremea rămâne răcoroasă și astăzi spun meteorologii care prognozează temperaturi maxime între 14 și 21 de grade, vor fi 19 la București mai târziu. Deocamdată, potrivit site-ului ANM, termometrele din capitală arată 12 grade. 11 sunt acum la Iași, 10 la Craiova, 9 la Sibiu și Timișoara, 8 la Cluj-Napoca. Sunt anunțate ceva ploi, mai ales în centrul țării, posibil în sud și în sud-est, dar vorbim despre ploi slabe, iar vântul va sufla cu intensificări în zona montană înaltă. La București se înseninează în a doua parte a zilei, șansele de ploaie sunt reduse. La Chișinău, maxima zilei 19, iar acum termometrele arată 13.
4: RFI. Magnétique, je suis comme une amoureuse transie.

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 10 fără 25 de minute. Economia intră într-o perioadă de stagflație. Cum va putea fi ea depășită? Din păcate, multe mijloace de stimulare a creșterii nu mai sunt la îndemână. De aceea, disciplina bugetară va trebui să continue, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Economia românească traversează o perioadă dificilă, iar datele statistice o confirmă. Mai exact, definiția de manual a stagflației este situația în care economia înregistrează o rată ridicată a inflației, însoțită de stagnare și de o creștere a șomajului. Situația economiei românești nu este chiar conform definiției, dar nici prea departe. Adică ieri Institutul de Statistică a publicat datele privind inflația, indicator care a ajuns în luna aprilie la 10,7%. Nu se poate spune că depășirea nivelului de 10% este o surpriză. În aprilie se suprapun două fenomene. Primul este dat strict de cifrele statistice, în sensul că așa numitul efect de bază nu s-a pierdut. Creșterea tarifelor energiei electrice, începând cu luna iulie 2025, nu a dispărut din statistică, dimpotrivă este vizibilă, respectiv o creștere în termeni anuali cu 54%. În iulie, efectul de bază va face ca statistica să înregistreze în dreptul tarifului energiei electrice o scădere a prețului sau, eventual, o creștere extrem de redusă. Cu alte cuvinte, chiar dacă piața, consumatorii casnici sau companii a asimilat creșterea tarifelor energiei electrice, statistica înregistrează datele ca atare. Un al doilea impuls inflaționist a venit în aprilie de la cotația internațională a țițeiului și pe cale de consecință asupra prețului benzinei și motorinei. Iar acest lucru este reflectat și de statistică. În termeni anuali, creșterea prețului benzinei a fost cu 22%, iar a motorinei cu 32%. Puseul de inflație din aprilie, cauzat de benzină și motorină, este demonstrat chiar de datele statistice, care consemnează în luna martie o creștere a prețului combustibililor, deci luați împreună, nu separat benzină și motorină, cu doar 13% în termeni anuali, ceea ce arată exact șocul de luna trecută cauzat de prețul global al țițeiului. Nu punem la îndoială datele statistice, dar este clar că vorbim despre inflație nouă și inflație veche. Cea veche a fost deja absorbită în principiu de piață, adică de consumatorii persoane fizice, cât și de companii. În această categorie intră, alături de energia electrică, TVA și accizele. Inflația nouă este creșterea prețurilor care vine în aprilie de la țiței, se duce către benzină și motorină și de acolo se împrăștie în toată economia. Deci inflația reală va continua să fie prezentă în economie pe parcursul acestui an, în timp ce inflația statistică va scădea brusc în a doua parte a anului, atunci când nu va mai fi nicio diferență între tariful energiei electrice din august 2026 și cel din august 2025. Mult mai îngrijorătoare este scăderea economică din primul trimestru al anului cu 1,7% în termeni anuali. Economia și-a pierdut motoarele de creștere, consumul, multă vreme blamat pentru că a stat la baza unei creșteri nesustenabile, a scăzut. Investițiile s-au redus, dar ponderea s-a schimbat în favoarea utilizării fondurilor europene. Stimulentele fiscale pot fi acordate doar într-o valoare limitată, iar politica monetară nu are spațiu de manevră. De altfel, la sfârșitul acestei săptămâni, vineri 15 mai, vom vedea și punctul de vedere al BNR referitor la noua situație a economiei. Al treilea element al stagflației este creșterea șomajului. Nu vedem această evoluție în datele statistice, dar semnalele reducerii locurilor de muncă sunt tot mai numeroase. Trebuie spus că era dificil să reduci deficitul bugetar fără să existe efecte negative în economie. Cine spune că se putea și altfel, ar fi trebuit să o demonstreze la guvernare. Stagflația este speculată politic, dar în economie evoluțiile pot fi paradoxale. Ceea ce astăzi este negativ și îngrijorător se poate transforma peste o anumită perioadă într-o veste bună. Iar în ceea ce privește abordarea politică a stagflației, să ne aducem aminte de morala care spune că nu toți cei care te îngroapă îți vor răul, așa cum nu toți cei care te scot din groapă îți doresc binele.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu hantavirus, având în vedere perioada lungă de incubație și anume de câteva săptămâni. E vorba despre o tulpină rară a virusului Andes, o variantă a hantavirusului, capabilă să se transmită de la om la om prin contact strâns. Rata de mortalitate a infecției poate ajunge la 40%, totuși riscul de răspândire rămâne limitat comparativ cu SARS-CoV-2, explică la RFI Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford și consultant în sănătate publică. Din acest punct de vedere, nu avem același risc și același potențial pandemic pe care l-ar fi avut virusul SARS și cum de altfel a și rezultat în pandemia pe care o cunoaștem cu toții. În momentul de față, nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, adaugă cercetătorul român.
3: Încă o dată, aceste infecții de regulă sunt zoonotice, deci provin de la animale și din contact cu animalele. Ele nu se răspândesc în mod activ la oameni și în momentul în care acestea o fac, evident, reprezintă un risc sporit de sănătate publică, cu atât mai mult ținând cont de gradul ridicat de forme severe și rata foarte crescută de mortalitate care se întâlnește la pacienții cu infecții hantavirale.
4: Care este rata de mortalitate?
3: Noi în Europa și de altfel în Asia ne întâlnim cu subtipurile eurasiatice care de regulă nu cauzează o rată de mortalitate atât de mare, nici pentru ele nu există tratament specific sau există vaccinuri, dar nu sunt aprobate și distribuite în Uniunea Europeană, există vaccinuri în China și așa mai departe. Da. Dar referitor la acest tip de virus, la virusul Andes, acest hantavirus este din America de Sud și în America de Sud observăm o simptomatologie mult mai severă și puțin diferită față de tulpinele euroasiatice.
4: Care sunt simptomele?
3: Perioada de incubație este cam aceeași, dar la tulpinile sudamericane observăm manifestări cardiopulmonare foarte puternice și tocmai acestea duc la o patologie foarte severă și la deces. Și vorbim în cazul acestora de o rată de deces de la 30 până la 50%. Deci vorbim de o rată foarte mare și de un pericol foarte mare.
4: Dacă ar fi să comparăm cu SARS-CoV-2, în cazul SARS-CoV-2, care era rata de deces?
3: Rata de deces se calculează încă o dată conform a numeroase studii, dar la virusul SARS-CoV-2, dacă nu mă înșel, este sub, vorbim de câteva procente, nu vorbim de 10, peste de 10% sau 20%. La virusul SARS-CoV-2 și prin manifestarea globală pe care a avut-o, s-a înregistrat, traducând acele procente la milioane și sute de milioane de oameni infectați, cu un număr foarte mare de decese, pe care de altfel am resimțit și noi în România. Și noi, dacă ne aducem aminte, în timpul valului Omicron, am avut una din cele mai, și în timpul valului Delta, de altfel, am avut una din cele mai mari rate de deces din cauza virusului SARS-CoV-2 din lume. Pentru că acum știm cu toții cum a decurs pandemia și cum au fost răspunsurile sanitare și cum au fost ratele de vaccinare în România.
4: Se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, hantavirusul, în cazul de față Andes?
3: Aici este avantajul nostru și în acest punct de vedere putem răsufla cât de cât ușurați, pentru că rata de transmisie a hantavirusurilor este foarte scăzută. Transmisia de la om la om este documentată într-adevăr doar în cazul virusului Andes, care este responsabil și de această epidemie acum, dar transmisibilitatea este mult mai scăzută decât la un virus respirator, cum ar fi gripa sau cum ar fi virusul SARS-CoV-2. Din acest punct de vedere, nu avem același risc și același potențial pandemic pe care l-ar fi avut virusul SARS și cum de altfel a și rezultat în pandemia pe care o cunoaștem cu toții. Pe de altă parte, neexistând un tratament specific, având această rată foarte mare de deces și pe lângă asta un timp de incubație foarte lung, vorbim de la 2-3 săptămâni în care pacientul nu prezintă niciun simptom, după care se dezvoltă o simptomatologie, am putea spune, chiar nespecifică, de infecție virală, deci de răceală, de febră, eventual, cu anumite, într-adevăr, manifestări specifice ulterioare, dar de regulă clinic este greu de diferențiat și mai mult circumstanțial se pune acest diagnostic și, evident, prin PCR, prin alte metode de diagnostic foarte specifice, care ne permit să identificăm pacienții cu infecție hantavirală, indiferent de subtipul pe care l-ar avea.
4: A spus că momentan putem răsufla ușor ușurați, dar există riscul ca hantavirusul să sufere mutații și să devină transmisibil ca SARS-CoV-2 sau ca gripa?
3: La orice virus există și acest risc, atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină mare parte dintre ei și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
0: Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. L-ați ascultat intervievat de colega mea, Mirela Dădăcuș. În Franța, mai bine de 1700 de persoane sunt izolate la bordul unui vas de croazieră cu ocazia unei escale la Bordeaux. Nimeni nu poate părăsi vasul, zeci de pasageri au probleme digestive. O decizie în acest sens a venit de la prefectură. Autoritățile susțin că au luat o măsură de precauție. Cristina Teacă relatează.
5: Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, 80 au simptome de infecție digestivă acută, după cum a anunțat Agenția Regională de Sănătate din Nouvelle-Aquitaine, care susține că nu există nicio legătură între acești bolnavi și cazurile de hantavirus înregistrate până acum. Medicul aflat la bord se ocupă de bolnavi, iar fiecare dintre ei a fost izolat în cabină. Un pasager aflat la bord a explicat pentru France Press că lumea se poate plimba în mod normal la bordul vasului, echipajul a curățat întregul vas, iar persoanele bolnave au fost izolate. Situația a fost semnalată marți seara, în momentul în care nava ajungea în portul Bordeaux. Echipajul de bord este format din 514 persoane. Embarcațiunea se numește Ambition și este a companiei britanice Ambassador Cruise Line. Ea a plecat pe 6 mai din insulele Shetland. Este un arhipelag de insule în nord-estul Scoției. În acest timp a făcut escală în Belfast, Liverpool și la Brest, în Franța. În principiu, vasul ar trebui să plece joi seara din Bordeaux și să se îndrepte spre nordul Spaniei înainte să revină la Liverpool pe 22 mai. Luni, primele simptome digestive au apărut într-un moment în care nava staționa la Brest. De atunci, numărul cazurilor a tot crescut, precum într-o epidemie de gastroenterită virală, după cum a explicat un doctor consilier medical la Agenția Regională de Sănătate. În cursul escalei la Brest, o pasageră în vârstă de 92 de ani, de naționalitate britanică, a murit la bordul navei în urma unui stop cardiac. În acest moment nu există nicio legătură între acest deces și situația de la bord, explică autoritățile sanitare franceze. Responsabilii portului Bordeaux explică faptul că, în baza convențiilor internaționale, trupul acesteia este conservat la bord. Prefectul este cel care va decide ridicarea măsurii de izolare a pasagerilor la bordul acestui vas, căci tot el este cel care a dat această decizie. El va putea să ridice această măsură doar după ce vor fi cunoscute rezultatele analizelor. Trebuie spus că autoritățile sanitare exclud orice legătură cu hantavirusul, din cauza căruia 3 pasageri ai unui alt vas de croazieră au murit recent.
0: Mergem acum la Cannes, unde este în plină derulare Festivalul Internațional de Film. 22 de pelicule sunt în competiție oficială, printre care și Fjord a lui Cristian Mungiu. Filmul va fi proiectat însă abia lunea viitoare, pe 18 mai. Vasile Damian ne vorbește despre primele două filme care au fost prezentate până acum juriului și cinefililor de pe croazetă.
6: Nagi Notes, câteva zile la Nagi, este primul lungmetraj intrat în competiția de la Cannes anul acesta. Realizat de japonezul Koji Fukada, un regizor premiat deja pe croazetă acum un deceniu în secțiunea Un certain regard, Nagi Notes evocă povestea lui Yuri, arhitect divorțată. În cursul unei vizite pe care aceasta o face fostei sale cumnate, o sculptoriță instalată în satul Nagi, sejur care inițial era plănuit ca o simplă paranteză în viața ei cotidiană, ia o turnură neașteptată după ce Yuri acceptă să pozeze pentru sora fostului ei soț. De-a lungul ședințelor de pozat, legăturile între cele două femei se tot strâng, departe de agitația capitalei Tokyo. Încet, încet, Yuri se lasă fermecată de viața locuitorilor din regiunea rurală, ca și cum ceva sau cineva ar invita-o să rămână acolo. Filmul Nagi Notes este adaptarea piesei de teatru Tokyo Notes a unui celebru dramaturg japonez care fusese recompensată cu cel mai important premiu de dramaturgie din arhipelagul Nippon.
7: ちょっと美人すぎない?

La vie d'une femme, Viața unei femei, este titlul celui de-al doilea film în competiție pentru la Palme d'Or, o comedie dramatică franco-belgiană realizată de Charline Bourgeois-Taquet, autoare a unui singur lungmetraj până acum. Pelicula evocă povestea unei doctorițe de 55 de ani, fără copii, a cărei viață este dedicată în întregime meseriei de chirurg și responsabilităților pe care le are ca șef de serviciu într-un mare spital public. Viața ce îi se va schimba însă odată ce sosește în serviciul ei o scriitoare care vine să caute inspirație și documentație pentru viitorul ei roman. Rolurile principale ale filmului sunt interpretate de Lea Drucker și Melanie Thierry.

0: Prima zi de competiție la Cannes le-a oferit ocazia deputaților francezi să ia la cunoștință un nou text, o propunere de lege care să înăsprească combaterea violențelor comise în lumea culturală și în particular în cinema. Să nu ascundem violențele sub covor, exclamă cei doi coautori ai textului. Ei notează că un an după ce s-a publicat un raport parlamentar pe această temă, lucrurile au avansat prea puțin și lipsește un soclu legislativ solid. Reamintim, în aprilie 2025 s-a publicat la Paris un raport bazat pe 85 de audieri și 118 ore de discuții cu 350 de profesioniști. În raportul de 280 de pagini s-au făcut apoi 87 de recomandări pentru a combate violențele din sectorul artistic, prea mult timp trecute sub tăcere.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Finala Cupei României de la Sibiu dintre UCLU și Universitatea Craiova a început cu un război al nervilor. Suporterii ambelor echipe au încercat să nu-i lase pe adversar să doarmă în noaptea de dinaintea înfruntării, mergând la hotelurile unde erau cazați fotbaliștii și folosind materiale pirotehnice pentru a crea haos și zgomot. Mai întâi au acționat suporterii oltenilor în jurul orei 1 dimineața, iar apoi câteva ore mai târziu au răspuns și suporterii Universității Cluj în jurul orei 3 și jumătate dimineața. La Sibiu, cei mai mulți fani ai Universității Craiova, la fel și patronul Mihai Rotaru, au ajuns cu trenul, în timp ce fanii Șepcilor Roșii au făcut coloane de mașini între Cluj și Sibiu. Toți s-au deplasat în corteo spre arena, aceasta umplându-se la capacitate maximă 11.700 de locuri. Scenografiile celor două galerii au fost la înălțime, iar spectacolul se anunța unul pe măsură, mai ales că cele două combatante se vor întâlni peste 4 zile în bănie pentru finala Super Ligii. Pe teren, ambele echipe au avut oportunități de a marca, ardelenii au și făcut-o, dar reușita lui Macalu a fost anulată din motiv de offside. Superioritatea oltenilor a fost mai pronunțată, dar nu s-a putut concretiza pe tabelă, astfel că partida a intrat în prelungiri și s-a decis la loviturile de departajare. Acolo, oltenii au avut nervii mai tari, așa cum s-a întâmplat și în semifinala cu Dinamo. Portarul Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Iulian Cristea și Universitatea Craiova a câștigat Cupa României cu scorul de 6-5, având un ascendent moral pentru finala de duminică din campionat. Universitatea Craiova a mai câștigat Cupa României și acum 5 ani, în timp ce UCLUJ nu a mai pus mâna pe trofeu de 61 de ani. Mijlocașul Universității Craiova, Vladimir Screciu, a fost foarte bucuros după ce echipa sa a câștigat cupa, el fiind pe teren și acum 5 ani, când oltenii au luat trofeul.
3: Cea de data trecută nu a fost atât de formidabilă ca asta? Să trăim așa până în ultimul moment. Ceva formidabil, ceva de nedescris. Mă bucur că în final am reușit să ne deprim obiectivul, acela de a câștiga Cupa României, dar de mâine acolo ne pregătim pentru ceea ce vrem toți, pentru tot ceea ce vor acești sporteri formidabili, să câștigăm titlul, pentru că merită. Vrem să le aducem cea mai mare bucurie trăită de ei, pentru că mulți dintre ei nu au apucat să vadă Craiova Maxima, nici noi, și vrem să trăim pe pelea noastră. Toată lumea se laudă că va fi ceva fenomenal dacă o să câștigăm în campionat. Abia zic.
4: Cât de mari au fost emoțiile la penal?
3: Foarte mari, dar am avut tot timpul mereu încredere în Popică. Ne-a salvat și în meciul cu Dinamo. Asta este datoria lui. Și băieții care au executat foarte bine, dar penalturile sunt ca o loterie. Ne bucurăm că a fost în favoarea noastră și că am câștigat.
2: Fundașul Nicușor Bancu, ales MVP-ul partidei, a fost și el în culmea fericirii după câștigarea cupei și abia așteaptă meciul de duminică pentru a face eventul.
5: Nu este ușor să joci contra lor. Până la urmă știam că și la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești la apărare. Am încercat să stăm bine și defensiv, știam că ei joacă pe contre, aveau jucători foarte, foarte buni și rapizi pe flancuri, cred că ne-am făcut treaba destul de bine. Am încercat să contracarăm și noi sau să ținem poziția mai mult, să găsim spații, dar cum am zis, chiar un joc încălcit și nu a fost foarte spectaculos acest joc, dar la un moment am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic, este a treia cupă, mă bucur foarte mult, sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit și meritam acest trofeu. Nu pot să zic că și cei de la Cluj poate merita și au avut un parcurs destul de bun, dar norocul a fost cu noi în această seară și sunt mândri de mine și de echipa mea, pentru că până la urmă am câștigat un trofeu și urmează cel de-al doilea duminică. Este cel mai important trofeu, atât pentru noi ca jucători, cât și pentru toată suflarea oltenească. cum am zis, ne mai bucurăm puțin aici, după aceea toate gândurile duc la meciul de duminică, pentru că și ei vor veni să-și ia revanșa, cu siguranță va fi un alt meci.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Frunzuliță de trifoi, a se simte că e joi, bate un vânt și e răcoare, dar de mâine, pe relaxare. Pam, pam.
7: Adevărul.ro constată că mesajul unui club de noapte din Mexico City a devenit viral după ce a anunțat că americanii vor plăti o taxă de intrare de 10 ori mai mare decât alți turiști. Mexicanii sau alți latinoamericani plătesc doar $14, iar americanii aproape 300.
8: Bravo, tata, e bine, le face. Mereu mi-au plăcut mexicanii cu sombrerourile ale lor pălării. Așa ca niște umbrele. Deși nu prea plouă în deșertul lor, taică. Așa trebuie să facem și noi cu taxele și prețurile pentru pensionații ăștia de la stat, cu pensii speciale. Dacă iei mai mult, să și dai mai mult, bre.
9: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
7: Libertatea constată că un turist din Germania a primit 1000 de euro de spăgubiri după ce nu a prins niciodată șezlong în Grecia. Cazat la un hotel din insula Kos, turistul declară că nici când s-a trezit special la 6 dimineața, nu a prins șezlong la piscină. Așa că a dat în judecat agenția de turism și instanța i-a dat câștig de cauză.
6: Oh, dar bine ați venit pe plaja noastră Acapulco, Miami, Malibu, Maldive Beach din Mamaia. Să vă conducem la șezlong, da, câte doriți, 4. Oh, avem cum să nu avem mai lângă clipocitul valurilor sau mai la capăt să nu vă deranjeze săracii care trec pe mal. Ah, sigur, 4 șezlonguri la mal cu 4 umbreluțe mari. Da, așa și 2 mesuțe, total 1500 de lei. Nu, nu pe tot se jură, doar astăzi sunteți, glumesc. Haideți, nu fiți scârțari, doar n-ați bătut atâta drum de la promenadă până aici la Malibu, Seychelles sau cum îi zice, Beach? Bine, nu vreți, mergeți la favela de prosoape, colonzare, între alge și gunoi.
9: Hoție, excrocherie.
7: Ziare.com ne spune câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli înainte să devină o problemă de igienă. Potrivit specialiștilor, în mod ideal, pijamaua ar trebui schimbată o dată la 3 zile. În acest interval se reduce riscul acumulării de bacterii, transpirație și particule de praf care pot afecta calitatea somnului.
10: Aoleu, mămicule, bine că auzi tanti Tânzica, știi asta, că trebuie să-și cumperi o pijama nouă. Ultima e plină de scaieți, dar nu mă întrebați de unde, că de obicei mă îmbrac în training când am șanse să adorm afară, mamă. Că în rest, mămicule, eu schimb des tricourile în care dorm. Majoritatea sunt cu denumiri de regiuni. Uite, azi noapte am dormit în tricou sâmburești, era alb, dar are niște pete de cabernet care nu mai ieți, mamă.
11: Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ucraina va ajuta România privind dronele rusești. Anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Putin să ordone invadarea țărilor străine, relatează Politico. Pe plan intern, rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%. Creșterea nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu. Spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat, cauza este de fapt războiul din Iran. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București în care președintele Nicușor Dan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. L-am întrebat pe jurnalistul Ion Meoniță, redactor șef Historia, cu ce rămânem după semnarea acestei declarații comune.
2: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici, pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul Mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de important este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București pentru că a pus aceste probleme în atenție.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%, conform datelor publicate de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu. Spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat, cauza e de fapt războiul din Iran.
3: Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran. Pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci nu poți să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu-i putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat, toate sunt lucruri pozitive. Ce nu a reușit guvernul Bolojan este căderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare.
0: Dragoș Cabat este analist economic. Niciun element nu sugerează că tulpina Anda, hanta virusului, ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Hondius, a transmis Agenția Sanitară a Uniunii Europene. Boala se transmite în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, excremente și salivă. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că e vorba de tulpina And, singura tulpină de hantavirus cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni. Nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva hantavirusului. Există riscul ca acesta să sufere mutații astfel încât să devină transmisibil ca SARS-CoV-2? Am întrebat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford.
4: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină, mare parte dintre ei, și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
0: Ștefan Dascălu este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. Iată acum datele meteo. Sunt 13 grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 18. Avem 13 grade și la Timișoara și Iași, dar și la Chișinău. 11 grade se înregistrează la Sibiu și la Cluj-Napoca. 14 grade sunt la Craiova. Rămâneți pe RFI la 10:15. Începe Moldova Zoom cu Lina Gru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Provocarea de a găti doar cu ingrediente disponibile poate deveni un exercițiu util și chiar plăcut. În loc să mergi direct la cumpărături, încearcă să creezi o masă pornind la ceea ce ai deja. Poți merge mai departe și să declari luna mâncatului din cămară. Provocare care funcționează după sărbători sau la început de an. Asta nu înseamnă să nu cumperi nimic, ci că acele cumpărături de bază, precum pâinea, spre exemplu, le faci în jurul a ce ai deja. Abordarea aceasta te va ajuta să valorifici fiecare ingredient. Poți combina astfel resturi de legume, cereale și conserve pentru a obține mese echilibrate, reducând în același timp risipa.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
8: Veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Chișinăul și Kievul au nevoie de susținerea Bucureștiului pentru lansarea în iunie a negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană, spune în studioul RFI președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. Republica Moldova și Ucraina merită un start comun, urmând ca ulterior fiecare să se miște în ritmul pe care îl poate susține. Chișinăul menține obiectivul de 2028 pentru încheierea negocierilor de aderare și 2030 pentru aderarea propriu-zisă. În același timp, Republica Moldova are nevoie de susținere pentru evacuarea trupelor ruse din Transnistria, spune la RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.
2: Armata rusă care se află ilegal pe teritoriul nostru. Noi am insistat și o să insistăm pe evacuarea, așa câți au rămas ei acolo, că e vorba de câteva sute, nu contează. Unul să fie, acel unul trebuie scos de pe teritoriul nostru, că se află ilegal pe teritoriul nostru. Și ultimul cartuș. Iar aici, în această misiune, avem nevoie, bineînțeles, de ajutorul României, Ucrainei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii.
0: Transnistria este în pragul unui colaps economic. A lansat o colectă de bani pentru a plăti pensiile și salariile. Cum vede Chișinăul acest gest?
3: Crearea acestui fond este rezultatul unei administrări defectuoase a regiunii, de către un grup de cetățeni care țin în captivitate locuitorii din această regiune, cetățenii Republicii Moldova.
0: Și în Transnistria copiii sunt îndoctrinați militari încă de la grădiniță, constată un raport al organizației Promolex de la Chișinău.
4: Din păcate, normalizarea violenței începe chiar de la grădiniță. Copiii de doar 3 ani sunt implicați în jocuri educaționale cu nume sugestive, precum câmpul minat sau transportă muniția. Scopul este cinic, estomparea liniei dintre joacă și realitatea unui front, astfel încât ideea de conflict armat să devină firească pentru noua generație.
0: Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Republica Moldova s-a regăsit printre subiectele de securitate discutate în cadrul summitului B9 de la București. Peste 50 de delegații vin la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. O dronă rusească de tip Shahed a survolat aseară timp de o oră Republica Moldova de la nord la sud. Spațiul aerian a fost închis. Și Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru irigare din partea Agenției franceze pentru dezvoltare și a Uniunii Europene. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova s-a regăsit printre subiectele de securitate discutate în cadrul summitului B9 de la București. Președintele României Nicuș Ordan a anunțat în conferința de presă susținută la finalul evenimentului că Republica Moldova rămâne o preocupare importantă pentru statele din regiune în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei. Șeful statului român a precizat că Republica Moldova se numără printre principalele preocupări ale statelor din flancul estic în contextul amenințărilor venite din Rusia. Șeful statului român a mai subliniat că declarația comună adoptată la finalul summitului menționează explicit că Rusia este o amenințare pentru securitatea regională și reafirmă sprijinul acordat Ucrainei. Amintesc, președinta Maia Sandu nu a participat la summitul B9 de la București. Restricții de circulație astăzi în centrul Chișinăului pentru a permite desfășurarea sesiunii ministeriale de 2 zile a Comitetului de Miniștri al

0: Scholz, ministerul apărării, a anunțat că drona a intrat pe teritoriul Republicii Moldova la ora 16 din regiunea Vinița din Ucraina. Drona rusească a survolat Republica Moldova timp de o oră de la nord la sud. Spațiul aerian a fost închis imediat ce autoritățile au detectat drona. Incidentul s-a produs în contextul atacului masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei. Jurnalistul Alexandru Cozer a semnalat faptul că un avion de 200 de pasageri cu 200 de pasageri la bord, care intrase deja în spațiul aerian național, a trecut la doar câțiva kilometri de drona rusească înainte de a ateriza la Chișinău. Este cel mai periculos incident de până acum cu implicarea dronelor rusești în Republica Moldova. Autoritățile îndeamnă populația să respecte măsurile de securitate, să nu atingă eventuale obiecte suspecte găsite la sol și să anunțe orice incident la 112. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, anunță un comunicat al guvernului moldovean. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centrale de irigare din Criulenii de Sud și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3.000 de hectare. Programul prevede și dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru irigare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele cu deficit de precipitații. Se estimează că pe terenurile deservite de sistemele de reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani. Și municipiul Chișinău lansează un plan antidrog pentru următorii 2 ani, care include campanie de consiliere pentru elevi și părinți. În următorii 2 ani, autoritățile locale din Chișinău vor implementa acest plan, care prevede campanie de informare în școli, instruirea cadrelor și servicii de consiliere pentru elevi și părinți. Va fi creată și o comisie municipală intersectorială pentru monitorizarea și prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Chișinăul și Kievul au nevoie de susținerea Bucureștiului pentru lansarea în iunie a negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană, spune în studioul RFI președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. Republica Moldova și Ucraina merită un start comun, urmând ca ulterior fiecare să se miște în ritmul pe care îl poate susține. Chișinăul menține obiectivul de 2028 pentru încheierea negocierilor și 2030 pentru aderare. În același timp, Republica Moldova are nevoie de susținere pentru evacuarea trupelor rusești din Transnistria. Igor Grosu a menționat că în discuțiile de la București a discutat inclusiv despre susținerea pe care ar putea acorda România în procesul de integrare a Republicii Moldova și Ucrainei.
2: Am profitat de ocazie, iarăși am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România alături de noi și alături de alte state membre în europene să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică oficială, chiar dacă noi acum la nivel tehnic lucrăm, munca continuă, nu stăm pe pauză, să nu pierdem timpul, e nevoie de decizia politică.
0: Decizia politică care ar urma să vină, cel puțin așa a fost anunțat în luna iunie, în contextul integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei. În ultimul timp lucrurile arată ca și cum Republica Moldova ar fi mai avansată sau ar urma să parcurgă această cale mai rapid decât Ucraina.
2: Deci ceea ce numim noi bază de merite.
0: Deci deschiderea negocierilor simultană și...
2: Deschiderea, același start, da, simultan deschis negocierile pentru toți, da, să avem dreptul la același start. În rest, totul trebuie să fie în bază de merite. O să miște Ucraina mai repede, o să fim noi mai fericiți. Da, să fim...

0: mai la adăpostul din punct de vedere a securității, dar și din punct de vedere a integrării europene. Da. O să facem noi ceva mai bine, mai repede și mai calitativ? La fel e interesul Ucrainei. Când spate o să aibă o țară, o guvernare, o societate europeană. Și nu trebuia să se uite cu grijă în spate spre vest, hotarul cu Republica Moldova, cu Riza, hotarul, teritoriu. Deci aici interesul e comun. Cu cât mai repede se mișcă unul, da, o să fie motivare, motivațional pentru celălalt. Să învețe din experiență, să ne susținem reciproc. Până la urmă avem aceleași provocări. Reforma justiției și acolo și acolo. Combaterea corupției și acolo și acolo.
1: A spus și dumneavoastră, se discută acum despre o deschidere a negocierilor politice în luna iunie, după ce sperăm că va fi ridicat acel veto, după plecarea lui Victor Orban de la guvernare în Ungaria. Rămâne în vigoare termenul stabilit de Chișinău pentru aceste procese, 2028 pentru încheierea negocierilor și 2030 pentru aderarea ca stat membru. Și cum vedeți dumneavoastră etapizarea? Pentru că s-a vorbit despre o aderare graduală sau un format accelerat.
0: Vă răspund, am avut discuții de curând la reuniunea președinților parlamentelor țărilor membre a Uniunii Europene și candidat la Copenhaga acum vreo două săptămâni. Evident, totul trebuie să fie în bază de merit. Asta e poziția în care noi o acceptăm și suntem de acord. Mă tem că abordarea cu integrarea accelerată nu o să fie posibilă. Evident că reformele durează în timp și eu judec după reforma justiției, pe care noi încă suntem în proces și vom avea nevoie de timp în procesul de evaluare externă a judecătorilor. Probabil aici în România mai puțin se cunoaște de această abordare care noi și albanezii am trecut prin ea. Și e complicat. Noi am subestimat și am recunoscut lucrul ăsta, am subestimat rezistența, viteza, efectele care le produce reforma.
1: Justiția deci, peste tot este un stat în stat.
0: Dar trebuie să-ți asumi și să nu mergi cu jumătăți de măsură, că nu ține.
1: Deci principala provocare în calea integrării europene, așa vedeți noastră?
0: Justiția, pentru că de aici vorbim despre funcționalitatea sau, cum spunem noi, reziliența altor instituții în stat. Și cea mai bună dovadă sunt alegerile. Iată, momentele de anduranță sau de testare a rezilienței oricărui stat. Da? Sunt alegerile. Sau crizele. Și atunci tu poți vedea funcționează instituțiile sau nu funcționează. Termenii noștri rămân în picioare, pentru că noi ne-am asumat și trebuie să ne mișcăm repede. Noi n-am stat până acum, noi am continuat să muncim în regim tehnic și mergem spre acele borne, cum se spune, două borne, 2028-2030 și o să facem tot posibilul să stea în picioare.
1: Republica Moldova este mereu laudată la Bruxelles, este cumva elevul model din clasă.
0: Mulțumesc, dar noi, vorba aia, mulțumim pentru laude, așteptăm deschiderea negocierilor. Cu laudele noi satisfacem orgoliu cetățenilor noștri, noi dorim mai
1: și
0: mult.
1: Și aspirațiile cetățenilor moldoveni care au votat la multe alegeri.
0: Noi asta le spunem, colegi, noi nu că am organizat 2-3 sondaje parcursul anului și am arătat cât e de pro-european societatea moldovenească. Cel mai veritabil și cel mai vârful ierbii sondaj este alegerile. Și noi le-am avut, cred că, bine, în ultima perioadă vreo 3, în ciclul electoral care s-a trecut, am avut 4 alegeri, că am avut și un referendum. Și în toate am pro-europene din Republica Moldova au probat, prin votul lor, mai valid exercițiu democratic nu există. Și noi avem toate argumentele, dincolo de voința noastră politică, a clasei politice sau unei părți a clasei politice, avem votul cetățenilor și suntem îndreptățiți să cerem această decizie la mijlocul lunii iunie privind deschiderea negocierilor. Și da, să fie bază de merit, corect.
1: Unul din subiectele care este un cartof fierbinte, de fapt, este Transnistria.
0: Da.
1: Avem acolo un regim separatist, este un teritoriu al Republicii Moldova care nu este controlat de autorități, care este într-o permanentă criză în ultima perioadă, pentru că Rusia nu mai livrează acel gaz gratuit și lucrurile se schimbă definitiv și remediabil în regiunea separatistă. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din acest ghem de probleme, integrarea unui spațiu pro-rus, separatist, cu armată rusească într-o Republică Moldova care vrea să devină membra Uniunii Europene în foarte scurt timp.
0: Eu cred că chiar și în această criză în care se află malul stâng, noi vedem oportunități. Corect ați menționat regimul de acolo, creat de Federația Rusă. Criza de acolo, da, este foarte profundă, pentru că a colapsat acel model economic pe care l-au construit, facilitat, subvenționat, sponsorizat.
1: Și care la un moment dat era chiar mai, arăta mai prosper decât cel din Republica
0: Moldova.
1: Arăta
0: pentru că, știți cum, atunci când consumi gaz și ții fereastra deschisă iarna și nu plătești pentru gaze, e un confort, dar e un confort atipic și anormal. Tot așa, binele ăsta are un sfârșit și să construiești o economie pe gaz care nu-l plătești și Gazpromul să aibă speranța că cumva, cândva va pune această notă de plată pe seama Cinăului, așa, pentru ascultătorii noștri din România, 11 miliarde de dolari. Poate pentru România nu sunt așa mari bani, dar pentru noi ăsta e ceva foarte mult. Foarte mult. 11 miliarde de dolari. Evident că noi am spus nu mersi, cine a consumat gazul, ăla să plătească. Revin. Acum eu văd o oportunitate pentru procesul de reintegrare. Când noi spuneam, când, domnule, o să fie un moment bun pentru reintegrare? Unii spuneau, trebuie o modalitate așa mai bold, nu înțelege ce mai vine. La începutul războiului în Ucraina, acum e momentul. Am zis că nu, asta nu e metoda noastră. Dar le spuneam și atunci, când cetățenii de pe un mal și de pe altul, în special cei din stânga Nistrului, o să vadă diferența între maluri. Cum vedeți diferența? O vezi prin felul cum votează cetățenii. Cu picioarele. Mă refer la faptul că ei vin și apelează la sistemul de sănătate de pe malul drept. Vin și solicită pensia din sistemul de pe malul drept de pensionare. Da? Își trimit copiii la studii în universitățile de la Chișinău, universitățile din București, de la Iași, pentru că acolo sunt tare mulți care au cetățenia română. Da, eu nu am, dar acolo sunt mulți care nici româna nu știu, dar pentru copiii lor, iată, copiii lor învață, au dreptul la acces, la învățământ, educație. Agenții economici de acolo, companiile, 80% își exportă în numele Republicii Moldova, bineînțeles, sub label Made in Moldova, în Uniunea Europeană. Deci, un fel de integrare în avans, de reintegrare și integrare economică în Uniunea Europeană, noi deja vedem. Acum, evident, unicul pilon care a mai rămas a fost gazul ieftin, ieftin, pe degeaba, cum spunem noi, pe gratis. Și al doilea pilon, care încă este prezent, armata rusă care se află ilegal pe teritoriul nostru. Și armamentul care l-au acolo, munițiile. Iată, este unica bornă care mai ține cumva regimul de acolo, care eu aș spune că regimul de acolo e sătul și de Kremlin, e sătul, ei s-ar integra în Uniunea Europeană mai repede decât noi, în sensul s-ar duce și mai repede înainte. Dar este această bornă, da, militară, care se află ilegal. Noi am insistat și o să insistăm pe evacuarea, așa câți au rămas ei acolo, că e vorba de câteva sute, nu contează. Unul să fie, acel unul trebuie scos de pe teritoriul nostru, că se află ilegal pe teritoriul nostru. Și ultimul cartuș. Iar aici, în această misiune, avem nevoie, bineînțeles, de ajutorul României, Ucrainei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și în momentul ăsta, eu cred că odată cu apropierea păcii în Ucraina, o să apropie și acest moment și noi trebuie să fim gata, iată, pentru a face lucrul ăsta. Pentru că sunt lucruri care noi putem să le facem acasă și noi le facem, iată, am creat fondul de convergență în care spunem toată lumea trebuie să plătească taxe, indiferent pe ce mal trăiește.
1: Deci, precizare, da? Că până acum agenții economici din Transnistria nu plăteau...
0: Absolut. Avea un regim, un fel de offshore, da, special, cu dedicații încă de comuniști, dat, de prin 2005, nu știu, de pe când, ceea ce nu-i corect.
1: Care crea concurență neloială pentru agenții economici din Republica Moldova, care plătesc toate impozitele.
0: Iată, fondul de convergență, o să contribuie acolo bănuț cu bănuț, o să putem finanța de acolo reparația școlilor, grădiniților, drumuri, eficiență energetică și multe, multe alte proiecte necesare pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului.
1: Colegii mei din redacția RFI pentru Ucraina m-au rugat să vă întreb care a fost reacția Rusiei la aceste măsuri pe care le aveți noastră întreprinse ultimul timp în raport cu Transnistria.
0: Evident, bunăvicioasă.
1: Și cum îi răspundeți în Chișinău? Cum răspunde?
0: Noi le spunem foarte simplu de fiecare dată. Rugăm respectivos Federația Rusă să nu intervină în treburile interne a Republicii Moldova. să nu-și bage năsucul în treburile noastre interne. Prea mult au fost tolerați și și-au făcut de cap, scuzați-mi termenul, zeci de ani de zile, și asta a fost greșeala noastră că le-am permis să intervină obraznic în politicile noastre interne. Locuitorii de pe malul stâng al Nistrului sunt locuitorii noștri, nu ai Federației Ruse, și noi o să avem grijă de cetățenii noștri, să-i protejăm, iar toate politicile pe care noi și toată politica internă și externă a arătat că Chișinău a optat tot timpul pentru modalități pașnice de rezolvare a conflictului. Nu ei care își țin armata ilegal pe teritoriul nostru. Că au devenit mai agresivi, eu am o explicație și pot să o spun aici. Anul ăsta în Rusia vor avea loc așa numitele alegeri. Și au fost mai mult așa mesajele astea, au fost mai mult așa pentru consumatorul intern. În rest, respect pentru Ucraina, pentru tot ce fac ei, pentru prețul foarte mare care îl plătesc pentru a-și apăra țara, dar și pentru a ne apăra pe noi, România și întreaga Europa. Asta ei fac. Și îi merită tot suportul și tot respectul. Asta le spun la toți omologii mei europeni. Nu o să investiți în... Nu o să investim, nu o să ajutăm Ucraina. O să plătim noi, pe urmă, un preț mai scump. Curaj, vedeți, lucrurile se schimbă și pe câmpul de lupt. Am înțeles că domnul Zelenski a avut mărenimia și le-a permis să desfășoare parada din 9 mai. A semnat și un decret în sensul ăsta.
1: Deci lucrurile se schimbă și raportul de forță s-ar putea să devină altul în viitor apropiat. Ce reacție aveți, formală sau informală, de la Tiraspol legat de aceste măsuri în administrația de acolo? Am văzut că domnul Krasnoselski a mulțumit la un moment dat președintei Maia Sandu atunci când Moscova a amenințat că vine să-și apere conaționalii în Transnistria.
0: Mesajele sunt diferite.
1: Bine. Simțiți o rezistență de acolo? Se opun?
0: Bine. Eu cred că rezistența asta așa e de decor. Da, e trebuie să arate un pic mai deranjați, mai belicoși, așa, mai combativi. Deși eu, din mesajele publice pe care le transmit eu deduc și ajung la concluzia că înțeleg în ce situație se află. E foarte bine înțeleg ce avantaje le oferă integrarea europeană, ce avantaje le oferă apropierea de Chișinău, ce dezavantaj sau ce catastrofă reprezintă la moment Rusia pentru ea, pentru noi, și Rusia pentru Rusia, și Rusia pentru teritoriile pe care încearcă să le controleze. Probabil ce îi deranjează mai mult ține de amnistierea sau neamnistierea unora care au fost mai feroce în cadrul regimului. Și corect să-și pun astfel de întrebări, pentru că acolo s-au încălcat drepturile omului. Acolo au fost persoane sechestrate. Cineva a adoptat aceste decizii, cineva a dat indicații. Da? Aștia trebuie să-și pună întrebări serioase. În rest, da, cei care și-au cătat de viața de toate zile, au grijă de copii, au mers la școală. Da, va trebui să integrăm. Acum vă spun, sunt zeci de mii de cetățeni care în fiecare dimineață fac naveta la Chișinău. Deci traversează Nistru și nu de-aia că n-au ce face acasă. Da, că n-au ce face acasă.
1: Că n-au de lucru.
0: N-au locuri de muncă. Și eu intru în magazin în care intru, alimentar, în farmacii, vrei, nu vrei, și da, eu întâlnesc muncitori sau angajați din stânga Nistrului. În frezerii, în Horeca, da? Oamenii trec în malul Nistrului, malul drept, și caută de lucru. Și e bine că fac lucrul ăsta.
1: Interviul integral cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, interviul înregistrat în format video, îl puteți găsi pe site-ul nostru rfi.ro, dar și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
2: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova. Criza economică de acolo a luat o asemenea amploare încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția a fost una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plățile sociale. Administrația transnistreană a creat chiar și un fond și îndeamnă cetățenii și antreprenorii să contribuie financiar. Explicația: criza economică fără precedent din cauza întreruperii livrărilor de gaze rusești și a restricțiilor externe.
3: Придністров'я переживає один із самих сложних періодів.
1: Regiunea transnistreană trece prin una din cele mai grave perioade. Indicii bugetari și economici sunt la un nivel critic, spune șeful executivului de la Tiraspol, Alexandr Rosenberg. În aceste condiții economice grele, este necesară consolidarea întregii societăți. Inițiem crearea fondului de ajutor social, pe care l-am numit Împreună, și îi invităm să participe pe toți doritorii pentru a colecta bani pentru cheltuieli sociale. A mai spus șeful executivului regiunii separatiste Transnistria. Primul care a donat a fost holdingul monopolist Șerif, extensia economică a regimului transnistrean, care a donat echivalentul a 5 milioane de euro. Alte două bănci comerciale de la Tiraspol, care fac parte la fel din structurile economice ale regimului separatist, au donat și ele 1,3 milioane de euro. Criza economică din Transnistria s-a amplificat după ce Ucraina a oprit la începutul anului trecut tranzitul de gaze rusești către Europa și astfel a fost închisă și conducta care livra în Transnistria. Rusia a continuat să plătească livrările de gaze în Transnistria printr-o schemă obscură care implica o companie din Dubai și compania MET din Ungaria, însă livrările au fost sub necesitățile industriei transnistrene și foarte instabile, cu pauze în care Transnistria era nevoită să-și oprească producția și să închidă căldura pentru populație. Administrația pro-rusă de la Tiraspol refuză însă propunerea guvernului de la Chișinău de a trece la un sistem transparent și previzibil de alimentare cu gaze, perpetuând dependența de Rusia, care, iată, a adus-o în pragul unui colaps economic. În aceste circumstanțe, Republica Moldova, împreună cu partenerii din Uniunea Europeană, caută soluție pentru a reintegra economic și social regiunea separatistă transnistreană. Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiver, a comentat ieri crearea la Tiraspol a colecte pentru plata pensiilor și salariilor.
4: Crearea acestui fond este rezultatul unei administrări defectuoase a regiunii, de către un grup de cetățeni care țin în captivitate locuitorii din această regiune, cetățenii Republicii Moldova. Este o acțiune, noi o considerăm în primul rând politică, pentru a utiliza în continuare retorica de manipulare și de propagandă, precum că situația din regiune este rezultatul unei influențe din afara acestei regiuni. Soluția pe care și-au propus-o să o implementeze, considerăm că este una temporară și nesustenabilă. Oferta noastră este valabilă în continuare, reintegrarea graduală a regiunii și care va oferi posibilitatea depășirii acestei situații. Acest proces este în continuare susținut tot mai mult de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
1: Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a comentat și perspectivele de livrare de gaze către Transnistria, gaze plătite de Rusia și transportate de compania MET din Ungaria. Odată cu schimbarea puterii la Budapesta, compania maghiară ar putea să fie mai puțin disponibilă pentru să continue această afacere cu Rusia, afacere prin care alimentează de fapt separatismul din Republica Moldova.
4: Nu avem o informație concretă referitor la poziția companiei MET după schimbarea guvernului de la Budapesta. Putem doar anticipa că ar putea să survină anumite schimbări în abordarea de livrare a gazelor. Pentru moment avem perna de siguranță, de rezervă din partea Uniunii Europene, care ne va oferi posibilitatea să livrăm gaze în regiune pentru o perioadă nu foarte îndelungată și va trebui să găsim o modalitate pentru a continua livrările de gaze, spun cetățenii noștri în regiunea respectivă. În același timp, trebuie să înțelegem că tarifele pentru gazele naturale, pentru energie, va trebui să fie ajustate la prețul de piață, așa cum este în Republica Moldova. Evident, acest lucru ar putea să afecteze într-o măsură oarecare populația. În procesul de reintegrare, ne dorim să avem aceeași abordare, programe de compensație, care ar putea de compensarea, care ar putea fi oferite păturilor vulnerabile și de pe malul stâng al Nistrului.
1: Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiver.
2: Cronica lui Vitalie.
1: regiunea separatistă transnistreană, copiii învață despre război prin joacă încă de la vârsta de 3 ani. Aparatul de propagandă de la Tiraspol intensifică militarizarea educației, transformând școlile în centre de îndoctrinare împotriva Republicii Moldova. De ce se întâmplă acest lucru, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
5: Un raport al Asociației Promolex, care monitorizează drepturile omului din regiunea separatistă Transnistria, a scos la iveală detalii tulburătoare despre felul în care regimul separatist de la Tiraspol își menține controlul asupra populației. Cea mai gravă constatare vizează viitorul regiunii, militarizarea sistematică și profundă a copiilor de la cele mai fragede vârste. Părerile specialiștilor sunt unanime. Nu este un fenomen nou, dar în ultimii ani, pe fundalul crizelor regionale, îndoctrinarea a fost accelerată dramatic. Regimul folosește practici copiate fidel din manualele de propagandă ale Federației Ruse, similare cu cele atestate astăzi în teritoriile temporar ocupate din Ucraina. Desigur, mulți s-ar întreba cum se poate face propagandă militară unor copii care abia învață să scrie și să citească. Experta Mihaela Șerpe a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă că totul se face prin manipulare, transformând războiul în ceva normal. Dar este interesant de văzut cum funcționează acest sistem în realitate, cum sunt implicați minorii în activități paramilitare. Din păcate, normalizarea violenței începe chiar de la grădiniță. Copiii de doar 3 ani sunt implicați în jocuri educaționale cu nume sugestive, precum câmpul minat sau transportă muniția. Scopul este cinic, estomparea liniei dintre joacă și realitatea unui front, astfel încât ideea de conflict armat să devină firească pentru noua generație. Aceste activități sunt organizate agresiv, mai ales în școlile internat, acolo unde minorii sunt complet izolați și nu au acces la alte surse de informație. Această pregătire continuă apoi în școli, unde disciplinele școlare sunt aliniate complet la standardele educaționale din Federația Rusă. În loc să promoveze pacea, programa școlară din stânga Nistrului creionează Republica Moldova exclusiv ca pe un inamic și un stat străin. Istoria le este predată celor mici dintr-o perspectivă, cea a războiului din 1992, în care malul drept este etichetat drept stat agresor. Mai mult, propaganda regimului atacă dur școlile cu predare în limba română din regiune, numindu-le abuziv, citez, instrumente de reabilitare a nazismului. Doar pentru a-i speria pe părinți, desigur. Din fericire, în ciuda presiunilor, interesul pentru școlile românești este în creștere. Nu este prima dată când experții Promolex trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile din Transnistria. Însă faptul că regimul de la Tiraspol folosește sistemul educațional pentru a crește generații pregătite de tranșee arată că mentalitatea este blocată în logica războiului, iar copiii sunt transformați fără voia lor în unelte de propagandă politică.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Peste 50 de delegații, inclusiv 20 de miniștri de externe, ajung la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei. Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plata pensiilor și salariilor în Transnistria. Chișinăul și Kievul au nevoie de susținerea Bucureștiului pentru lansarea în iunie a negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană, spune în studioul RFI președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. Chișinăul menține obiectivul de 2028 pentru începerea negocierilor, pentru încheierea negocierilor și 2030 pentru aderare. În același timp, Republica Moldova are nevoie de susținerea României, Ucrainei, a Uniunii Europene și a Statelor Unite pentru evacuarea trupelor ruse din Transnistria, spune Igor Grosu. O dronă rusească de tip Shahed a survolat aseară timp de o oră Republica Moldova de la nord la sud. Spațiul aerian a fost închis și Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru irigare din partea Agenției franceze pentru dezvoltare și a Uniunii Europene. Acestea au fost, pe scurt, câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL nu fuge de alegeri anticipate, o spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Pentagonul a suspendat brusc și fără explicații desfășurarea planificată a 4.000 de militari al Statelor Unite în Polonia. Desfășurarea a fost oprită chiar dacă cea mai mare parte a echipamentului fusese deja transportată în Europa. Niciun element nu sugerează că tulpina and a hantavirusului ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Hongyu, s-a transmis Agenția Sanitară Uniunii Europene. Există riscul ca hantavirusul să sufere mutații astfel încât să devină transmisibil ca SARS-CoV-2, aflăm în jurnal de la Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. PNL nu fuge de alegeri anticipate, iată ce spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
2: PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
3: Și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD. Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care ai spart geamul, să înlocuiești geamul. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
4: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat?
3: Un guvern tehnocrat, când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să îl dea jos. România are nevoie de aceste reforme și deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Roșcior. Pentagonul a suspendat brusc și fără explicații desfășurarea planificată a 4.000 de militari al Statelor Unite în Polonia. Aceasta a fost oprită chiar dacă cea mai mare parte a echipamentului fusese deja transportată în Europa, a declarat un oficial din domeniul apărării, citat de publicațiile Stars and Stripes și Defense News. Aproape 4.000 de soldați din brigada Blackjack urmau să-și ocupe pozițiile în Polonia și în alte părți ale flancului estic al NATO. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a venit la București împreună cu soția sa Olena Zelenska. Aceasta a avut o întâlnire cu partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, în care a mulțumit României pentru ajutorul acordat Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
5: Olena Zelenska a transmis miercuri pe Facebook că a cunoscut-o pe partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, în luna martie, în marja summitului Shaping the Future Together, organizat de Melania Trump la Washington. Miercuri cele două s-au revăzut la București având un program comun, în timp ce președinții din România și Ucraina au participat la summitul B9. Suntem recunoscători acestei țări și oamenilor ei pentru sprijinul consecvent acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. Un domeniu aparte este ajutorul umanitar. România, de exemplu, a oferit sisteme de purificare a apei după ce rușii au distrus barajul Kahovka. S-a alăturat inițiativei Warmth for Ukraine în această iarnă dificilă și a contribuit la Olena Zelenska Foundation în cadrul proiectului de dotare a elevilor cu dispozitive pentru învățământ la distanță. Mulțumim, România! A scris în postare soția președintelui Zelenski. Olena Zelenska a relatat și că România susține limba și cultura ucraineană și dorința de a le face cunoscute în lume. Potrivit acestea, datorită proiectului Raftul de carte ucraineană. Mai multe astfel de rafturi funcționează deja în bibliotecile din România. Olena Zelenska mai anunță că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la Kiev la cea de-a șasea ediție a Summit of First Ladies and Gentlemen.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Niciun element nu sugerează că tulpina Anda, a virusului, ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Hondius, a transmis Agenția Sanitară a Uniunii Europene, citată de Le Figaro. Boala se transmite în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, excremente și salivă. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că este vorba de tulpina AND, singura tulpină de hantavirus cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni. Nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva hantavirusului. Există riscul ca acesta să sufere mutații astfel încât să devină transmisibil la fel ca SARS-CoV-2, l-am întrebat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford.
6: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină, mare parte dintre ei, și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
0: Ștefan Dascălu este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală la această oră, sunt 14 grade, iar temperatura mai crește puțin până la 18 la prânz. Avem 15 grade la Timișoara și la Craiova, sunt 14 la Iași și la Chișinău, 12 la Sibiu și la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să revenim la Arad Art Fair, care a adus la oaltă pentru cea de-a patra ediție 31 de galerii din România și Ungaria, China, Regatul Unit, Austria, Republica Moldova și Germania și a construit un dialog tot mai vizibil între scena locală și cea internațională. Vânzările ediției din 2026 au fost de peste 900.000 de euro și au marcat o creștere de aproximativ 10% față de anul precedent, confirmând și interesul tot mai solid pentru arta contemporană pe scena locală. După cum ne spune curatorial.ro, tranzacțiile au acoperit un spectru larg, indicând o piață care se maturizează organic, de la achiziții consistente de 10.000 de euro pentru lucrări istorice și artiști deja validați, până la interesul pentru practici emergente cu puncte de intrare accesibile, uneori sub 1.000 de euro. Una din secțiunile RAD a fost RAD Design, curatoria de Muro Muro Studio, Ioana Chifu și Onar Stănescu, care au explorat tema Radical Domesticity, reunind 14 artiști și designer contemporani din România, dar și internaționali, Belgia, Franța, Ungaria, Olanda, Regatul Unit și Germania. Jean-Baptiste Durand, Andrei Arion, Lucian Bran, Brut Collective sau Bogdan Ciocodeică au fost printre artiștii care s-au reunit într-o investigație asupra modului în care spațiul domestic este reconfigurat în context contemporan. Despre acest proiect i-am invitat să ne vorbească pe membrii Muro Muro Studio.
2: Sunt Ioana Chifu, parte din Muro Muro Studio și Grotto Gallery, iar alături de colegul meu Stănescu Onar, suntem curatorii expoziției de design RAD Design de anul acesta de la RAD Art Fair.
1: E o expoziție foarte specială pentru că prezintă obiecte de design, dar nu orice fel de obiecte de design pe care le vezi așa oriunde.
2: Sigur, de asta ne-am și propus ca temă curatorială Radical Domesticity, tocmai pentru că sunt obiecte cu adevărat neconvenționale și speciale. Sunt obiecte de colecție sau unicat, care sunt foarte neconvenționale prin estetic, prin procesul de execuție, prin materialitate, prin tehnici de producție și, sigur, și la prima vedere, cred că impresionează.
1: Mi s-a alăturat și Onar, poate ne spune și el câte ceva.
3: Bună ziua! Da, suntem foarte entuziasmați că am venit anul ăsta să curatoriem partea de design din cadrul RAD Art Fair. Am făcut o selecție unică de artiști internaționali și locali, cu

0: abordări. Deci de unde să începem?
1: Păi, putem să începem cu intrarea. Noi am gândit acest spațiu expozițional similar cu un spațiu de locuire, pentru că am vrut să accentuăm tema domesticității. Fiind arhitecți, am ales să facem un pas înapoi și să nu uităm la obiecte doar și la cât de speciale sunt și să le punem într-un context de locuire în care invitații și vizitatorii să-și poată imagina cum pot trăi și cum pot relaționa cu genul ăsta de obiecte într-un spațiu domestic. Și atunci putem începe cu zona de dining, să zicem. Aici avem o compoziție cu o masă centrală care este foarte specială, tocmai pentru că este foarte sinceră ca materialitate. Este o masă din plăci de aluminiu cântuite și îmbinate doar prin prindere mecanice. Această prindere mecanică, acest nit repetat obsesiv devine o decorație și se completează foarte bine cu cele patru scaune care sunt scaune făcute de noi pentru expoziția de anul trecut de la Bienala de la Veneția. Este vorba despre amenajarea pe care am făcut-o în spațiul galeriei ICR, alături de două aplice făcute de un artist francez, Nicolas Zanoni, care sunt foarte speciale pentru că sunt turnate din aluminiu împreună cu o pânză țesută din sârmă de aluminiu care permite luminii să treacă prin ea și o difuzează. Prin faptul că materialul obsesiv repetat este aluminiu, mi se pare că se conturează o zonă așa ușor monastică și spirituală în care nu vorbim neapărat despre confort sau chestii convenționale, ci despre materialitate, sinceritatea materialului și elementele structurale la care ne putem uita ușor cu alți ochi.
2: Vreau să precizez de textura pereților, că am încercat să împrumutăm textura pereților din apartamentele clasice românești, în special din perioada comunistă, ca să fim cât mai aproape de estetica spațiului domestic.
0: Apreciez acest material care și pe mine m-a fascinat din totdeauna. Suntem și într-o perioadă în care ne interesăm mai mult de acest material, nu știu cum vedeți voi.
1: Cred că e un interes tot mai crescut pentru materiale neconvenționale, materiale pe care nu le-am folosit de-a lungul anilor, căutăm forme noi de expresie și atunci aluminiu, inoxul, pentru că sigur, sunt materiale de obicei folosite în zona tehnologică, dar care sunt foarte rezistente în timp, sunt reciclabile, ajung să fie folosite într-o zonă de prezentare, ajung mai aproape de oameni și atunci, da, sunt tot mai des văzute în spații de consum sau în locuințe. Și e foarte ofertant. E un spațiu ușor de e un material ușor de manipulat, de prelucrat, are viață foarte lungă, oricând poți să-i mai dai un polish și schimbi reflexia sau felul în care interacționează cu spațiul înconjurător și e foarte ofertant.
0: Pentru că aveți și voi scaunele acestea aici, aș vrea să deschidem o mică discuție apropo de ce se întâmplă atunci când ai un astfel, inventezi un astfel de obiect și că multă lume își dorește să-l aibă. În ce măsură este posibilă o replicare? Știu că aici avem collectible, deci în principiu vorbim de serii mici, nu neapărat de unicate.
1: Da, vorbim.
2: În special scaunele pe care le-am produs noi pentru Bienală, cele pe care le avem în față aici din aluminiu și din inox, sunt într-o serie limitată de 8 bucăți, pentru că așa au fost ele proiectate odată cu spațiul pe care l-am prezentat la ICR la Veneția. Spre deosebire de restul obiectelor care sunt unicate.
1: Mi se pare interesantă zona asta, fiind oricum într-un târg de artă, unde sigur obiectele sunt unicate, sunt și serii și ediții. Aici operăm pe același principiu. Nu sunt obiecte de serie, tocmai pentru că sunt foarte speciale ca manufactură și ca proces. Multe vorbesc despre un experiment continuu pe care fiecare artist îl face în practica lui. Sunt metode de producție subversive, nemai văzute, foarte curioase. Sigur, oamenii trebuie să le și vadă, oricât de mult povestim noi, e foarte important să le atingi, să le vezi și să încerci să le integrezi într-un spațiu domestic, pentru că sunt foarte speciale și mi se pare că le poți cumpăra ca un obiect de artă, sunt un obiect decorativ, dar sunt și obiecte funcționale și operează după aceleași principii. Apropo de tehnici neconvenționale de producție, acesta este un scaun făcut de artistul, designerul Eles Goma. Este un scaun care este confecționat dintr-un mesh metalic care îi dă structură și apoi este învelit în straturi de cauciuc de culori diferite și rămâne această patină în ape și are o textură foarte...
0: În fine, aici devine... ai voie să atinge obiecte.
1: Da. Devine un obiect care e foarte texturat, foarte interesant la atingere și foarte tactil. Mm-hmm. Și aici

0: Avem iar un scaun, să zicem, din aceeași categorie, tot Nicolas Zanoni, tot artistul de origine franceză de care vorbeam anterior. Este o altă serie de-a lui, dacă lămpile erau despre practica lui cu aluminiul. Acesta este un taburet sau o masă de cafea care este făcută din plăci de polistiren pe care el le arde cu flacără deschisă. Acest polistiren începe să se topească. Straturile astea care se sunt puse așa ușor alternativ, fără să fie foarte potrivite, ajută foarte mult la toată texturarea asta să fie, toată secvențialitatea plăcilor să se contureze și mai bine. Și atunci rezultă acest obiect care este foarte ușor, foarte confortabil, dar foarte interesant la prima vedere.
1: Cred că dacă am adunat la oaltă toți artiștii și arhitecții care vreodată în viața lor au inventat un scaun, ar fi, dincolo de Vitra Museum, ar exista, cred că, milioane de scaune diferite în lumea asta.
0: Cred că este o practică cu care mulți artiști se întâlnesc. Scaunul în sine este o provocare mai mare decât orice alt obiect de mobilier, pentru că, sigur, să faci un scaun, cred că e mai complicat decât o masă, asta cu certitudine. E o altfel de relație, mai intim, vorbim de confort și ergonomie și aici avem iar un scaun care este din beton. Este făcut de Martin Lafore. Acesta are o serie de 25 de scaune din beton pe care le toarnă din două turnări. Odată se toarnă baza. Baza este aceeași pentru fiecare dintre cele 25 de scaune, iar apoi studiul în sine constă în faptul că reinterpretează sau schimbă, face iterații pentru zona de șezut. Și rezultă niște piese care sunt cu adevărat sculpturale, sunt foarte ergonomice, dar sigur rămân din beton. Ce ne-am dorit noi a fost să aducem piese și mai convenționale și mai neconvenționale, pentru că mi se pare că cele neconvenționale vorbesc de un studiu aprofundat, de experiment. Cred că sunt capabile să trigăruiască mai mult discurs sau mai multe conversații în jurul lor decât un scaun foarte simplu și comod.
1: Eu văd banca aceasta, care este atât de epurată, atât de simplă, este absolut senzațională. Un obiect de genul acesta aproape nu vedem niciodată în spațiul public, deși s-ar insera perfect în diferite locuri. Este... Și cu ce avem de-a face aici?
2: Avem de-a face cu artiștii Haim și Viladrich. Este un duo din Bruxelles. Da, într-adevăr, banca este predestinată spațiului public. Se inspiră din zonele de spațiu public, precum spațiile liminale, aeroporturi, spații de zone de așteptare și nu altfel. Ce este interesant la această bancă este că este turnată în totalitate din aluminiu și este polișată și modelată apoi manual. Pare că este instabilă, dar totuși este foarte stabilă din cauza piciorului din stânga și în același timp pare foarte grea datorită materialului, și anume aluminiu, este foarte ușoară.
1: Toate sunt foarte speciale. În principiu, ce avem? Scaune, o canapea,
0: o masă de cafea,
1: asta e din beton?
0: Este din calcar belgian. Este inspirată din zona de mobilier urban sau elemente urbane. Este făcută de un colectiv de belgieni, 5 designer belgieni, Brut Collective, care au ales în 2018 să-și unească forțele și să nu mai creeze în nume propriu și să facă aceste obiecte într-un mod colaborativ și nu lansează câte un obiect odată, ci o întreagă colecție pe care o prezintă ca o scenografie compusă dintr-o serie de elemente, ceea ce, să zicem că e similar cu ce am încercat și noi aici, pentru că încercăm să oferim o atmosferă sau să inspirăm o atmosferă prin curatorierea pe care o facem. Și apoi avem, da, o canapea care e făcută de Bogdan Ciocodeică, este un arhitect român care lucrează mult în zona asta de collectible design și este o piesă cu adevărat specială, cu referințe arhitecturale, pentru că asta ne-a atras și pe noi. Și oricum, dacă stăm să ne uităm, cred că multe inspiră sau multe sunt sculpturale și cu referințe arhitecturale. Și cred că asta ne-a și atras și a fost principalul motiv pentru care am rezonat cu ele.
1: Eu cred că sunteți pe una dintre cele mai interesante secțiuni aici, da, pe Collectible Design. Nici nu e nevoie să fie prea multe. Sigur. Este suficient ce avem aici, pentru că trebuie să petreci timp cu obiectele acestea. Recunosc de undeva lucrarea aceea, este, nu știu de unde.
0: Este a lui Adrian Chiș, este un artist român născut în Miercurea Ciuc, care acum este mutat în Budapesta și activează acolo. Lucrarea este o tapiserie, e un element complet decorativ, dar nouă ne-a plăcut mult pentru că referințele lui sunt de ordin domestic. Piesa arată ca o tapiserie, ca o pilotă. Adrian este foarte conceptual. Lucrarea asta face referire la pilotele cu care el era obișnuit crescând în România, acele pilote foarte greoaie.
1: Din lână.
0: Exact, care ofereau un sentiment de protecție, dar și de constrângere, pentru că erau foarte grele. Și atunci sunt infuzate și cu acest element care e profund feminin și care are o legătură cu maternitatea, dar și cu inspirație masculină, pentru că seamănă cu o tapiserie de mașină, are multe elemente din cultura motorbiking și este un element în care putem observa tensiuni între referințele astea feminine și masculine.
2: Să adaug că este prima lui prezentare și prima lui prezență într-o expoziție în București, chiar dacă este un artist român.
1: Dar eu am mai văzut undeva cel puțin o poză cu lucrarea asta.
2: În Timișoara a fost. Ia. În cadrul Capitalei Europene, culturale europene.
0: Era o piesă din aceeași serie, Dunia, care înseamnă pilot în maghiar.
1: Două obiecte de iluminat, unul aici extrem de spectaculos. Cine vrea să-mi povestească despre el?
0: Lorenz Gale este un designer austriac care are practic acum în Bruxelles. L-am văzut pe viu la Collectible Fair în Bruxelles acum câteva săptămâni cu o colecție nouă. Aici avem o piesă dintr-o serie de 5 lămpi de podea. El lucrează mult în rășină. E o rășină foarte transparentă, ușor colorată, care combinată cu niște benzi LED oferă niște efecte foarte interesante. Este cu adevărat hipnotizantă. Tocmai prin procesul ăsta de producție, el le toarnă niște forme destul de simple, după care le polișează manual, oferind curburile astea care fac ca acele benzi LED să se multiplice la infinit și creează acest joc foarte interesant între lumină și rășină.
1: Ai putea jura că e sticlă.
0: Da, exact. Da, pentru că e atât de clară și transparentă. Da. Și
2: de precizat că artistul a colaborat cu branduri foarte mari, precum Dolce & Gabbana, Hermes.
0: Aici, că vorbeam de lămpi, avem și o lucrare de-a lui Lucian Bran, care este foarte spectaculoasă, tocmai pentru că recontextualizează niște faruri de sab într-un obiect de mobilier, într-o lampă foarte sculpturală și neobișnuită, e ca o insectă, ca un hibrid între mai multe lumi. Și e un obiect cu adevărat interesant și foarte funcțional, pentru că oferă o lumină interesantă, mai ales seara, când închidem toate luminile și ea rămâne aprinsă și singulară, creează o atmosferă foarte interesantă și solară. O etajeră care e specială, în primul rând ca formă, este foarte sculptural în sine și un obiect decorativ, dar este interesant ca proces de producție, este foarte simplu de asamblat, este ca un puzzle, fiecare obiect este îmbinat printr-o chertare, o decupare, care permite din niște foi simple 2D să confecționăm această sculptură tridimensională, nu conține nicio prindere mecanică sau sudură, e un element care e simplu, care impresionează tocmai prin simplitatea lui.
1: O oglindă acolo sau
0: da,
1: ce?
0: E o oglindă care e confecționată din sticlă turnată într-o formă care seamănă ca o pânză de paianjen. E pe atât de fragilă pe cât pare, dar este foarte impresionantă. Sigur, odată ce te depărtezi, ea devine, oferă o reflexie foarte distorsionată și dacă te apropii, imaginea devine mai clară.
1: Onar, îl las pe el să ne povestească despre acest scaun. Da. De fapt, scaunul și aici e încă un obiect. Nu știu ce este.
2: E o lucrare a lui Andrei Arion. Este un artist emergent local. El, practic, activează mai mult în zona de sculptură și instalație. Toate piesele lui sunt făcute din metal și majoritatea pieselor lui au corpurile astea din metal ascuțite, care devin foarte prezente în orice spațiu și îți atrag foarte mult atenția. Mi s-a părut foarte important ca Andrei să facă parte din această expoziție, datorită pieselor lui care au o tendință ușor funcțională și de data asta, pe lângă faptul că este o sculptură, a încercat să se ducă în zona asta funcțională încât să poată fi folosit și să fie integrată în conceptul nostru domestic ca un gard sau ca un, sau un cuier.
1: Mă întrebam la ce ar putea folosi. Și aici avem un scaun care, iarăși, cred că sunt multe repere, dar eu nu le identific pe toate.
2: În primul rând, scaunul acesta portocaliu, pe lângă toate obiectele astea monocrom din toată expoziția, este accentul expoziției și cel mai atractiv scaun din punct de vedere geometric și cromatic. Este interesant că Jean-Baptiste Durand din Paris își creează o lume post-utopică în care încearcă să recreeze obiectele astea domestice într-un univers post-apocaliptic plin de relicve, în care încearcă să recreeze aceste corpuri normale de mobilier pe care le putem folosi în acest spațiu.
1: Nu știu din ce a făcut. Un piston, un...
2: Da,
1: diverse. Am un robinet de terasă.
2: Da, cu influențe, de asemenea, graffiti, street art, inspirate din technical wear. Sunt foarte multe, foarte multe repere estetice în, în această lucrare.
1: Ioana Chifu și Onar Stănescu ne-au vorbit despre pavilionul Rad Design din cadrul Rad Art Fair din 2026. Tot despre Rad Design va fi vorba și mâine, când îl vom asculta pe artistul francez Nicolas Zanoni. Trecem acum la o carte, Trenul de la miezul nopții, de Matt Haig. O poveste de dragoste magică despre călătorii în timp, desprinsă din universul bibliotecii de la miezul nopții. O carte care încă nu a fost lansată, dar care este în precomandă de la editura Nemira. O ascultăm pe Ana Maria Manolescu, coordonatoarea colecțiilor de ficțiune.
3: Lansarea internațională va avea loc pe data de 21 mai, când editura Nemira le-a pregătit unor cititori și o surpriză foarte frumoasă. Urmează să avem un eveniment foarte drăguț la Brașov, să plecăm cu cititorii noștri, cu o parte din ei, sigur, într-o călătorie cu trenul, pentru că titlul noului roman este Trenul de la miezul nopții. Iar acolo să avem un club de carte la Libris, inclusiv cu comunitatea și cu cititorii din Brașov. Matt Haig, după cum deja probabil că știu mare parte dintre ascultătorii noștri, este un autor de bestsellere, foarte cunoscut la nivel internațional. Editura Nemira i-a publicat mai multe titluri, printre care se numără Biblioteca de la miezul nopții, de fapt, care e de fapt cel mai cunoscut titlu și cea mai bine vândută carte a lui. Și ce este foarte interesant, apropo de motivul pentru care această carte este mult așteptată, este că ea face parte din universul bibliotecii de la miezul nopții. Deci vorbim practic de o serie, însă fiecare roman poate fi citit separat, căci spune o poveste diferită, legată cumva de un fir roșu pe care cititorii noștri îl vor descoperi în momentul în care vor citi cartea. În scritura lui Matt Haig descoperim întotdeauna magie, descoperim căldură, descoperim acel sentiment de ușurătate pe care ți-l dă o carte care cumva simți că rezonează cu tine. Matt Haig e cunoscut și pentru The Comfort Book, care vorbește despre momentele dificile din viață, despre anxietate, despre neliniște, despre cum să ne găsim pacea și liniștea în viața cotidiană, să zic, când avem de-a face cu destul de multe provocări. Deci, practic, o scritură care ne dă o stare de bine, înainte de orice.
1: Avem de-a face cu un scriitor și jurnalist care a scris și destul de multă non-ficțiune, deci e un om care este foarte ancorat și în realitate și particularitatea spune și că vorbește despre lucruri pe care le cunoaște destul de bine. Există și o mare parte autobiografică în cărțile lui.
3: Exact, și asta simți în momentul în care deschizi cartea, că el practic îți vorbește în cunoștință de cauză și îți vorbește din experiență proprie, pentru că a trăit lucrurile acelea.
1: Despre ce este vorba în Trenul de la miezul nopții?
3: Cartea ne spune povestea lui Wilbur, un librar care în prezentul narrativ este înstărit și care moare singur în casa lui după ce și-a pierdut singura șansă la fericire în momentul în care s-a despărțit de Maggie, iubirea vieții lui. Doar că povestea nu se termină aici. Avea impresia inițial că povestea se termină cu moartea lui, dar de fapt ea abia aici începe, pentru că spiritul lui pășește în trenul de la miezul nopții, un tren misterios, care îl poate duce în trecut, îl poate ajuta să-și reviziteze trecutul, să revadă cele mai importante momente din viața lui, să vadă ce fel de om a fost, să vadă unde a greșit și îi oferă, practic, astfel șansa să facă un fel de reevaluare a vieții lui. Însă condiția este că nu are dreptul să intervină, pentru că prețul pe care ar trebui să-l plătească în cazul în care ar interveni este unul foarte mare. Dar și tentația e la fel de mare. Deci, viitorul în momentul ăsta trebuie să se întrebe dacă ar avea șansa să schimbe ceva la viața lui, ceva ce reprezintă cel mai mare regret, ar profita de ea sau ar rata șansa respectivă, ultima șansă, ca să zic așa.
1: Aș vrea să revenim asupra timingului acestei apariții editoriale, pentru că mi se pare interesant că apar traduceri în limba română în același timp cu publicarea volumului original. Se întâmplă des lucrul acesta?
3: Se întâmplă destul de des, dar e o mare provocare pentru noi editorii, pentru că îți dai seama, noi trebuie să primim manuscrisul din timp, trebuie să lucrăm concomitent cu editorii care lucrează la ediția în limba engleză, la ediția originală, practic să dăm în traducere înainte ca ei să aibă o formă finală a manuscrisului. Deci e realmente o provocare, dar este și o bucurie pentru cititorii noștri, pentru că au șansa practic să o citească în limba lor, odată cu ceilalți cititori la nivel internațional. Și pentru această carte noi am avut și o campanie foarte frumoasă. Campania se încheie joia viitoare, chiar pe 21 mai. Cartea este deja la precomandă pe nemira.ro și fiecare cititor care comanda acest titlu mai primea cadou încă o astfel de carte pe care să o poată dărui unui cunoscut, unui apropiat, tocmai pentru a împărtăși această bucurie a lecturii.
1: Campania este încă deschisă?
3: Este încă deschisă până joia viitoare, deci cine n-a apucat să comande cartea o poate comanda acum și va mai primi încă una. Iar evenimentul de joia viitoare, de pe 21 mai, are la bază aceeași formulă. Am invitat câțiva dintre cititorii în răița ai romanelor lui Matt Haig în această călătorie cu trenul la Clubul de Carte de la Brașov și i-am invitat să vină cu cineva, cu un prieten foarte apropiat cu care ar vrea să poată să împărtășească momentul acesta și să discute despre carte și despre ceea ce le-a plăcut cel mai mult la universul Matt Haig, pentru că acești cititori au primit în avans cartea, au un exemplar sigur necorectat, care nu este pentru a fi distribuit pe piață, dar tocmai pentru a putea să citească cartea și astfel să facem acest club de carte în avanpremieră cu ocazia lansării.
1: Ana Maria Manolescu, coordonatoarea colecțiilor de ficțiune istorică și romans la editura Nemira, ne-a vorbit despre romanul Trenul de la miezul nopții de Matt Haig, care va fi lansat pe piața românească în paralel cu piața internațională pe 21 mai. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul nemira.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Donald Trump a ajuns la Beijing pentru una dintre cele mai tensionate și urmărite vizite externe ale noului său mandat, asta într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și China sunt marcate de dispute comerciale, competiție strategică și criza ce se agravează în Orientul Mijlociu. Sute de drone și zeci de rachete rusești au țintit din nou Ucraina noaptea trecută într-un atac de amploare. Aflat la București ieri, președintele Volodymyr Zelensky avertizase că Moscova își va continua cu intensitate crescută loviturile. Sorana Cârstea și Coco Gauff se întâlnesc azi după ora 16 în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma. La această oră, în capitală, se înregistrează 15 grade Celsius. Donald Trump a ajuns la Beijing pentru una dintre cele mai tensionate și urmărite vizite externe ale noului său mandat, într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și China sunt marcate de dispute comerciale, competiție strategică și criza tot mai gravă din Orientul Mijlociu. Liderul american, care a fost primit de omologul chinez cu un covor roșu și garda de onoare, participă alături de Xi Jinping la un summit care ar putea influența atât evoluția războiului cu Iranul, cât și echilibrul economic global. Evenimentul va avea loc în imensa sală a poporului, unde s-au desfășurat și discuțiile bilaterale de astăzi. Una dintre cele mai importante întrebări care planează asupra acestui summit este dacă președintele american îl va putea convinge pe liderul chinez să contribuie la convingerea Teheranului să accepte cererile americane de a pune capăt conflictului cu Iranul, remarcă CNN potrivit G4 Media. Pe hârtie, China, care dorește să fie percepută ca un mediator global, are profilul potrivit pentru această sarcină. Să amintim că în 2023 Beijingul a contribuit la medierea unei apropieri între Iran și rivalul său, Arabia Saudită. Sute de drone și zeci de rachete rusești au țintit din nou Ucraina azi noapte într-un atac de amploare. Aflat ieri la București, președintele Volodymyr Zelensky avertizase că Moscova își va continua cu intensitate crescută în cursul serii și nopții loviturile, care ieri au făcut cel puțin 6 morți. Mai multe clădiri, din care cel puțin 6 districte ale Kievului au fost distruse în atacurile de azi noapte. Loviturile rușilor au fost urmate de incendii de amploare, un bloc s-a prăbușit parțial, iar echipele de urgență caută și la această oră supraviețuitori sub dărâmături. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a vizat peste noapte regiuni din nord și centru. Au fost luate la țintă inclusiv porturile din regiunea sudică Odessa, dar și căile ferate. Sute de salariați din cadrul Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în fața sediului central al instituției din capitală. Ei reclamă mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Oamenii solicită, între altele, transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al instituției. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va supune votului Consiliului General scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei doar după ce va începe procesul de reorganizare al Societății de Transport București. El a explicat că propunerea sa nu a fost inclusă pe ordinea de zi pentru că, înainte de această majorare, managementul STB trebuie să demonstreze că are voința de a optimiza costurile și a reorganiza societatea. Potrivit Rador, Consiliul General București a aprobat totuși ieri hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor. Măsura este parte a planului de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare propus de directorul general STB, care prevede între altele plecări voluntare și concedieri colective pentru până la 800 de angajați, dar și reducerea funcțiilor de conducere cu cel puțin 30% și înjumătățirea numărului de directori. După ce a trecut în sferturi de Elena Ostapenko, în vârstă de 28 de ani, locul 36 WTA cu scor 6-1, 7-6, Sorana Cârsa de 36 de ani, locul 27 WTA și Coco Gauff, în vârstă de 22 de ani, locul 4 WTA, se întâlnesc astăzi după ora 16 în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma. Românca se bucură în prezent de cel mai bun parcurs pe care l-a avut vreodată la Foro Italico, ajungând în faza semifinalelor după ce le-a învins pe Lina Noskova, Elena Ostapenko și pe Arina Sabalenka. Iată acum datele meteo. Vremea rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cerul este variabil, izolat va ploua, mai ales în centru, în sud, în sud-est și la munte. În București avem cer variabil, șansele de ploaie sunt reduse. La această oră, potrivit ANM, sunt 15 grade în capitală. Avem 11 grade la Cluj-Napoca, 13 grade sunt la Sibiu, 14 grade la Craiova, Iași, Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Președintele Chinei Xi Jinping salută o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată, asta în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Tribunalul Anticorupție din Ucraina a ordonat arestarea lui Andriy Yermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației Zelensky, sub acuzația de spălare de bani. Acum sunt 16 grade în București. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
2: PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
3: Și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD. Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care spargi geamul, să înlocuiești geamul. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
4: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat?
3: Un guvern tehnocrat, când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să îl dea jos. România are nevoie de aceste reforme și deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Tribunalul Anticorupție din Ucraina a ordonat arestarea lui Andriy Yermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației sale, sub acuzația de spălare de bani, anunță Kyiv Independent și Reuters. Instanța a stabilit de asemenea o cauțiune de aproximativ 3,19 milioane de dolari, ceea ce i-ar permite lui Yermak, care a negat acuzațiile împotriva sa, să fie eliberat în așteptarea unei hotărâri definitive în cazul său. Yermak a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni și, cel puțin deocamdată, își va petrece timpul după gratii. Anchetatorii ucraineni spun că peste 8,9 milioane de dolari au fost spălate între 2021 și 2025 prin construirea unui complex de cabane de elită în satul Kozin, o enclavă bogată la sud de capitala Kiev. Potrivit procuraturii, fondurile necesare pentru acest proiect de construcție de anvergură au provenit dintr-un sistem de corupție de milioane de dolari centrat în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom. Președintele Chinei Xi Jinping salută o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters. Maria Ilie ne spune mai multe.
5: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul, el a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea asemenea Ministerul Chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
0: Mulțumim, Maria Ilie. Organizația Mondială a Sănătății a publicat aseară un bilanț privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius. 11 cazuri confirmate, soldate cu decesul a 3 persoane. Alte 3 persoane fac obiectul unor investigații medicale suplimentare. Este și cazul unui american asimptomatic spitalizat în Nebraska. El a ieșit pozitiv la un prim test, însă vor fi făcute și altele pentru un diagnostic cert. În schimb, potrivit autorităților sanitare americane, din cele 18 persoane repatriate după călătoria cu vasul de croazieră, una simptomatică a ieșit negativă. Potrivit Rador, și autoritățile britanice au precizat ieri că 6 dintre cei repatriați duminică seara la Manchester au fost trimiși la domiciliu în izolare pentru 45 de zile, perioada aproximativă de incubație. În total, în Regatul Unit au ajuns 20 de britanici, un german rezident și o pasageră japoneză, toți simptomatici după ce au călătorit la bordul navei de croazieră. Pe DN1 între Ploiești și Brașov vor fi restricții de trafic ca urmare a lucrărilor de reparații la carosabil și la rigola de scurgere a apelor pluviale. Astfel, timp de aproape o lună, traficul rutier se desfășoară pe câte o singură bandă a ambelor sensuri de mers ale celui mai circulat drum din România. Centrul Infotrafic anunță că traficul rutier e restricționat pe prima bandă a DN1 pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești pe tronsonul din dreptul localității Bănești în Prahova pentru a permite efectuarea lucrărilor. De asemenea, din 18 mai vor fi impuse restricții de trafic pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov pe DN1 pentru refacerea rigolei de scurgere, iar lucrările ar trebui să se încheie pe 14 iunie. Acum datele meteo. Vremea rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cerul rămâne variabil, izolat, plouă, mai ales în zona de centru, în sud, în sud-est și la munte. În București avem cer variabil, șansele de ploaie rămân reduse, acum potrivit ANM sunt 16 grade în capitală. Avem 13 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 14 grade sunt la Craiova, avem 15 grade la Iași, 16 grade la Timișoara și 15 grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăga.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto, din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI. Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Clubului de Carte. Sunt Roxana Brănișteanu și dacă data trecută ne-am plimbat prin Macondo al lui Marquez, astăzi schimbăm peisajul, mergem în Japonia anilor 60 și discutăm despre Pădurea Norvegiană. Este cartea care l-a transformat pe Haruki Murakami dintr-un proprietar de bar de jazz într-un scriitor cunoscut pe tot globul pământesc. Și alături de mine este, ca de obicei, invitatul permanent al acestui club, Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bună ziua, Roxana, mulțumesc de invitație.
1: Mulțumim de invitație permanentă, ne reîntâlnim aici cu fiecare episod și cu fiecare carte.
2: Am fost protocolar, să zicem.
1: Începusem să zic în introducere că data trecută am povestit despre Marquez și satul Macondo și despre singurătate. Cum se simte la Murakami? Cum vezi tu singurătatea în cărțile lui? Pare să aibă alt gust singurătatea asta.
2: Până să citesc Pădurea Norvegiană, nu m-am gândit că singurătatea e de mai multe feluri. Într-adevăr, singurătatea lui Marquez e una mitică, absolută. O singurătate care pune stăpânire pe comunitate, pe lume, pe viață. E un destin singurătatea lui Marquez. Ei bine, la Murakami, singurătatea e una intimă, personală, individuală. E o singurătate care devine un fel de film horror. Nu poți să scapi de ea, te inundă, te apasă, te distruge. În final, tot ceea ce rămâne din singurătatea lui Murakami este sentimentul de inevitabil. Iar aici cred că se apropie cumva de Marquez și singurătatea din Macondo.
1: Nu încercăm să facem comparații între cele două, era mai mult ca o reamintire faptul că în primul episod am ales un roman atât de cunoscut cum este al lui Marquez, dar și Pădurea Norvegiană l-a făcut celebru, să spunem, pe Murakami. Este poate cel mai realist roman al lui. Totuși, el spune că scrisul e ca și cum ar deschide o ușă grea spre o altă lume. Și dacă ne gândim la cum sunt construite toate personajele lui în acest roman, vedem că în centrul cărții știm că l-avem pe Watanabe, un tânăr care este prins între aceste două fete, femei. Naoko, pe de o parte, cea care este marcată de tragedia pierderii iubitului, și pe de altă parte o avem pe Midori, care este plină de viață și foarte directă și foarte diferită de cealaltă. Cum vezi tu acest triunghi, dacă este o alegere între trecut și viitor pentru Watanabe?
2: Știi, cred că vorbeam și la clubul de carte unde am dezbătut această carte, că mă enervează întrebarea asta și mă enervează pentru că în această carte nu e vorba doar de dragoste, nu e vorba doar de iubire, e vorba de mult mai mult. Cartea asta se desfășoară pe fundalul unor evenimente importante întâmplate în Japonia anilor 60, grevele studenților, niște probleme sociale cu adevărat importante. Iar să, cumva să mă refer la întrebarea ta, cred că într-o primă fază vorbim de un triunghi amoros între două persoane aflate în viață și unul mort, sinucigașul Kizuki, prietenul lui Watanabe și iubitul lui Naoko. Acela este primul triunghi, doi oameni care încearcă să se apropie unul de altul după dispariția prematură a lui Kizuki, dar care nu reușesc să se apropie cu adevărat pentru că plutește permanent fantoma lui Kizuki. Legat de triunghiul al doilea, cu cele două fete, da, cumva Watanabe este prins în această alegere imposibilă, o alegere între viață și moarte, de fapt. Pentru că Naoko reprezintă moartea, iar Midori reprezintă viața. Asta este alegerea pe care Watanabe nu este capabil să o facă și cred că el este cumva arhetipul bărbatului modern contemporan care nu este capabil să facă o alegere. Așa că atunci când bărbatul nu este capabil să aleagă, ce crezi că se întâmplă, Roxana? Femeia alege sau de fapt alege soarta și destinul. În cazul de față, în Pădurea Norvegiană, se pare că a ales Naoko, iar Naoko a ales moartea, lăsându-l pe sărmanul Watanabe liber.
1: N-am apucat să specific asta de la început. sperăm că nu supărăm cititorii și ascultătorii, pentru că se dau spoilere când povestim despre o carte. E destul de greu să nu spui și ce se întâmplă în cartea respectivă. Acum sperăm doar că v-am făcut curioși dacă n-ați citit-o deja și dacă ați citit-o, cu atât mai bine înțelegeți despre ce povestim aici. Uite, Constantin, există o critică interesantă făcută de scriitoarea Mieko Kawakami, este cea care l-a intervievat pe Murakami și am spune că l-a cam încolțit destul de tare, nu prea i-a plăcut cum a abordat scriitoarea jurnalistă în acest interviu. Ea spune că în romanele lui sexul pare să fie doar o poartă prin care trece personajul masculin, iar femeile sunt deseori reduse la acest rol sexual sau sunt sacrificate pentru evoluția bărbatului. Cum vezi tu această critică?
2: Sincer, departe de mine gândul să fiu avocatul diavolului și cu atât mai puțin avocatul marelui Murakami. Sunt doar un om obișnuit, un cititor și pot să încerc să dau un răspuns din perspectiva mea. Cred că doamna jurnalist este mult prea pornită împotriva lui Murakami. Cred că adevărul este cumva la mijloc. Într-adevăr, în această carte, Pădurea Norvegiană, personajul principal, Watanabe, ni se dezvăluie cumva prin relațiile pe care le are cu femeile din carte. Într-un fel, el face sex cu toate femeile din carte. Asta este o chestiune care poate să dea de bănuit. Personajele feminine, într-adevăr, nu sunt cumva autonome. Ele se dezvăluie prin această relație cu Watanabe. Watanabe se explică și se dezvoluie el însuși prin relația pe care o are cu fiecare dintre ele. Dar cu toate acestea, să știi că nu e vorba doar de sex. Midori, de exemplu, mi se pare un personaj extraordinar care vorbește la un moment dat despre revoluție. Spune că atunci de ce să cred în revoluție? Eu nu vreau să cred decât în dragoste. E o persoană minunată care iubește tare mult viața, o persoană care este înconjurată de multe probleme pe care încearcă să le rezolve singură. E o persoană în luptă cu viața și cu lumea și reușește să izbândească Midorii, spre deosebire de Naoko, care este mult mai profundă și ancorată în trecut, în iubirea pierdută. E un sentiment. Deci, ca să revin la întrebarea ta, cred că doamna jurnalistă a fost mult prea agresivă cu Murakami. Cred că e important să nuanțăm. Nu cred că este bine să fim extremiști.
1: Ai vorbit foarte frumos de Midori. Înțeleg că este personajul principal feminin, nu principal, Naoko este, dar preferatul tău este Midori? Dintre personajele feminine?
2: Sincer, îmi plac anumite părți din fiecare dintre ele. Și din Midori, și din Naoko, și din Reiko, prietena lui Naoko. Ceea ce încerc eu să spun e că această carte este fabuloasă. E o carte în care eu m-am regăsit în prea multe ipostaze și cred că de aceea este important să citim. Cum spune la un moment dat un personaj din această carte, ce s-ar întâmpla dacă cu toții am citit aceleași cărți? Am ajuns să gândim cu toții la fel. De aceea această carte exotică poate să ajute un cititor român să ajungă la o nouă perspectivă despre viața lui însăși, despre relația pe care o are cu femeile. Sunt lucruri pe care le are de învățat și de aflat din această carte despre propria lui persoană citind această carte. Mai ales că Murakami este un scriitor cu adevărat special, pentru că nu scrie în forma scriitorului japonez obișnuit. El, de fapt, este un japonez occidental.
1: Poate nu întâmplător, Murakami este unul dintre scriitorii preferați în România și de publicul român. Uite și câteva informații, știi că ne place rubrica asta, știați că aici la radio, la clubul de lectură în care citim direct în emisiune, Murakami a condus un bar de jazz, spuneam și în introducere, se numea Peter Cat și chiar înainte de a deveni scriitor, a condus acest bar, iar el afirmă că ritmul, melodia și improvizația din jazz l-au învățat să scrie mai mult decât a învățat literatura clasică. Apoi, știați că a scris Pădurea Norvegiană în Grecia? Fii atent ce interesant, s-a uitat la o turmă de oi, deși în carte nu apare nicio oaie. Știați că Murakami a scris prima lui carte în limba engleză, apoi a tradus-o în japoneză pentru a fi sigur că textul rămâne simplu, fără a îngreuna cu alte cuvinte. I s-a părut că limba maternă îi oferă prea multe opțiuni, așa că a ales engleza pentru a-și limita vocabularul și a obține acele propoziții scurte, simple, directe, cumva au devenit marca lui înregistrată. Și dacă tot am ajuns la asta, apropo, Murakami are această disciplină de maratonist. El se trezește la 4 dimineața, aleargă, scrie sistematic. Nu știu, crezi că stilul lui, care curge atât de natural, e rezultatul acestui antrenament sau, nu știu, poate inspirație pură?
2: Cu siguranță că Murakami a găsit rețeta succesului. Vezi tu, de multe ori și noi românii vorbim despre faptul că în viață succesul găsești cu 99% efort și 1% inspirație. Asta este rețeta lui Murakami. Omul a reușit să găsească modalitatea prin care să scrie genial. La un moment dat vorbește, cred că într-un interviu, că în momentul în care scrie, el se pierde undeva acolo. Adică altcineva parcă preia controlul asupra lui. Scrie ca și când nimic pe lume nu ar mai exista. Există doar el, laptopul și tastele.
1: Dar foarte interesant, Constantin, nu puteam să nu abordăm acest subiect. De ce titlul acesta, Pădurea Norvegiană, ales de un japonez? Pentru că nu e niciun personaj norvegian, acțiunea este în Japonia.
2: Da, e destul de simplu. E vorba de un hit al formației Beatles, Norwegian Wood, un cântec, o melodie care declanșează amintirea personajului principal, Watanabe. Vezi cât de mult ne influențează muzica, ce efect miraculos are muzica asupra sufletului omului. Cred că tuturor ni se întâmplă lucrul ăsta, Roxana, să ascultăm o melodie și să evadăm în necunoscut sau în amintire.
1: Să ne pierdem acolo.
2: Să ne pierdem, da, asta se întâmplă cu personajul principal din această carte, Watanabe. Ascultă această melodie care devine un fel de leitmotiv al cărții pentru că o au

0: singurătății, pentru că este o carte ce explorează izolarea emoțională și dificultatea de a te conecta cu ceilalți. Și cu ocazia asta reamintesc că ne puteți scrie pe pagina de Facebook RFI România, ne puteți lăsa mesajele voastre și alegem din ele să le citim aici la radio. Un subiect pe care voiam să-l dezbat cu tine, Constantin, pentru că zboară destul de repede timpul aici, e greu în 15 minute să faci o emisiune despre cărți, dar e despre sinuciderile pe care Murakami le alege deseori în romanele sale. Știi că l-am avut invitat la clubul de lectură pe domnul Hiroshi Kudo din Ambasada Japoniei și la fel am dezbătut acest subiect, am deschis cumva ca o întrebare dacă acest număr mare de sinucideri are legătură cu ateismul.
1: Eu nu cred că e bine să fim atenți la acest subiect. Nu cred că este în regulă să legăm sinuciderile din Japonia de ateism. Într-adevăr, probabil că Japonia, înainte de al doilea război mondial, era într-o anumită formă, simbolul împăratului, religia era mult mai puternică. După război, dintr-o națiune războinică, Japonia s-a transformat într-un popor al păcii și totodată, din păcate sau nu, pentru ei au renunțat tot mai mult la religie. De fapt, ceea ce spune și această carte, acum îmi dau seama, e cumva o schismă apărută în sufletul tânărului japonez. Și anume, totul devine o problemă de identitate. El nu mai știe până la urmă cine este. E un tânăr japonez sau a devenit un tânăr atât de occidentalizat încât a uitat cine este și poate că nu știe să găsească echilibru între identitatea lui de japonez și ceea ce a devenit prin lectură, pentru că personajul din această carte citește foarte mult autorii americani, de exemplu, ruși și europeni în genere. Deci, cred că aș fi atent, nu aș face această asociere, mi se pare mult prea puternică, dar aș face mai degrabă o asociere, dacă îmi permis, fără să devin macabru, între sinuciderea românească din cărțile pe care le-am citit și sinuciderea din această carte Pădurea Japoneză. Și îmi vine în cap sinuciderea Anei din romanul Ion, pe care îl vom dezbate, cred, săptămâna viitoare. Ei bine, dacă Ana în romanul Ion se sinucide fiind împinsă la acest gest fatal, prin umilința permanentă la care este supusă, prin teroarea prin care trece, parcă toată lumea din acel sat vrea ca Ana să moară, să se sinucidă, ei bine, în pădurea norvegiană, Naoko se sinucide pentru că este învinsă de propria minte. Vezi tu câtă diferență între aceste două culturi, cultura noastră și cultura japoneză. În cultura japoneză am observat că oamenii trăiesc mult în mintea lor. E o chestiune de problemă existențială, aș putea spune, despre viață și moarte. La noi lucrurile parcă sunt ceva mai simple.
0: Mai românește.
1: Până și sinuciderea cumva la noi are niște cauze mult mai omenești, am putea spune.
0: E destul
1: deși sună ciudat, cred că eu conține un dram de adevăr.
0: Destul de mult de dezbătut și subiectul nu... l-am început, dar nu îl încheiem cumva, că suntem nevoiți de timpul pe care îl avem aici scurt. Însă, da, putem să continuăm discuția în comunitatea Ai Cartea Ai Parte. Constantin, îți mulțumesc pentru discuția de astăzi. Iar ție, cititorule, ascultător, dacă vrei să simți ploaia din Japonia anilor 60, pune mâna pe Haruki Murakami. Poate că ai citit romanul ăsta sau poate nu. Dar Melancolie, Jazz și Alegerile lui Watanabe, sigur, îți vor capta atenția. Ne auzim data viitoare la Clubul de Lectură, aici la RFI România, în fiecare joi, după știrile, de la ora 13.
2: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Reprezentanții Israelului și Libanului urmează să se întâlnească la Washington azi și mâine pentru a continua discuțiile mediate de Statele Unite pe măsură ce tensiunile rămân ridicate în urma ciocnirilor în care este implicată gruparea libaneză pro-iraniană șiită Hezbollah. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat despre protestul Sindicatului Apelor Române de astăzi că este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați și că nu vor putea crește salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Sorana Cârstea și Coco Gauff se întâlnesc azi după ora 16 în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma. Acum avem 17 grade în capitală. Reprezentanții Israelului și Libanului urmează să se întâlnească la Washington azi și mâine pentru a continua discuțiile mediate de Statele Unite pe măsură ce tensiunile rămân ridicate în urma ciocnirilor în care este implicată gruparea libaneză pro-iraniană șiită Hezbollah, notează DPA și Asia Press. Departamentul de stat american a declarat că discuțiile își propun să facă progrese în privința unui acord cuprinzător de pace și securitate, care să abordeze preocupările de bază ale ambelor țări. În același timp, e de așteptat ca discuțiile să includă restabilirea suveranității libaneze, demarcarea frontierelor, precum și mecanisme, precum ajutor umanitar și reconstrucție în Liban. Nu a fost clar imediat cine va reprezenta cele două părți la negocieri. Întâlnirile urmează după două runde de discuții directe la nivel de ambasador desfășurate anterior la Washington. Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu la mijlocul lunii aprilie după o primă rundă de negocieri. Autoritățile libaneze nu sunt o parte implicată direct în conflict, iar tirurile transfrontaliere dintre Israel și Hezbollah au continuat cu victime raportate aproape zilnic. Aproape 400 de persoane au fost ucise în Liban de la intrarea în vigoare a armistițiului. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la Digi24 despre protestul Sindicatului Apelor Române că este organizat de un sindicat ce reprezintă 30% din angajați și că nu vor putea crește salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi.
2: Ne uităm un pic real la situația care este astăzi, apare protestul care se desfășoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Restul sindicatelor, toate, au înțeles că va fi nevoie de o reformă și de o reorganizare care să scoată corupția și care să scoată, până la urmă, oamenii care lucrau doar șefii mea, rubedenile, care lucrează doar să adune ani de vechime, fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus de peste tot din țară pe oameni astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Ba din contră, faptul că vom face o reorganizare și o reformă care va putea să curețe instituția de corupția care a existat până acum, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase. Pentru că da, avem o problemă legată de drepturile salariale, dar ele nu vom putea să creștem salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi.
0: Sute de salariați din cadrul Administrației Naționale Apele Române protestează în fața sediului central al instituției, reclamând mai multe măsuri administrative care spun ei că au fost luate împotriva lor. După ce a trecut în sferturi de Elena Ostapenko, în vârstă de 28 de ani, locul 36 WTA cu scorul de 6-1, 7-6, Sorana Cârstea de 36 de ani, locul 27 WTA și Coco Gauff, în vârstă de 22 de ani, locul 4 WTA, se întâlnesc astăzi, după ora 16, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma. Românca se bucură în prezent de cel mai bun parcurs pe care l-a avut vreodată la Foro Italico, ajungând în faza semifinalelor. Acum datele meteo. Vreme rece pentru mijlocul lunii mai, cerul rămâne variabil, izolat, va ploua mai ales în zona de centru, în sud, în sud-est și la munte. În București avem cer variabil, șansele de ploaie sunt reduse, acum potrivit ANM sunt 17 grade în capitală. Avem 14 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 15 grade sunt la Craiova, 16 grade avem la Timișoara, 18 grade se înregistrează la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
12: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de joi, 14 mai. Pe scurt, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că pe perioada verii sunt probabile noi creșteri ale prețurilor petrolului. În țară, DNA a reținut doi inspectori Vamal din cadrul biroului Vamal Constanța. Bănuiți că au luat mită de la firme importatoare atât pentru ei cât și pentru alte persoane. Și criză politică în Letonia după incidentul de săptămâna trecută în care drone ucrainiene bruiate s-au prăbușit în incinta unui depozit de petrol, prim-ministra a demisionat după ce și-a pierdut majoritatea parlamentară. Temperaturile orei peste doar câteva minute. Ciao.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Declarația comună a summitului B9 și aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, a explicat la RFI cu ce rămânem după acest summit. Premierul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Silina, și-a anunțat azi demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie. Acum avem 18 grade în capitală. Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi la Beijing că i-a adresat omologului său chinez Xi Jinping invitația de a se întâlni la Casa Albă pe 24 septembrie. Am onoarea de a vă invita pe dumneavoastră și pe doamna Peng să veniți în vizită la Casa Albă, a declarat Donald Trump adresându-i se lui Xi Jinping și soției acestuia în cadrul unei recepții organizate în onoarea sa la Beijing. În intervenția sa, Trump a calificat relația dintre Statele Unite și China drept una dintre cele mai importante din istorie. Foarte special, a spus el. Americanii și chinezii au multe lucruri în comun, a pledat liderul de la Casa Albă. Să mai spunem că Donald Trump a ajuns aseară la Beijing, unde a fost primit cu mare fast pentru o vizită de stat de 3 zile în China. Este prima vizită a unui lider american în această țară asiatică în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul, în timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
2: PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut. Și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD. Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care ai spart geamul, să înlocuiești geamul. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
3: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat?
2: Un guvern tehnocrat, când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să îl dea jos. România are nevoie de aceste reforme și deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
0: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Declarația comună a summitului B9 și a aliaților nord-atlantici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. În același timp, în declarația comună se transmite un mesaj de unitate pe flancul estic al NATO, dar și cu un apel pentru o Europa mai puternică în cadrul alianței. Declarația reflectă de asemenea angajamentul de a contribui la apărarea colectivă. Cu ce rămânem după semnarea declarației summitului de la București, a explicat la RFI Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.
4: Cu solidaritatea exprimată între statele participante, atât între ele cât și față de Ucraina, cu angajamentul că vom face ceea ce ne-am angajat că facem, mărim bugetul apărării și consolidăm, să zic așa, pilonul european al NATO, și cu convingerea că putem rezista în fața Rusiei, mai ales dacă integrăm și pe ucrainieni în eforturile noastre de apărare. Deci lucruri importante, mai ales că vine summitul și ca atare țările astea s-au poziționat deja și și-a exprimat deja intenția intențiile și prin prisma summitului NATO de la Ankara.
5: Ce înseamnă această rebranduire, acest concept NATO 3.0?
4: Care sunt celelalte două etape, ca lumea să înțeleagă mai bine? Mm-hmm. NATO 1.0, NATO de război rece, URSS principalul adversar, coeziune internă mare, participare americană semnificativă. NATO 2.0, regândirea și reorganizarea NATO, dacă vreți, după încheierea războiului rece. NATO având de gestionat o serie întreagă de situații securitare, dar fără ca NATO să mai fie amenințat de cineva. Și NATO 3.0, revenirea la agresiunea și la amenințarea rusă și pregătirea pentru a face față amenințării ruse, cu schimbarea notabilă majoră, că de data asta efortul european este mult mai intens.
0: L-am ascultat pe Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, intervievat de colega noastră Maria Ilie. Premierul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Silina, și-a anunțat azi demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie, notează Reuters. Președintele Letoniei, care e însărcinat prin Constituție să aleagă un șef al guvernului, se va întâlni mâine cu toate partidele parlamentare. Silina, din partidul de centru-dreapta Noua Unitate, a rămas ieri fără majoritate de guvernământ în Parlament după ce Partidul Progresiștii de stânga a anunțat că își retrage sprijinul. Decizia a venit după demiterea în weekend a ministrului apărării din partea progresiștilor, asta din cauza modului în care el a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade în capitală, avem 15 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 16 grade sunt la Craiova, 17 grade sunt la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 15, rămâneți cu Valentin Panduru la RFI 360.
6: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
7: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
9: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Yeah.

0: 15:22, Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața Universității Cluj, visează la un event după 35 de ani. Oltenii s-au impus la loviturile de departajare, așa cum au făcut-o și în semifinala cu Dinamo. Craiova va juca peste 4 zile în bănie pentru titlul din Superliga în fața aceluiași adversar, Universitatea Cluj. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Finala Cupei României de la Sibiu dintre UCLU și Universitatea Craiova a început cu un război al nervilor. Suporterii ambelor echipe au încercat să nu-i lase pe adversar să doarmă în noaptea de dinaintea înfruntării, mergând la hotelurile unde erau cazați fotbaliștii și folosind materiale pirotehnice pentru a crea haos și zgomot. Mai întâi au acționat suporterii oltenilor în jurul orei 1 dimineața, iar apoi câteva ore mai târziu au răspuns și suporterii Universității Cluj în jurul orei 3:30 dimineața. La Sibiu, cei mai mulți fani ai Universității Craiova, la fel și patronul Mihai Rotaru, au ajuns cu trenul, în timp ce fanii Șepcilor Roșii au făcut coloane de mașini între Cluj și Sibiu. Toți s-au deplasat în corteo spre arena, aceasta umplându-se la capacitate maximă 11.700 de locuri. Scenografiile celor două galerii au fost la înălțime, iar spectacolul se anunța unul pe măsură, mai ales că cele două combatante se vor întâlni peste 4 zile în bănie pentru finala Super Ligii. Pe teren, ambele echipe au avut oportunități de a marca, ardelenii au și făcut-o, dar reușita lui Macalu a fost anulată din motiv de offside. Superioritatea oltenilor a fost mai pronunțată, dar nu s-a putut concretiza pe tabelă, astfel că partida a intrat în prelungiri și s-a decis la loviturile de departajare. Acolo, oltenii au avut nervii mai tari, așa cum s-a întâmplat și în semifinala cu Dinamo. Portarul Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Iulian Cristea și Universitatea Craiova a câștigat Cupa României cu scorul de 6-5, având un ascendent moral pentru finala de duminică din campionat. Universitatea Craiova a mai câștigat Cupa României și acum 5 ani, în timp ce UCLUJ nu a mai pus mâna pe trofeu de 61 de ani. Mijlocașul Universității Craiova, Vladimir Screciu, a fost foarte bucuros după ce echipa sa a câștigat cupa, el fiind pe teren și acum 5 ani, când oltenii au luat trofeul.
3: Cea de data trecută nu a fost atât de formidabilă ca asta, să trăim așa până în ultimul moment. Ceva formidabil, ceva de nedescris. Mă bucur că în final am reușit să ne deprim obiectivul, acela de a câștiga Cupa României. Dar de mâine încolo ne pregătim pentru ceea ce vrem toți, pentru tot ceea ce vor acești sporteri formidabili, să câștigăm titlul, pentru că merită, vrem să le aducem cea mai mare bucurie trăită de ei, pentru că mulți dintre ei nu au apucat să vadă Craiova Maxima, nici noi, și vrem să trăim pe

0: ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești la apărare. Am încercat să stăm bine și defensiv, știam că ei joacă pe contre, aveau jucători foarte, foarte buni și rapizi pe flancuri. Cred că ne-am făcut treaba destul de bine. Am încercat să contracarăm și noi sau să ținem poziția mai mult, să găsim spații, dar cum am zis, chiar un joc încălcit și nu a fost foarte spectaculos acest joc, dar nu am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic, este a treia cupă, mă bucur foarte mult, sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit și meritam acest trofeu. Nu pot să zic că și cei de la Cluj poate merita și au avut un parcurs destul de bun, dar norocul a fost cu noi în această seară și sunt mândri de mine și de echipa mea, pentru că până la urmă am câștigat un trofeu și urmează cel de-al doilea duminică. Este cel mai important trofeu, atât pentru noi ca jucători, cât și pentru toată suflarea oltenească. Cum am zis, ne mai bucurăm puțin aici, după aceea toate gândurile duc la meciul de duminică, pentru că și ei vor veni să-și ia revanșa, cu siguranță va fi un alt meci.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI 360, 15 și 47 de minute. Festivalul de film de la Cannes a dat startul competiției oficiale la Palme d'Or. Printre cele 22 de pelicule în competiție este, să nu uităm, și unul românesc, Fjord, al lui Cristian Mungiu. El va fi însă proiectat abia luni, 18 mai. Azi, cum spuneam, primele două filme sunt prezentate juriului cinefililor de pe croazetă. Detalii despre ele de la colegul nostru, Vasile Damian.
1: Nagy Notes, câteva zile la Nagy, este primul lungmetraj intrat în competiția de la Cannes anul acesta. Realizat de japonezul Koji Fukada, un regizor premiat deja pe croazetă acum un deceniu în secțiunea Un certain regard, Nagy Notes evocă povestea lui Yuri, arhitect divorțată. În cursul unei vizite pe care aceasta o face fostei sale cumnate, o sculptoriță instalată în satul Nagy, sejur care inițial era plănuit ca o simplă paranteză în viața ei cotidiană, ia o turnură neașteptată după ce Yuri acceptă să pozeze pentru sora fostului ei soț. De-a lungul ședințelor de pozat, legăturile între cele două femei se tot strâng, departe de agitația capitalei Tokyo. Încet, încet, Yuri se lasă fermecată de viața locuitorilor din regiunea rurală, ca și cum ceva sau cineva ar invita-o să rămână acolo. Filmul Nagy Notes este adaptarea piesei de teatru Tokyo Notes a unui celebru dramaturg japonez care fusese recompensată cu cel mai important premiu de dramaturgie din arhipelagul Nippon.
2: ちょっと美人すぎない?

La vie d'une femme, viața unei femei, este titlul celui de-al doilea film în competiție pentru la Palme d'Or, o comedie dramatică franco-belgiană realizată de Charline Bourgeois-Taquet, autoare a unui singur lungmetraj până acum. Pelicula evocă povestea unei doctorițe de 55 de ani, fără copii, a cărei viață este dedicată în întregime meseriei de chirurg și responsabilităților pe care le are ca șef de serviciu într-un mare spital public. Viața ce îi se va schimba însă odată ce sosește în serviciul ei o scriitoare care vine să caute inspirație și documentație pentru viitorul ei roman. Rolurile principale ale filmului sunt interpretate de Lea Drucker și Melanie Thierry.

prima zi de competiție la Cannes le-a oferit ocazia deputaților francezi să ia la cunoștință un nou text, o propunere de lege care să înăsprească combaterea violențelor comise în lumea culturală și în particular în cinema. Să nu ascundem violențele sub covor, exclamă cei doi coautori ai textului. Ei notează că un an după ce s-a publicat un raport parlamentar pe această temă, lucrurile au avansat prea puțin și lipsește un soclu legislativ solid. Reamintim, în aprilie 2025 s-a publicat la Paris un raport bazat pe 85 de audieri și 118 ore de discuții cu 350 de profesioniști. În raportul de 280 de pagini s-au făcut apoi 87 de recomandări pentru a combate violențele din sectorul artistic, prea mult timp trecute sub tăcere. RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile ediției. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro din cadrul programului Next Generation EU, anunță instituția într-un comunicat. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a condamnat atacurile cu drone ale Rusiei, lansate ieri asupra Transcarpatiei, o regiune din Ucraina în care locuiește o comunitate semnificativă de maghiari. Din acest motiv, guvernul de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a cere explicații. Președintele Chinei Xi Jinping salută noua poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată, în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Acum avem 18 grade în capitală. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro din cadrul programului Next Generation EU, anunță instituția într-un comunicat. Ce sumă ar putea primi România, ne spune Mirela Dădăcuș.
2: Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU. Comisia a constatat că România a atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului. Principalele măsuri din cadrul acestei cereri de plată includ implementarea unui cloud guvernamental, de carbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic și revizuirea cadrului fiscal. România a prezentat cea de-a patra cerere de plată pe 19 decembrie 2025. Odată cu aceasta, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 de miliarde de euro. Având în vedere faptul că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie.
0: Mulțumim, Mirela Dădăcuș. Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut și este dus de polițiști la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a fi audiat, au precizat pentru Ager Press surse judiciare. Potrivit surselor, dosarul a fost deschis de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române. În luna martie, Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte cu rang de secretar de stat al Autorității Vamale Române printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. Savin a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a condamnat atacurile cu drone ale Rusiei lansate ieri asupra Transcarpatiei, o regiune din Ucraina în care locuiește o comunitate semnificativă de maghiari. Din acest motiv, guvernul de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a cere explicații. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
3: Noul guvern al Ungariei, condus de Peter Maghiar, marchează o schimbare importantă de poziție față de Rusia. Budapesta a condamnat public atacurile cu drone lansate de armata rusă asupra regiunii Transcarpatia, o zonă în care trăiește o importantă comunitate maghiară. Potrivit guvernatorului regiunii, acesta a fost cel mai intens atac de până acum și au fost lovite obiective de infrastructură critică. Maghiar a anunțat că ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe pentru explicații. Este prima dată de la începutul invaziei din 2022 când Ungaria protestează oficial în acest mod față de un atac rusesc, notează presa maghiară. Fostul premier Viktor Orban a fost considerat an la rând principalul aliat al Kremlinului în interiorul Uniunii Europene. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a salutat reacția Budapestei. Într-un mesaj pe X, el a subliniat nevoia unei poziții comune pentru încheierea războiului.
0: Mădălina Șerban, președintele Chinei Xi Jinping a salutat o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale de la Beijing cu președintele american Donald Trump, notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
3: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea, a adăugat ministerul. El a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea Ministerul Chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și peninsula coreeană.
0: Maria Ilie încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 18 grade acum în capitală, sunt 15 grade la Cluj-Napoca, 16 grade la Sibiu, 17 grade sunt la Craiova, Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie vedem la această oră 17 grade la București, sunt 19 grade la Timișoara, 18 la Craiova, 17 la Iași și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu. Vreme frumoasă, temperaturile vor mai crește ușor în următoarele zile.
1: RFI.
2: Tu vin să-i flash-kin.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile ediției. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Declarația comună a summitului B9 și aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Iulian Fota, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, a explicat la RFI cu ce rămânem după acest summit. Premierul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Silina, și-a anunțat azi demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie. La această oră sunt 18 grade în capitală. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
2: PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
3: Și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD. Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care ai spart geamul, să înlocuiești geamul. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
4: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat?
3: Un guvern tehnocrat când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să îl dea jos. România are nevoie de aceste reforme și deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Totodată, în declarația comună se transmite un mesaj de unitate pe flancul estic al NATO, dar și un apel pentru o Europa mai puternică în cadrul alianței. Declarația reflectă de asemenea angajamentul de a contribui la apărarea colectivă. Cu ce rămânem după semnarea declarației summitului de la București, a explicat la RFI Iulian Fota, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.
5: Cu solidaritatea exprimată între statele participante, atât între ele cât și față de Ucraina, cu angajamentul că vom face ceea ce ne-am angajat că facem, mărim bugetul apărării și consolidăm, să zic așa, pilonul european al NATO, și cu convingerea că putem rezista în fața Rusiei, mai ales dacă integrăm și pe ucrainieni în eforturile noastre de apărare. Deci lucruri importante, mai ales că vine summitul și ca atare țările astea s-au poziționat deja și și-a exprimat deja intențiile și prin prisma summitului NATO de la Ankara.
6: Ce înseamnă această rebranduire, acest concept NATO 3.0?
5: Care sunt celelalte două etape, ca lumea să înțeleagă mai bine? Uh-huh. NATO 1.0, NATO de război rece, URSS principalul adversar, coeziune internă mare, participare americană semnificativă. NATO 2.0, regândirea și reorganizarea NATO, dacă vreți, după încheierea războiului rece. NATO având de gestionat o serie întreagă de situații securitare, dar fără ca NATO să mai fie amenințat de cineva, și NATO 3.0, revenirea la agresiunea și la amenințarea rusă și pregătirea pentru a face față amenințării ruse, cu schimbarea notabilă majoră că de data asta efortul european este mult mai intens.
0: L-am ascultat pe Iulian Fota, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Tribunalul Anticorupție din Ucraina a ordonat azi arestarea lui Andrii Iermac, un apropiat al președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și fost șef de cabinet al administrației sale, sub acuzația de spălare de bani, anunță Kyiv Independent. Instanța a stabilit de asemenea o cauțiune de aproximativ 3,19 milioane de dolari. Asta i-ar permite lui Yermak, care a negat acuzațiile, să fie eliberat în așteptarea unei hotărâri definitive în cazul său. El a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni și cel puțin deocamdată își va petrece timpul după gratii. Anchetatorii ucraineni spun că peste 8,9 milioane de dolari au fost spălate între 2021 și 2025 prin construirea unui complex de cabane în statul Cozin, o enclavă bogată la sud de capitala Kiev. Potrivit procuraturii, fondurile necesare pentru proiectul de construcție de anvergură au venit dintr-un sistem de corupție de milioane de dolari centrat în jurul monopolului nuclear de stat, Energoatom. Premierul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Silina, și-a anunțat azi demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție. Asta se întâmplă cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie, relatează Reuters. Președintele Letoniei, care este însărcinat prin Constituție să aleagă un șef al guvernului, se va întâlni mâine cu toate partidele parlamentare. Silina, din partidul de centru-dreapta Noua Unitate, a rămas ieri fără majoritate de guvernământ în Parlament, după ce Partidul Progresiștii de Stânga a anunțat că își retrage sprijinul. Decizia a venit după demiterea în weekend a ministrului apărării din partea progresiștilor din cauza modului în care a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 18 grade la această oră în capitală. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, 16 grade sunt la Sibiu, 17 grade sunt la Craiova, Timișoara, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Provocarea de a găti doar cu ingrediente disponibile poate deveni un exercițiu util și chiar plăcut. În loc să mergi direct la cumpărături, încearcă să creezi o masă pornind la ceea ce ai deja. Poți merge mai departe și să declari luna mâncatului din cămară. Provocare care funcționează după sărbători sau la început de an. Asta nu înseamnă să nu cumperi nimic, ci că acele cumpărături de bază, precum pâinea, spre exemplu, le faci în jurul a ce ai deja. Abordarea aceasta te va ajuta să valorifici fiecare ingredient. Poți combina astfel resturi de legume, cereale și conserve pentru a obține mese echilibrate, reducând în același timp risipa.
8: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
9: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
10: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
11: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de trifoi, a se simte că e joi, bate un vânt și e răcoare, dar de mâine, pe relaxare, pam, pam.
3: Adevărul.ro constată că mesajul unui club de noapte din Mexico City a devenit viral după ce a anunțat că americanii vor plăti o taxă de intrare de 10 ori mai mare decât alți turiști. Mexicanii sau alți latinoamericani plătesc doar $14, iar americanii aproape 300.
4: Bravo, tata, e bine, le face! Mereu mi-au plăcut mexicanii cu sombrerourile ale lor pălării. Așa ca niște umbrele. Deși nu prea plouă în deșertul lor, taică. Așa trebuie să facem și noi cu taxele și prețurile pentru pensionații ăștia de la stat, cu pensii speciale. Dacă iei mai mult, să și dai mai mult, bre.
5: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
3: Libertatea constată că un turist din Germania a primit 1000 de euro de spăgubiri după ce nu a prins niciodată șezlong în Grecia. Cazat la un hotel din insula Kos, turistul declară că nici când s-a trezit special la 6 dimineața, nu a prins șezlong la piscină. Așa că a dat în judecată agenția de turism și instanța i-a dat câștig de cauză.
2: Oh, dar bine ați venit pe plaja noastră Acapulco, Miami, Malibu, Maldive, Beach din Mamaia. Să vă conducem la șezlong, da, câte doriți, 4. Oh, avem cum să nu avem mai lângă clipocitul valurilor sau mai la capăt să nu vă deranjeze săracii care trec pe mal. Ah, sigur, 4 șezlonguri la mal cu 4 umbreluțe mari, crezi, da, așa, și 2 mesuțe, total 1500 de lei. Nu, nu pe tot sejurul, doar astăzi, sunteți, glumesc. Haideți, nu fiți scârțari, doar n-ați bătut atâta drum de la promenadă până aici la Malibu, Seychelles sau cum îi zice, Beach? Bine, nu vreți, mergeți la favela de prosoape, colonzare, între alge și gunoi.
5: Hoție, excrocherie.
3: Ziare.com ne spune câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli înainte să devină o problemă de igienă. Potrivit specialiștilor, în mod ideal, pijamaua ar trebui schimbată o dată la 3 zile. În acest interval se reduce riscul acumulării de bacterii, transpirație și particule de praf care pot afecta calitatea somnului.
6: Aolea, mămicule, bine că auzit antitânțica, știi asta, că trebuie să-și cumperi o pijama nouă. Ultima e plină de scaieți, dar nu mă întrebați de unde, că de obicei mă îmbrac în training când am șanse să adorm afară, mamă. Că în rest, mămicule, eu schimb des tricourile în care dorm. Majoritatea sunt cu denumiri de regiuni. Uite, azi noapte am dormit în tricou sâmburești, era alb, dar are niște pete de cabernet care nu mai ies, mamă.
7: Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.
8: J'ai pris du temps pour mon métier. J'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, tout fait. Jusqu'à étouffer, étouffer. Ah ouais.

0: RFI Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air, discutăm despre business și astăzi, dar printr-o prisma spune ceva mai specială, pentru că invitatul nostru aici în studioul RFI România este domnul Viorel Băltărețu, este fost secretar de stat la Ministerul Economiei și antreprenor. Bună ziua, Viorel Băltărețu, mulțumesc că ați venit.
2: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Chiar de aici aș pleca. Ați fost deputat într-o legislatură, nu?
2: Da, 2020-2024.
1: Ok, secretar de stat la Ministerul Economiei, antreprenor însă la origine, să spun.
2: Din 1997.
1: Perfect. Toate aceste lucruri puse cap la cap ne arată că aveți o experiență bogată și dintr-o zonă și din alta, ca să nu spun dintr-o tabără sau alta. Cum vedeți acum această experiență, domnule Băltărețu?
2: Pot spune că după experiența de 7 luni la Ministerul Economiei, văd lucrurile ceva mai clar și văd ceva ce ca antreprenor de o viață peste 25 de ani, nu vedeam.

0: percepeam, și tocmai asta e marea problemă a mediului economic, este că percepem din mediul economic că deciziile administrative și politice luate la nivel central sau la nivel local ne afectează eficiența economică, să spunem așa, ne afectează viața, până la urmă și nouă ca cetățeni, dar acum ne concentrăm pe ideea de mediu economic, dar nu îmi dădeam seama foarte bine simțeam foarte clar în ce fel, dar nu înțelegeam foarte bine mecanismele și ce poate să facă guvernul bine sau rău, și nu numai guvernul, când vorbim de guvern, vorbim de toată administrația centrală, instituțiile publice, pentru că instituțiile publice sunt un mix de politicieni și funcționari de carieră. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte speciale, să zic, și foarte puțin transparente pentru noi ca antreprenori sau ca cetățeni, ce se întâmplă într-un minister sau într-o agenție și cum vine asta la pachet asupra noastră.
1: Ați început așa în forță, ne-ați deschis curiozitatea. Și sigur, atunci întrebarea logică la acest moment este care sunt punctele forte ale, să zicem, administrației și care sunt punctele slabe, așa cum le-ați perceput dumneavoastră. Când spun administrație, în raport, cum spuneați, de viața antreprenorilor, în primul rând, pentru că despre asta discutăm astăzi.
0: Punctele forte, trebuie să înțelegem foarte bine și o vedem și din exterior, dar din interior se vede și mai bine. O decizie cu un efort relativ mic a aparatului administrativ poate să ajute mediul de afaceri și aici mă refer la, de exemplu, legi sau decizii care se iau, multă lume se uită la măriri sau scăderi de taxe. Deci partea bună este că cu o decizie politică și după aceea o implementare administrativă se pot lua niște decizii foarte bune pentru mediul economic. M-aș limita la asta, ar mai fi și altele, dar ca să ne ducem mai mult la ce am putea face mai bine și ceea ce nu funcționează. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că și simțim cu toții această lentoare și mod greoi în care statul se mișcă ca administrație. De la a obține o hârtie, de la a obține o autorizație, de la a obține, nu știu, o autorizație de construire, dacă vrei să îți faci un plan de afaceri sau un ATR. Că ați văzut, unii iau niște ATR-uri foarte ușor și alții, chiar dacă au bani și ar vrea să facă, nu știu, o investiție de orice fel, că e în energie sau oriunde în altă parte, așteaptă cu ani de zile. Lucrul ăsta îngreunează și este o povară foarte mare asupra economiei și a sectorului privat în special, să nu mai vorbim de companiile de stat. Și aici, iarăși, eu cred că e foarte, foarte mult loc de îmbunătățire și probabil că ați văzut în ultimele zile sau în ultimele luni, guvernul Bolojan a încercat să mai deselenească un pic în zona asta, să mai transparentizeze, pentru că trebuie să înțelegem până la urmă, tot sistemul ăsta greoi este, după părerea mea și după ce am văzut eu din interior, tot sistemul ăsta greoi nu este ceva ce e pentru că oamenii sunt neapărat incompetenți. Eu cred că avem foarte mulți funcționari publici care sunt foarte competenți și care vor să facă. Sunt, în primul și în primul rând, pentru că avem procese și proceduri care sunt greoaie. Practic, noi avem oameni care sunt capabili și sunt la nivelul secolului 21, dar avem proceduri administrative de secol 20. Și asta ne ține
1: aici
0: foarte tare în loc.
1: Aici trebuie să facem o modernizare, nu?
0: Păi, modernizarea statului, acum, zilele astea, este bătălia între cei care vor să modernizeze statul și cei care vor să-l mențină în zona asta de opacitate, de control a ceea ce se întâmplă în stat, care până la urmă e o bătălie pe care o simțim și o ducem, cred că, de 30 de ani, de fapt. Acum a ieșit un pic mai la iveală și sper că apele s-au separat și s-a clarificat un pic cine ce vrea să facă.
1: Da, sigur, interesant ce spuneți. Și din acest punct de vedere, în ultima perioadă, ca să dau un termen generic, am avut multe dezbateri pe tema companiilor de stat cu abordări destul de diferite, uneori chiar la extreme le-aș numi. Cum vedeți dumneavoastră soluția pentru companiile de stat și mai întâi, dacă vreți, dați-ne așa o mică analiză cum se prezintă ele, așa cum le-ați văzut dumneavoastră.
0: În primul și în primul rând, de exemplu, la Ministerul Economiei aveam 50 ceva de companii de stat care erau în controlul Ministerului Economiei, câteva pe profit, dar marea majoritate într-o stare de insolvență, de pierderi an de an cu milioane de lei. Te întrebai cum poate să supraviețuiască astfel de companii, dar cum supraviețuiau prin pomparea de bani publici în aceste companii, prin diverse metode, evident legale, dar din punctul meu de vedere n-au nicio legătură cu eficiența economică. Companiile de stat, din punctul meu de vedere, sunt o povară pentru economie și acum, înțelegând mai bine ceea ce se întâmplă și trebuie să facem o separare. Sunt și companii de stat, dar și statul creează, de fapt, niște blocaje prin modul în care ele funcționează. De ce? Pentru că, unu, și statul are mari întârzieri la plată către antreprenori și știți foarte bine, când ai de obținut, de exemplu, o rambursare de TVA sau mai știu eu ce alți bani pe care trebuie să ți-i dea, inclusiv programe de finanțare, care de multe ori companiile își depun banii și după aceea așteaptă cu ani să primească acei bani. Am la minister, am fost responsabil și de relația cu petiționarii, deci de tot ce însemnau petiții și tot ceea ce veneau, să spunem așa, reclamații către noi și aveam multe programe, știți foarte bine, Startup Nation și alte programe pentru antreprenori. Oamenii ne spuneau, domnule, ne-ați promis că ne dați banii de acum 2 ani de zile și noi răspundeam, n-avem buget, mai așteptați,
1: deci
0: mai stați un pic.
1: Chiar și cu 2 ani de zile a plăților.
0: Au fost întârzieri pe care din pe vremea când era Radu Miruță în 2025 am reușit să ajungem din urmă să ne plătim toate programele deschise, toate dosarele depuse au fost plătite, depuse și controlate și fiind corecte până la urmă și eligibile pentru a fi plătite. Le-am ajuns din urmă. Anul ăsta sper să nu mai existe întârzieri. Dar acum mă întorc la companiile de stat. Companiile de stat funcționează într-o economie liberă, în care toate companiile din acest mediu, din mediul antreprenorial și economic românesc, respectă niște reguli, regulile de piață. Din păcate, companiile de stat, pentru că ele trăiesc, să spunem așa, pe perfuzii, ele își permit, în cadrul economiei naționale, să facă cam ce vor și cum vor. E adevărat, știm foarte bine că foarte în companiile respective există control politic, exista control politic și lucrurile se întâmplau din anumite motive în felul ăsta, dar ceea ce făceau și ce disturbau aceste companii, care sunt multe, nu? Parcă 1500 și ceva de companii la nivel central și național, spunea doamna Gheorghiu că sunt destul de multe. Gândiți-vă, toate aceste companii aveau și ele la rândul lor relații cu companiile private și faptul că ele puteau să-și permită să nu-și plătească datoriile la salarii, puteau să aibă datorii la furnizori, puteau să aibă la furnizori mai mari sau mai mici. Le făcea într-un fel, le crea să zicem, o poziție privilegiată în economie, nu numai că cineva extragea niște bani din ineficiența asta, dar în același timp crea un impact mult mai și creează în momentul de față un impact mult mai mare în economie prin faptul că este un jucător incorrect. De asta cred că o transparentizare a activităților, ați văzut că e o discuție între nu ne vindem țara și listarea la bursă sau vânzarea la bucată, că și asta e o discuție aici, cum vrem să le, să le privatizăm, să spunem așa. Eu cred că o listare la bursă o să aducă transparență, o să aducă mai multă rigurozitate în management, o să aducă presiune pe performanță, pentru că dacă ai o companie listată la bursă, acționarii vor cere ca acea companie să fie performantă, să fie transparentă. Și iarăși încă un lucru foarte important. Foarte multă lume spune, domne, dacă le vindem, ne vindem țara. Realitatea este următoarea și știți și dumneavoastră și știu și ascultătorii noștri că ați văzut, am atins un prag de peste 300.000 de acționari, să spunem, sau oameni, acum sunt instituții, oameni, companii și așa mai departe, care investesc pe bursă, entități care investesc pe bursă și dintre ele cei mai mari jucători de fapt sunt fondurile de pensii private. Fondurile astea de pensii private de fapt sunt banii noștri, banii dumneavoastră, banii mei, banii oricărui om care astăzi muncește legal în România și care își plătește taxe pe salariu. E, cine o să cumpere acțiunile care o să sper să le punem la un moment dat pe la bursă, la vânzare? Păi o să cumpere fondurile de pensii, o să cumpere acționarii care sunt acum, poate o să, acționarii, cei care sunt, care joacă la bursă în momentul de față, joacă, că și asta e un cuvânt,
1: investesc.
0: Joacă. Investesc, că mie, iarăși, încerc să evit cuvântul ăsta, uite că mi-a scăpat. Deci o să cumpere acțiunile, tot noi o să le cumpărăm. Noi spun românii, da? Marea noastră majoritate. Lucrul ăsta nu va face decât să transferăm, dacă vreți, o parte, și atenție, o parte, nicăieri nu se discută de pierderea controlului statului român în companiile care sunt strategice și nu toate companiile strategice, iarăși
1: și o discuție
0: interesantă,
1: de făcut, exact.
0: Da, pentru că ce înseamnă o companie strategică, există niște prevederi legale. Va trebui să înțelegem treaba asta, eu cred că trebuie spus de fiecare dată și unul din rolurile pe care eu vreau să mi le asum este exact să spunem treaba asta. Nu este bine ca companiile românești să fie listate la bursă pentru transparență și să încurajăm oamenii care au economii să investească până la urmă în averea asta pe care cu toții am creat-o într-un fel sau altul. Asta trebuie să facem. A fost făcută acea cuponiadă de foarte multă vreme, dar și aia, principiul era bun, execuția a fost
1: de discutat,
0: execuția a fost catastrofală, pentru că unii niște șmecheri au reușit să concentreze aceste cupoane.
1: Doar să reamintim, suntem la Business On Air, invitatul acestei ediții aici în studioul RFI la București, domnul Viorel Băltărețu, este, cum spuneam, antreprenor și fost secretar de stat la Ministerul Economiei. Am văzut, domnule Băltărețu, că vă propuneți să promovați, să spun așa, la modul, înțeleg, destul de concret, ceea ce numim inteligența artificială, pentru ca ea să intre în companiile române, să ajungă să fie utilizată de companiile românești. Care este, nu știu, să-i spunem, planul între ghilimele, sau care este gândirea dumneavoastră în acest moment, din acest punct de vedere?
0: Plec de la o constatare simplă, și anume că, dacă ascultătorii noștri au văzut, există niște statistici, niște analize care au o bază foarte reală, în care se spune următorul lucru. La nivelul Uniunii Europene, nici nu ieșim mai în afara Uniunii Europene, România, din păcate, se află pe ultimul loc în ceea ce privește adopția și folosirea AI-ului, instrumentelor de tip AI, de către cetățeni, dar și de către mediul de afaceri. Pe partea de folosire a AI-ului la cetățeni, statistica spune că România e undeva la 18% din cetățeni fac treaba asta, pe când pe primul loc se află Estonia cu undeva la 47%.
1: Ați citat niște informații Eurostat.
0: Eurostat,
1: nu?
0: Exact. Sunt niște informații publice de la Eurostat. Și atunci discuția e în felul următor. Mi-aș dori ca fiecare cetățean, sau haide să vedem, obiectivul Uniunii Europene este să ajungem undeva în 2-3 ani de zile la 50-60% dintre cetățeni. E un obiectiv pentru România, din păcate, din punctul meu de vedere,
1: greu de realizabil,
0: ca să fim mai corecți. Și atunci, care ar fi soluțiile? Una ar fi o soluție care ține de educație. Aici nu este zona mea, nu sunt eu implicat în mod direct. În schimb, ceea ce putem să facem în următoarea perioadă este să îngăsim soluții la nivel de stat, ca și politici, dar în același timp să încurajăm companiile să adopte procese de automatizare, de digitalizare și de folosire a AI-ului în cadrul proceselor lor de business. Asta poate să vină are două argumente. Unu, companiile care nu adoptă AI-ul în următoarea perioadă, părerea mea că vor rămâne în urmă, și aici nu vorbesc doar de companii, eu vorbesc și de România și de stat, da? Statele Uniunii Europene și statele la nivel global vor adopta într-un ritm foarte accelerat procesele de automatizare și AI, care sunt din ce în ce mai la îndemână.
1: Acest lucru știm sigur,
0: că-l vedem deja. Și trebuie cumva să încurajăm. Și atunci, cred că este de datoria mea și ca antreprenor, și ca inginer electronist, și am făcut și soft și am făcut multe, multe lucruri la viața mea, inclusiv olimpiade și așa mai departe, dar nu m-am lăudat cu ele. Cred că este de, și ca politician până la urmă, să încurajăm ceea ce înseamnă adopția AI-ului în companii. În momentul în care vom face treaba asta, gândiți-vă că fiecare companie, de fapt, are niște angajați care vor fi expuși și vor folosi AI-ul și în același timp vor învăța și pentru ei personal și poate își vor învăța și copiii și vor încuraja copiii dacă o să câștige un pic de încredere, pentru că e o problemă de cultură, de educație la noi. Acum, cum putem face treaba asta? Evident că fiecare manager, fiecare antreprenor, fiecare owner de business ar trebui să înțeleagă și să facă treaba asta. Dar noi ca stat putem să găsim o modalitate să încurajăm aceste companii să facă.
1: La ce aici, vă gândiți?
0: În primul și în primul rând, care sunt tool-urile pe care le are la dispoziție statul român? Știți foarte bine că există multe fonduri, că sunt fonduri europene, că sunt fonduri naționale, prin care finanțăm mediul economic. Părerea mea este că foarte curând ar trebui să facem dacă vreți, o politică de stat prin care să spunem următorul lucru. Orice ban pe care statul român îl dă mediului de afaceri, companiilor, să aibă o componentă sau să aibă un KPI legat de adopția AI-ului în cadrul proceselor de business. În felul ăsta, știți foarte bine că suntem maestri în a face lucrurile să pară că sunt așa cum, cum dorim, dar eu cred că procentul de companii care vor adopta AI în procesele lor de business, cred că va fi cu siguranță unul pozitiv și vom avea niște efecte foarte bune în economie.
1: Pentru și mai că, ceva, de fapt, cred că răspunde unei nevoi reale.
0: Răspunde unei nevoi reale, adică nu este ceva artificial. De foarte multe ori am văzut în statul român, când scriem proiecte de, sau ghiduri de finanțare, punem tot felul de condiții care n-au nicio legătură cu economia reală. Părerea mea că adopția AI-ului este un e obligatorie pentru orice companie serioasă care vrea să supraviețuiască în următoarea perioadă. Adopția AI-ului nu este o problemă de tehnologie sau nu este o temă de tehnologie, este o temă de eficiență economică și de competitivitate economică. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem cu toții și cred că dacă vom pune, de exemplu, astfel de condiții, oamenii vor vedea oportunitățile și după aceea e ca și aia cu gustul, știi? Îți dau un pic să guști, vezi cât de bun e și pe aia te apuci să-ți faci mai departe tu pentru că vei vedea că ai de câștigat. Și iarăși trebuie să mai desființăm sau să mai dărâmăm o idee preconcepută. Spun, domne, AI o să ia locurile de muncă. Nu.
1: Auzim.
0: Nu este, nu este adevărat, cel puțin în următorii ani. Și vă spun de ce. Pentru că cu orice antreprenor am stat de vorbă, companie mai mare sau mai mică, sau companii, chiar companii multinaționale, toți îmi spun, nu îmi găsesc suficienți oameni să-i angajez pentru ce am eu de făcut. Ok, acum e un pic mai complicat, că e o perioadă mai grea economică și îmi pare foarte rău că suntem în situația asta, dar cumva va trebui să trecem și întotdeauna după orice criză economică, cei care am trecut prin atâtea crize economice știm foarte bine că după criză vine și o perioadă de creștere în care, de fapt, acolo sunt foarte multe oportunități. Acum mă întorc la ce vreau să zic despre angajați. Deci, Nu cred că o să fie o problemă de dat oameni afară. Sau dacă o să fie, o să fie un număr extrem, extrem de mic. Pentru că ce vei face în primul și în primul rând în procesele de business? Vei adopta AI-ul și digitalizarea și automatizarea acolo unde ai procese care sunt repetitive, care sunt mâncătoare de timp. Ce vei face cu oamenii care până acum făceau treaba asta? Le vei, punându-le la dispoziție acest instrument, oamenii respectivi nu își vor mai pierde vremea lucrând lucruri care sunt doar ca niște roboței, ci vor trece de la capitolul să facă lucrurile respective, să ia niște decizii pe baza datelor pe care le culeg și pe care le prezintă și le prezintă, de exemplu, instrumentele bazate pe AI. E adevărat, întrebarea o să fie, da, au ei capacitatea să facă treaba asta? Întrebarea este corectă și una care trebuie analizată de la caz la caz. Dar în principiu, toți oamenii care făceau în companii diverse procese repetitive, ei le făceau până la urmă, se uitau și spuneau dacă procesul ăla e bun sau nu-i bun, dacă unui client îi trimit un mail într-un fel sau îi trimit altfel. Oricum luau niște decizii. Acum vor avea mai mult timp să ia niște decizii mai bune, pe date mai bune, pentru că asta va face AI-ul. Va a scoate în evidență elementele și deciziile proaste sau deciziile greșite și te va ajuta să nu mai iei aceleași decizii de business. Deci va crește eficiența business-ului. Și acum, dacă vorbim de AI în cadrul companiilor, trebuie să vorbim de AI și în cadrul în ceea ce privește statul. Pentru că vorbeam la început de lentoarea statului.
1: Aceasta e o temă interesantă felul ei.
0: Da, vorbeam de lentoarea statului. Statul are acum oportunitatea să includă și să implementeze astfel de procese. Se discută, ați văzut, am avut și contractul cu UiPath pe partea de roboței și procese pe care să le automatizăm. Sunt în plin proces de implementare, lucruri care o să se vadă cât de curând, dar noi ca cetățeni sau ca administratori de companii vedem încă o lentoare și un mod greu în care descurci și interacționez cu statul. Se poate schimba în zona asta foarte mult
1: și
0: cred că ne va ajuta.
1: Dar să știți că am văzut, funcționarii sau oameni care lucrează la stat în general, care au și următoarea viziune. Ar trebui folosit cu mare atenție la stat pentru că, nu știu de ce, că se completează niște lucruri care pot deveni prea publice. N-am prea înțeles, dar există un tip de, nu știu să o numesc reticență sau în orice caz, pare că unii pledează pentru a-l folosi așa cu foarte mare atenție.
0: Rezistența sistemului este mare. Eu am avut o experiență foarte neplăcută în cadrul Ministerului Economiei, când am încercat să automatizăm partea de petiții, okay, răspunsuri. Am fi putut fi mult mai eficienți, am fi putut da niște răspunsuri mult mai aplicate. Cât am putut eu schimba, am schimbat modul în care, în primul rând, răspundem oamenilor ca și ton, ca și atitudine, ca informații, să le dăm informațiile corecte. Gândiți-vă că AI-ul, în momentul în care va deveni o unealtă, să zic, standard în cadrul instituțiilor statului, va ascunde ineficiența, va ascunde răspunsurile date în doi peri, sau nu va lăsa să se întâmple, nu va ascunde, va scoate la, scuzați-mă, va scoate
1: va elimina,
0: la...
1: Să zicem,
0: va elimina, exact. Va reuși să fie mult mai eficient în relația cu cetățenii. Și acum să știți că e o problemă și în zona petițiilor, pentru că așa cum cu AI-ul poți să răspunzi petițiilor, la fel de bine cei care petiționează și trimit către, fac treaba asta cu AI-ul și sunt mult mai eficienți și există o creștere semnificativă a petițiilor. Bune, rele, n-are importanță. Sunt unele care n-au niciun fel de fundament, adică sunt doar așa ca să ne umple timpul funcționarilor. Dar în același timp va trebui să fim pregătiți pentru o creștere exponențială a petițiilor și va trebui să putem să răspundem, pentru că datele sunt acolo, în minister, trebuie să stea într-o zonă, că ziceați acum, că poate pleacă într-o anumită zonă, poate... Nu, eu cred în transparență cât mai mare. E adevărat, sunt sisteme și discuția a fost să facem un sistem închis cu AI în care toate documentele ministerului stau într-un cloud, construim cloud-ul guvernamental, un AI care nu dă datele în afara sistemului și să folosească datele din minister astfel încât să răspundă cetățenilor la întrebările lor și la ceea ce fac ei. Eu cred într-o eficientizare, părerea mea că dacă va exista voință politică, cu toată rezistența și opoziția sistemului administrativ, să zic, de, care e de zeci de ani în ministere și în agenții, eu cred că se va, să, va fi o schimbare majoră. Aș vrea să spun că dacă cei care au urmărit, cei care au urmărit un pic evoluția și ce a însemnat internetul pentru Estonia și saltul pe care l-a făcut Estonia pentru că a adoptat internetul la un moment dat, cred că asta ar putea să fie pentru România AI-ul. Putem să facem un salt extraordinar pe care nu că doar putem să-l facem, suntem obligați să-l facem, pentru că dacă nu-l facem noi, statele din jurul nostru, companiile care sunt rezidente în alte țări, vor folosi și vor avea șansa să aibă un stat în altă țară care să le fie mult mai puțin o povară. România are obligația asta și cred că vom lua deciziile corecte și acum, și în 2028, când o să mergem la vot, astfel încât guvernarea să meargă în direcția asta și să modernizeze România.
1: Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență și pentru analiza și informațiile oferite. A fost cu noi domnul Viorel Băltărețu, antreprenor și ex-secretar de stat la Ministerul Economiei. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Negocierile comerciale dintre China și Statele Unite înregistrează progrese, dar dezacordurile privind Taiwanul ar putea conduce relațiile dintre cele două mari puteri pe un drum periculos și chiar spre un conflict. Donald Trump este pentru două zile la Beijing și a lansat deja o invitație pentru omologul său Xi Jinping să întoarcă vizita la Casa Albă pe 24 septembrie. După Trump și Vladimir Putin anunță că va efectua curând o deplasare în China. În Comisia pentru Drepturile Omului din Senat a fost avizat favorabil un proiect care propune anularea legilor ce interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra omenirii. Avizul favorabil a trecut inclusiv cu voturile reprezentanților PSD din Comisie, pe lângă cele date de AUR și SOS. Cum s-a ajuns aici, vă spunem mai târziu. Iar Comisia Europeană a aprobat cererea de plată numărul 4 a României în valoare de 2,62 de miliarde de euro din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, un avertisment vine dinspre guvern. România riscă o penalizare de peste 15 miliarde de euro, mai mult decât banii pe care îi mai avem de încasat din PNRR, din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite. Că președintele american Donald Trump e în China, asta știe toată planeta, ne uităm puțin și la cine îl însoțește, pentru că liderul de la Casa Albă a luat cu el pe unii dintre cei mai mari patroni americani din comerț, din inteligența artificială, din producție de chipuri, o impresionantă echipă All-Star Game de oameni de afaceri, sunt acolo Elon Musk, șefii Nvidia, Apple, Visa și Boeing. În plus, liderul de la Casa Albă este însoțit și de un înalt responsabil american care este vizat de sancțiuni din partea Beijingului, nimeni altul decât secretarul american de stat Marco Rubio. S-a întâmplat asta ca Rubio să se afle pe lista neagră a chinezilor din cauza criticilor pe care le-a tot adus regimului de la Beijing. Cum a reușit el să intre în China dacă e vizat de aceste sancțiuni? O să ne lămurim mai târziu alături de Cristina Teacă în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina, le luăm pe rând.
1: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. 17 mari patroni au îmbarcat la bordul Air Force One în frunte cu Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, patronul Tesla și a SpaceX. În jurul lui, șefii Apple, BlackRock, este cel mai mare administrator de active din lume, Visa, Goldman Sachs, Boeing, care speră să semneze pentru vânzarea aproape 500 de avioane. Pe drumul spre Beijing, președintele Donald Trump afirma că îi va cere omologului chinez să deschidă China societăților americane. A venit în China și șeful Nvidia, societatea americană de chipuri electronice. El nu s-a îmbarcat la Washington în Air Force One. Presa franceză scrie că avionul a făcut o escală în Alaska, iar aici s-a îmbarcat acest patron special, putem spune special, deoarece, doar ca să vă faceți o idee, Nvidia este pe bursă cea mai valoroasă companie din lume. Valoarea ei depășește produsul intern brut al Franței. Ori, această societate este în sinea ei simbolul bătăliei tehnologice între Washington și Beijing. Nvidia domină sectorul strategic al chipurilor electronice și a microprocesoarelor indispensabile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, un domeniu în care Statele Unite reușesc să aibă în continuare un avans tehnologic major, iar în încercarea de a proteja acest avans, Washingtonul a interzis multă vreme acestei companii să-și vândă în China tehnologia cu care își realizează cele mai performante produse.
0: Money, money, despre bani, cum îi place miliardarului Donald Trump să tot vorbească. Cristina, lămurește-ne ce s-a întâmplat cu Marco Rubio de i-a supărat atât de tare pe chinezi.
1: Întâlnirea dintre Donald Trump și omologul chinez Xi Jinping este una dintre cele mai importante întâlniri ale acestui an și totuși ochii planetei se îndreaptă spre un alt personaj, secretarul american de stat Marco Rubio, văzut de unii drept posibil succesor al miliardarului republican. În ultimele săptămâni l-am văzut pe Marco Rubio într-un tet-a-tet cu suveranul pontif, spre exemplu, De fapt, Marco Rubio era cât pe ce să nu facă parte din acest voiaj în China, fiul al unor refugiați cubanezi și un adversar înrăit al comunismului. Marco Rubio se află pe lista neagră a Chinei a persoanelor vizate de sancțiuni, asta din cauza criticilor virulente la adresa Beijingului. O publicație din Hong Kong, South China Morning Post, amintește că de-a lungul celor 14 ani petrecuți în Senat, Marco Rubio nu a ezitat vreun moment să critique Beijingul, a catalogat China drept o amenințare pentru interesele americane, el a fost sancționat de două ori de Beijing în 2020 ca răspuns la măsurile americane ce au vizat responsabili chinezi, iar astfel de sancțiuni practic nu permit la modul general intrarea în China. Cotidianul britanic The Guardian este cel care scrie că Marco Rubio avea o interdicție de intrare în China.
0: Și tocmai pentru că chinezii sunt foarte stricți, Cristina, cum a reușit Marco Rubio să intre acolo?
1: Administrația de la Beijing este cea care a decis că decât să-i ridice această sancțiune, mai bine îi schimbă ortografia numelui, explică jurnaliștii britanici de la The Guardian. Marco Rubio nu este însă o persoană prea discretă. El a reușit chiar să își atragă privirile a milioane de oameni, chiar în acest moment, după ce în Air Force One, în zborul spre Beijing, el s-a afișat îmbrăcat cu același training identic cu cel purtat de președintele venezuelan Nicolas Maduro cu ocazia arestării sale în luna ianuarie. Fotografia a fost postată pe rețeaua X de directorul de comunicare de la Casa Albă cu textul: secretarul de stat Rubio poartă mândru acest training, Venezuela a fost el intitulat, la bordul Air Force One. Fotografia a făcut imediat turul rețelelor sociale, ori South China Morning Post amintește faptul că Beijingul a condamnat arestarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite și a catalogat operațiunea ca fiind contrară dreptului internațional și că este periculoasă pentru stabilitatea Americii Latine.
0: Știm ceva, Cristina, despre concluziile de etapă ale discuțiilor dintre Trump și Xi Jinping?
1: Bursele au reacționat, această prezență a șefului Nvidia în China, dar și faptul că Statele Unite au autorizat unor societăți chineze să cumpere faimosul H200, este un chip special creat pentru inteligența artificială. Valoarea acestei companii pe bursă a urcat cu 3% și a atins astfel un nou record. În altă ordine de idei, președintele Donald Trump susține că omologul său, Xi Jinping, s-ar fi angajat să ajute Washingtonul în ceea ce privește criza iraniană. Liderul de la Casa Albă afirmă că Beijingul ar putea, deci pune în continuare condiționalul, ar putea să cumpere petrol, gaz natural lichefiat, soia americană și 200 de avioane Boeing din cele 500 anunțate și sperate de Boeing.
0: Cristina, mulțumesc. Acum una rece, una caldă pentru România, sau una caldă, una rece, de fapt. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată din PNRR, 2,62 de miliarde de euro. Odată cu această cerere, fondurile plătite țării noastre vor ajunge la aproape 13 miliarde, însă riscăm să pierdem mai mulți bani decât mai avem de primit prin PNRR, din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite. Statul ar putea ajunge la penalități de până la 15 miliarde de euro, avertizează guvernul. Mirela Dădăcuș a urmărit.
2: Odată cu cea de-a patra cerere de plată, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 miliarde de euro. Cea de-a patra plată va însemna 2,62 de miliarde de euro pentru România, o sumă importantă de bani, care ne asigură fluxul de plăți începând din luna iunie, a declarat joi premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții importante pe care le-am discutat și le-am convenit astăzi. Am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorpția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative. Absorpția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorpția sau nu le vom face, pentru că până la finalul acestei luni e nevoie să terminăm toate negocierile și vom face tot ce ține de noi pentru a închide acest lucru. Și în aceste săptămâni am mobilizat toate echipele noastre, de la toate ministerele, în așa fel încât să avem toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți. O problemă importantă este că la multe ministere avem întârzieri mari a plăților, iar dacă constructorii nu sunt plătiți cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele 2-3 săptămâni. Vom discuta cu toți partenerii, cu toți beneficiarii, să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permite acest lucru și fiecare beneficiar, că este din sectorul public, că este din sectorul privat, primărie, Consiliul Județean, minister, companii private, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au în așa fel încât să absorbim acești bani.
2: Pe de altă parte, România riscă să piardă mai mulți bani decât mai avem de primit prin PNRR. La acest moment, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt neîndeplinite și au asociat o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro, sumă care depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului PNRR, a avertizat joi ministrul interimar al fondurilor UE, Dragoș Pâțlaru. Sunt 45 de ținte și jaloane aferente reformelor rămase de implementat în PNRR, din care 7 ținte și jaloane sunt considerate îndeplinite, iar 38 de jaloane sunt în curs de îndeplinire. Având în vedere faptul că mecanismul de redresare și reziliență se încheie la finalul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie.
0: Un proiect controversat care propune abrogarea legilor împotriva negării Holocaustului, propagandei legionare și antisemitismului a primit aviz pozitiv în Comisia pentru Drepturile Omului din Senat. Surprinzător, proiectul a trecut cu votul celor din grupul PSD, după cum au semnalat parlamentarii USR. O greșeală care va fi remediată în Comisia Juridică, spun socialdemocrații, care nu-și explică totuși votul din comisie. Andreea Oros a încercat să afle cum au ajuns senatorii să dea aviz favorabil pentru un proiect considerat un regres al democrației.
4: Proiectul inițiat de un parlamentar SOS, Dumitru Manea, s-a bucurat de o susținere nesperată în Comisia pentru Drepturile Omului, după cum povestește senatorul USR Cătălin Bochileanu.
5: Un domn președinte al Comisiei, Mircea Chelaru, a făcut o scurtă expunere a inițiativei, a supus la vot un aviz favorabil. În momentul în care s-au ridicat mâinile, cred că inclusiv dumnealui a fost surprins, pentru că a repetat propunerea de aviz favorabil. Cei doi membri de la PSD prezenți au votat pentru, deci voturile pentru au fost PSD, Pace și AUR, abținere PNL și împotrivă USR și UDMR.
4: PNL s-a abținut?
5: Da. Eu însumi am fost surprins. De altfel, în expunerea pe care a făcut-o președintele Chelaru, el a menționat inclusiv un concept important, faptul că libertatea merge până în punctul în care pui în pericol libertatea altora. Deci cumva din expunerea lui nu era clară nici poziționarea domniei sale sau AUR pe subiectul acesta, dar iată că votul a fost cel pe care îl cunoaștem acum.
4: Amintiți-ne, vă rog, ce s-a votat exact? Adică s-a dat aviz favorabil pentru ce?
5: Pentru inițiativa legislativă depusă de un senator SOS, dacă nu mă înșel, care vizează abrogarea unei întregi serii de acte normative care interzic comportamente, organizații și simboluri fasciste, xenofobe, discriminatorii. Deci începând de la ultima lege, așa numită lege Wexler, promulgată anul trecut, până la inițiative și ordonanțe mai vechi care intră în această sferă.
4: Votul din comisie a fost o surpriză chiar și pentru senatorul PSD Cătălin Graur. Inițiativa reprezintă un regres democratic, mai spune el.
6: Nu am fost prezent, am fost la altă comisie la care erau rapoarte importante. Aici la Comisia pentru Drepturile Omului știu că este doar la aviz. Comisia raportoare, pentru că raportul este foarte important la o inițiativă legislativă, el ajunge în plenul Senatului și este votat în plen. Pe lângă faptul că este o inițiativă foarte prost scrisă, acest lucru fiind sesizat și de către Consiliul Legislativ și de către Consiliul Economic și Social, este, din punctul meu de vedere, este, și a colegilor mei, discutând cu ei ulterior, este profund greșită, nedemocratică și neconstituțională chiar. Ca, în loc să întărească delimitarea clară față de nazism, fascism, legionari sau legionarism sau alte forme de extremism, inițiativa slăbește cadrul legal, din păcate, existent. Deci, în concluzie, inițiativa reprezintă un regres democratic. Comisia raportoare este comisia juridică și din discuțiile avute cu președintele comisiei juridice, care este colegul nostru, domnul Cristi Rujan, nu susținem această inițiativă.
4: Dar colegul dumneavoastră, domnul Carp, ce a zis? A votat din greșeală? N-a înțeles ce a votat?
6: Nu știu, nu am vorbit cu dumnealui. Știu că au fost 2 colegi din 5. 3 au lipsit, având, repet, la Comisia de Drepturile Omului, având doar 2 avize pe ordinea de zi, am considerat să mergem la alte comisii unde erau rapoarte mult mai importante.
4: Vicepreședintele Comisiei, Ionel Carp, din partea grupului PSD, consideră că legea este însă necesară. Iată argumentele sale.
7: Tot timpul știu ce votez. În proporție de 9% și colegii mei știu ce votează, așa că suntem conștienți de ceea ce votăm. Și da, am fost conștient și am știut ce votez. Sunt parlamentar independent, afiliat grupului PSD, deci nu am votat în numele grupului PSD sau în numele partidului PSD. A fost un vot personal al meu.
4: Mai era cineva de la PSD, care nu e membru, era înlocuitor și a votat ca dumneavoastră. L-ați influențat?
7: Da. Nu l-am influențat. Colegul care l-a înlocuit pe celălalt coleg, nefiind din comisie și neștiind, a ajuns un pic și la limita votului, neștiind clar despre ce este vorba, atunci automat a votat cum am votat și eu, ținând seama că facem parte din, sau reprezentam același grup. Deci colegul care a votat, nu pot să spun că l-am influențat, pot să spun că a ridicat mâna odată cu mine, venind un pic mai târziu și nefăcând parte din comisie, necunoscând proiectul de lege. Eu de formare sunt teolog, eu sunt total împotriva torturii, împotriva crimelor. Orice sunt împotriva ceea ce s-a întâmplat cu Holocaustul, sunt împotriva crimelor comuniste, sunt împotriva războiului. Dar în același timp nu pot să uit și să ne uităm istoria noastră, identitatea noastră, scriitorii noștri, personalitățile noastre. De exemplu, eu nu pot să explic copilul meu, care l-a studiat pe Goga și i-a plăcut Octavian Goga, de ce astăzi liceul lui se cere în instanță să nu mai fie numit Octavian Goga. Și de ce statuia lui este luată și aruncată la... Legea este destul de slabă, din punctul meu de vedere. Îmi mențin ceea ce am votat, este doar un aviz, se face atâta tantam, este o chestie doar politică.
4: În ceea ce o privește pe Monica Anisie, senatoarea PNL, spune pentru G4 Media că abținerea sa reprezintă de fapt un vot negativ. Parlamentara nu a putut explica însă de ce nu a votat direct împotrivă. Proiectul merge acum în Comisia Juridică. Propunerea urmărește să redefinească modul în care drepturile fundamentale pot fi exercitate în contextul promovării identității naționale, susțin inițiatorii. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, printre motivele invocate, titlul inițiativei nu corespunde conținutului său real, iar propunerea de a abroga legile care combat fascismul și antisemitismul ar încălca angajamentele internaționale și europene ale României. PSD a folosit și în trecut subiecte legate de evrei și antisemitism în scopuri politice, însă de data aceasta lucrurile au mers prea departe, a reacționat și directorul Centrului pentru Monitorizare Antisemitismului, Maximilian Marco Katz.
0: Summitul B9 abia încheiat marchează un angajament al aliaților că vor mări bugetul apărării și vor consolida pilonul european al NATO. Este analiza lui Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. O eventuală extindere a formatului prin alăturarea oficială a nordicilor merită subliniată, adaugă expertul, care mai spune că Ucraina a devenit un pilon de securitate națională pentru România, iar anunțul că va colabora cu Bucureștiul pe doborârea dronelor surprinde importanța acestui parteneriat cu Kievul.
8: Cu solidaritatea exprimată între statele participante, atât între ele cât și față de Ucraina, cu angajamentul că vom face ceea ce ne-am angajat că facem, mărim bugetul apărării și consolidăm, să zic așa, pilonul european al NATO, și cu convingerea că putem rezista în fața Rusiei, mai ales dacă integrăm și pe ucrainieni în eforturile noastre de apărare. Deci lucruri importante, mai ales că vine summitul și ca atare țările astea s-au poziționat deja și și-au exprimat deja și prin prisma summitului NATO de la Ankara.
9: Ce înseamnă această rebranduire, acest concept NATO 3.0?
8: Care sunt celelalte două etape, ca lumea să înțeleagă mai bine? Uh-huh. NATO 1.0, NATO de război rece, URSS principalul adversar, coeziune internă mare, participare americană semnificativă. NATO 2.0, regândirea și reorganizarea NATO, dacă vreți, după încheierea războiului rece. NATO având de gestionat o serie întreagă de situații securitare, dar fără ca NATO să mai fie amenințat de cineva, și NATO 3.0, revenirea la agresiunea și la amenințarea rusă și pregătirea pentru a face față amenințării ruse, cu schimbarea notabilă majoră că de data asta efortul european este mult mai intens, mult mai consolidat, mult mai amplu decât în etapa 2.0, ca atare permițându-le americanilor să se mai ocupe și de alte chestiuni securitare la nivel global. Deci NATO 3.0 este un NATO cu un element sau o contribuție europeană mult, mult mai importantă decât până acum.
9: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil?
8: Sunt două lucruri diferite aici. Uh-huh. Apropo de mesaj, noi transmitem o speranță că NATO va rămâne și o dorință noastră de a contribui la menținerea relației transatlantice. Deci facem ce ține de noi ca să întărim relația transatlantică și ne exprimăm speranța că partenerul american va cupla la această dorință noastră și împreună menținem NATO relevant și puternic. Deci noi vom face ceea ce ține de noi. De aceea și președintele Nicuș Ciordan a insistat, de exemplu, pe creșterea bugetului apărării, așa cum am promis anul trecut la Haga. În partea cealaltă, toate țările depun eforturi și astea sunt vizibile și în România și nu e numai safe-ul. Deci eu cred că după reuniunea asta, cel puțin, dincolo de declarații, avem o serie întreagă de fapte pe care să le luăm în calcul și ce important e extinderea asta, iarăși foarte interesantă, cu AP9, cu țările nordice, pentru că aici, până la urmă, România și Bulgaria sunt într-o situație destul de complicată și e bine că țările nordice ne întind o mână. Interior au fost discuții pe tot felul de proiecte de colaborare unde statele din zona asta și statele riverane la cele două mări importante, Marea Neagră și Marea Baltică, pot să se ajute reciproc, de la schimb de expertiză și concluzii, până la proiecte comune în care sunt industrii de apărare, deci înțeleg că agenda a fost mult mai substanțială decât ni s-a spus nouă public.
9: Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a anunțat la finalul summitului de la București, fiind întrebat de jurnaliștii români, și a anunțat că Ucraina va ajuta România cu expertiză în domeniul doborârii dronelor și că un acord cu țara noastră în această privință va fi semnat în curând. Deci, ar fi benefică pentru România o astfel de cooperare?
8: Clar, eu salut o astfel de cooperare de la început. Tot spun, nu știu, de vreo 2 ani, dacă nu chiar 3, Ucraina, prin tot efortul de război pe care îl face, a devenit pilon de securitate pentru România. Pe lângă efortul național, plus NATO și UE, care sunt alte 2-3 în total, Ucraina e al 4-lea pilon de securitate națională pentru România. Deci orice colaborare cu ei este binevenită, pentru că Ucraina are o expertiză unică în momentul ăsta, în toată lumea euroatlantică. Și expertiza asta unică a fost demonstrată în niște exerciții militare. Presa a scris mult despre despre ele acum câteva luni, când ucrainienii, folosind tacticile lor, au dat pur și simplu peste cap soldații Alianței, arătând un lucru aici complicat, chiar grav, că Alianța e un pic în urmă cu pregătirea pentru a ține pasul cu războiul actual. Deci orice colaborare și orice know-how transferat de Ucraina spre România este extrem de important, trebuie salutat și trebuie să avem grijă cooperarea asta să nu fie sabotată. Că am început să mă tem că nu toată lumea e fericită cu ea și încep să apară sabotaje vis-a-vis de colaborarea pe care o avem cu Kievul.
9: Și dacă e să tragem o concluzie, își întărește România poziția în partea asta a continentului după summitul B9? Cum ne poziționăm noi ca țară?
8: Noi nu ne putem întări situația în exterior dacă nu o lămurim în interior. Dacă ne-a rămas ceva important de la Titulescu, asta este doctrina lui sau înțelepciunea lui principală. Nu poți face o politică externă ambițioasă bună fără o politică internă adecvată. Deci problema mare a României nu este exprimarea externă. Nu spun că nu se pot face alte lucruri și nu se poate îmbunătăți. Trebuie să ridicăm nivelul de ambiție pe exprimarea externă. Sunt de discutat multe lucruri importante, dar fără o consolidare internă, fără claritate strategică în interior, fără o direcție clară pe care măcar majoritatea forțelor politice să se o asume, România nu va putea niciodată juca cărți mari importante în exterior.
0: Iulian Fota a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională în interviul Mariei Ilie. PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, consideră eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Vicepreședintele formațiunii asigură că partidul său nu fuge de alegeri anticipate. Gheorghe Falcă i-a spus însă lui Cosmin Rușcior că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
10: Cred că în acest moment responsabilitatea trebuie trecută toată pe umerii PSD. PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
11: Da, dar PNL știe, domnule Falcă, știe că PSD nu are cum să facă un guvern majoritar. Și atunci de ce mai pierdeți timp cu acest joc politic și nu spuneți clar că propuneți un cabinet minoritar cu USR și UDMR?
10: Pentru simplu fapt că acest cabinet minoritar nu are în acest moment o majoritate.
11: Nici o formulă nu există în prezent de guvern majoritar.
10: Așa cum am spus, suntem într-o situație dificilă creată de PSD și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la

0: anul 2028, nu doar în 2026. Și eu cred că noi, rămânând în opoziție, putem să apărăm democrația anului 2028, un an foarte important, cu multe alegeri și un an care este fixat în momentul în care începe nou ciclu european 2028-2034.
1: Dar deciziile politice de partid pot fi schimbate, știți bine, asta se întâmplă de obicei în funcție de context, în funcție de nevoi, de ce se întâmplă pe scena politică.
0: Da, pot să schimbi anumite decizii, dar deciziile acelea nu trebuie să te compromită. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
1: Cum priviți dumneavoastră ideea unui premier tehnocrat?
0: Un guvern tehnocrat, atunci când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală prinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD-ul o să îl dea jos. De aceea e foarte greu să vorbesc despre un guvern tehnocrat care să poate să realizeze reformele necesare, pentru că România are nevoie de aceste reforme și eu spun că are nevoie de reforme pentru că puțină lume știe că 2028-2034 bugetul european se va realiza pe baza unui plan național și regional care va avea reforme aproape ca la PNRR. Deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
1: O întrebare, domnule Falcă, de la un ascultător, Mihai Briciu, vă întreabă așa: de ce vă este teamă de alegerile anticipate? Sunteți pro-europeni, alegerile anticipate sunt o practică normală în politica europeană. PNL și USR au împreună 25%, dacă adăugăm UDMR, rezultă 30%. Cum poate 30% să guverneze 100%? Nu merge, spune domnul Mihai Briciu. Cum îi răspundeți?
0: Partidul Național Liberal nu fuge de alegeri anticipate. Cei care fug de alegeri anticipate sunt cei care, sigur, nu mai au garantat postul de deputat. Și aici, dumneavoastră știți că în AUR, în SOS sau alte partide din acestea mici, liderul este atât de puternic cât îi poate înlocui oricând pe listă pe candidați.
1: Pentru PNL, președintele Nicușor Dan mai este un aliat în acest moment? Atenție, șeful statului nu a dat niciun semnal de sprijin față de Ilie Bolojan și nici nu i-a mulțumit măcar premierului demis pentru activitatea sa. Mai e un aliat, Nicușor Dan?
0: Eu cred că președintele României are împreună cu partidele politice această responsabilitate de a reuși în România și responsabilitatea aceasta se face prin muncă multă, prin comunicare, prin relaționare, prin evaluare și mult mai bine că nu există o intervenție pentru sau împotriva partidelor politice.
1: Dar îl mai simțiți ca un aliat pentru PNL?
0: Eu îl simt ca un partener pentru România cu un anumit echilibru, doar că PSD-ul l-a pus și pe președintele României într-o poziție ingrată.
2: L-am ascultat pe eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Republica Moldova va găzdui mâine cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția acestui organism. Valeria Vițu de la Chișinău.
3: Reuniunea va avea loc la Palatul Republicii, iar agenda va reflecta prioritățile asumate de țara noastră pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, precum și consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Totodată, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului, susține Ministerul de Externe. Așadar, vineri, începând cu ora 8, vor fi întâmpinate delegațiile, iar la ora 9 va avea loc deschiderea oficială a sesiunii ministeriale cu adresarea președinte Maia Sandu, discursul vicepremierului ministru al afacerilor externe Mihai Popșoi, dar și intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berger. Berset. Iată ce a declarat ministrul de externe Mihai Popșoi la Postul Public de Radio.
4: Vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidare.

0: instituțională, fie că e vorba de promovarea drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate enormă să consolidăm arhitectura instituțională când vine vorba de crearea mecanismelor de a pedepsi agresorul în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și de a consolida regimul instituțional în acest sens. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană. Vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, interferența malignă și combaterea dezinformării, iarăși un subiect extrem de important. Vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând, țările membre ale Uniunii Europene, având în vedere planificarea noastră de a deschide cât de curând capitolul de negociere.
1: La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. După ceremonie, la Ministerul de Externe, vicepremierul Mihai Popșoi și ministrul al Afacerilor Externe și Cooperării al Principatului Monaco, precum și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor susține o conferință de presă. Evenimentul este anunțat la maie, începând cu ora 14. Amintim că Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 noiembrie 2025 și durează până pe 15 mai 2026. Este a doua oară când țara noastră exercită acest mandat de la aderarea la Consiliul Europei în 1995. Prima dată președinția a fost deținută în 2003. O prioritate cheie a fost sprijinul constant pentru Ucraina, implicit operaționalizarea Tribunalului Special și a Comisiei de Reclamații. Pe durata mandatului, țara noastră a organizat peste 30 de evenimente, inclusiv sesiuni ministeriale și activități culturale desfășurate la Chișinău și la Strasburg. La evenimentul de vineri vor participa și oficialii OSCE prezenți într-o vizită la Chișinău. Este vorba de președintele în exercițiu al OSCE, vicepreședintele Confederației Elvețiene, șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, Ignacio Cassis, și secretarul general al OSCE, Feridun Siner Loglu. Joi, oficialii OSCE au avut o întrevedere cu vicepremierul moldovean Mihai Popușoi. Discuțiile au vizat cooperarea Moldovei cu OSCE, evoluțiile de securitate regională și impactul asupra țării noastre, precum și soluționarea conflictului transnistrean. Ministrul a remarcat că expertiza și mecanismele organizației pot contribui semnificativ la un viitor plan de încetare a focului sau de pace în Ucraina. Șeful diplomației moldovenești a precizat că obiectivele de bază sunt menținerea stabilității și crearea condițiilor necesare reintegrării, inclusiv prin reducerea treptată a diferențelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: La Cannes a fost prezentat în afara competiției filmul francez L'Abandon, Abandonul, povestea ultimelor 11 zile din viața lui Samuel Paty, profesorul de istorie și geografie decapitat de un islamist cecen în octombrie 2020 în periferia Parisului, după ce le-a arătat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed. 6 ani după acest act barbar care a traumatizat întreaga țară, pelicula i-a bulversat pe spectatori și nu numai, ne spune Vasile Damian.
3: E greu, e foarte greu să ieși indiferent după o astfel de proiecție. Încărcătura emoțională e prea mare, distanța de evenimente prea mică. Nu au trecut nici măcar 6 ani de când profesorul Samuel Paty a fost decapitat în 20 octombrie 2020 în fața școlii unde preda istoria, geografia și educația civică. Un eveniment tragic, barbar, de neimaginat, care a bulversat întreaga societate franceză. Procesul celor care au participat la stârnirea campaniei de ură pe rețelele sociale, autorul asasinatului fusese împușcat de poliție, s-a terminat de-abia în luna martie prin condamnarea la pedepse grele cu închisoarea pentru principalii acuzați. Proximitatea judiciară cu ieșirea pe marile ecrane a filmului i-a sâcâit de altfel puțin pe unii comentatori. Nimeni nu reproșează însă regizorului Vincent Garang exactitatea narațiunii sale, bazată numai pe fapte reale. Trebuie spus că documentația este deja uriașă pe această temă. În primul rând, procesul, care a fost prima bază de date. Apoi, ancheta poliției, audierile profesorilor și elevilor, cărțile care s-au scris de atunci despre această dramă. Regia este extrem de riguroasă în evocarea cronologică a șirului de evenimente care au dus la asasinat 11 zile după ce profesorul le-a arătat elevilor, în cadrul unei lecții despre libertatea de expresie, niște caricaturi cu profetul Mahomed din Charlie Hebdo. Minciunile unei adolescente despre un curs la care nici măcar nu a asistat, apoi presupusa discriminare a elevilor musulmani, totul combinat cu înverșunarea unui tată stârnit din spate de un predicator islamist, publicate pe rețele sociale și devenite virale, toate aceste minciuni și incitări la ură vor ajunge și pe ecranul viitorului asasin. Vincent Garang a fost intervievat de colegii noștri francezi de la RFI. El spune că filmul, cu toate că evocă o poveste de acum 6 ani, descrie epoca în care trăim. Filmul oglindește societatea noastră. Totul se petrece într-o școală normală. Totul este normal, inclusiv personajele. Până când, brusc, lucrurile derapează pentru că în spate este o ideologie extremistă care se va propaga în școală, prin zvonuri, prin rețelele sociale și prin defăimare. Este o mașinărie care demarează și asistăm pur și simplu la pericolul extremismului.
4: Ça raconte vraiment notre époque, ça racontait il y a 6 ans, mais ça raconte encore notre époque d'aujourd'hui. Enfin voilà, il y a un vrai miroir de la société dans cette histoire. Et tout se passe dans un collège normal, tout est normal. On voit plein de personnages normaux, et puis tout d'un coup, ça dérive parce que derrière, il y a une idéologie extrémiste, et qui va se propager dans le collège par la rumeur, par les réseaux sociaux et la diffamation. Et il y a une machine qui s'enclenche, et là, on voit la dangerosité de l'extrémisme, tout simplement.
3: Antoine Reynard, actorul care îl întruchipează pe Samuel Paty, reușește să exprime pe ecran dragostea, pasiunea profesorului pentru meseria sa și apoi singurătatea în care se regăsește de cum este lansată campania pe internet. El spune, tot la microfonul colegilor noștri francezi, că atunci când privești faptele, tensiunea crește de la sine. Nu e nevoie să dramatizezi nimic. Dimpotrivă, cred că lumea nu ar fi acceptat să supradramatizăm povestea, să creăm ceva prin ficțiune sau efecte cinematografice. Cu cât suntem mai aproape de realitate, cu atât vedem cum tensiunea crește inexorabil, în timp ce Paty, simțind asta, lansa apeluri.
5: En fait, quand on voit les faits, ça monte tout seul. Enfin, il y a quelque chose où il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y avait pas besoin de dramatiser. Au contraire, je pense qu'on aurait peut accepter quelque chose où on joue le drame, où on surdramatise, où on crée ça par de la fiction, enfin par des effets cinéma. Non, là, plus on est net et plus on est près du réel, plus on voit à quel point ça montait et inexorablement, et lui le sentait, lui faisait des appels.
3: Elevii sunt interpretați impecabil în film, la fel și directora școlii, jucată de actrița Emmanuelle Berco, pe care am văzut-o plângând în fața camerei de filmat când evoca soarta lui Paty. Într-o oră și 40 de minute, filmul derulează cu mare abilitate complexitatea acelor 11 zile care au alimentat mașinăria infernală ce va duce la dramă. Dramă în care rețelele sociale au jucat un rol primordial. Este și mesajul pe care a dorit să-l transmită regizorul. Astăzi suntem mai în alertă cu privire la rețelele sociale. Știm că trebuie să fim atenți la fake news, știm că cu inteligența artificială orice imagine poate fi falsă. Toate astea le știm acum, dar nu toată lumea le știe. Rețelele sunt și azi de actualitate. Sunt un mijloc de a-i manipula pe oameni. S-a văzut recent în alegeri. Totul este manipulabil. Ne îndreptăm poate spre o epocă în care nimeni nu va mai crede nimic. Poate că asta este următoarea etapă, spune Vincent Garang.
4: Les réseaux sociaux, maintenant on est un peu plus alerté, on le sait, il y a des fake news, il faut faire attention, on est tous maintenant il y a l'IA, donc on sait que la moindre image qu'on voit, et si ça se trouve elle est fausse, on le sait, mais il y a des gens qui ne le savent pas. En tout cas, c'est un moyen de manipuler les gens qui restent quand même d'actualité, on l'a vu dans les élections, enfin tout est manipulable. C'est maintenant on est dans une époque où peut-être on va aller vers un truc où plus personne ne va plus croire, ne plus rien croire. C'est peut-être ça la prochaine étape.
3: Filmul L'Abandon a fost realizat în mare secret, anul trecut, pentru a nu perturba, bineînțeles, mersul justiției. El a beneficiat de susținerea uneia dintre surorile lui Samuel Paty. Cealaltă soră a profesorului asasinat a ajutat la un alt proiect cinematografic, un serial pentru canalele France Télévisions. Dacă mai precizăm, că un nou film este în pregătire și că s-au scris deja o sumedienie de cărți despre acest caz dramatic, poate putem înțelege pe cei care regretă că Samuel Paty a devenit un filon comercial prea repede după producerea Faptelor.
2: A doua semifinală Eurovision 2026 are loc la Viena în această seară, iar România concurează împotriva 14 țări pentru un loc în marea finală de sâmbătă. Însă ediția aniversară cu numărul 70 este marcată de mai multe controverse. 5 țări boicotează competiția din cauza participării Israelului, organizatorii sunt acuzați de lașitate, iar piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke Me, a stârnit critici care i-au cerut descalificarea. Mădălina Șerban cu detalii.
6: În mod oficial, Eurovisionul rămâne un concurs despre muzică, coreografii spectaculoase și refrene care îți rămân în cap. Concursul ajunge anul acesta la a 70-a ediție și are loc la Viena după victoria Austriei de anul trecut. În total, 35 de țări participă. Sau, mai exact, ar fi trebuit să participe. Pentru că înainte ca luminile scenei să se aprindă, Eurovisionul a intrat deja într-una dintre cele mai mari crize de imagine din ultimii ani. Cea mai mare controversă, participarea Israelului. Tensiunile cresc de mai mulți ani pe fundul războiului din Gaza. În 2025, în timpul finalei din Elveția, doi protestatari au încercat să urce pe scenă și să arunce cu vopsea asupra reprezentantei Israelului din acel an, Yuval Rafael. În ciuda presiunilor, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a decis să permită Israelului să participe și în 2026. Decizia a provocat un val de boicoturi. Spania, Irlanda, Slovenia, țările de jos și Islanda au anunțat că nu vor participa la concurs. Dintre acestea, trei au mers chiar mai departe. Televiziunile publice din Spania, Irlanda și Slovenia nu doar că nu participă, dar nici nu vor transmite concursul. În locul Eurovisionului, postul public din Slovenia chiar va difuza o serie de documentare despre Palestina. Criticile au venit și din partea Amnesty International. Organizația acuză Uniunea Europeană de Radio și Televiziune de dublu standard flagrant și atrage atenția că Israelul este tratat diferit față de Rusia, exclusă după invazia Ucrainei. Secretarul general al organizației, Agnes Calamar, a spus că refuzul suspendării Israelului reprezintă un act de lașitate și sistemul de vot a devenit o sursă majoră de controverse. După ediția din 2025, mai multe televiziuni europene au cerut o anchetă privind votul public. Asta după ce Israelul a obținut rezultate surprinzător de bune prin televot. Au existat acuzații că instituții israeliene au promovat masiv votul online prin reclame și campanii agresive pe rețelele de socializare. Ca reacție, organizatorii au schimbat regulile pentru 2026. Mai puține voturi permise per utilizator și reguli mai stricte de promovare a pieselor. Nici România nu a scăpat de controverse. Piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke Me, a fost criticată de activiști împotriva violenței sexuale, care spun că versurile ar romantiza strangularea și violența împotriva femeilor. Artista respinge acuzațiile și spune că mesajul este unul metaforic, despre anxietate, presiune și emoții care te sufocă. Iar scandalurile au continuat și după ce a început concursul. Reprezentantul Israelului, Noam Betan, s-a calificat în finală cu piesa Michel, însă în timpul reprezentanței din semifinala de marți, unii spectatori au huiduit și au scandat sloganuri pro-palestiniene, relatează BBC. Și Republica Moldova a intrat rapid într-o controversă online după calificarea în finală. Piesa Viva Moldova, interpretată de Satoshi, a devenit ținta unui val de ură pe TikTok, atrag atenția creatorilor de conținut. Influenceri și utilizatori au ironizat aproape totul, de la piesă și coreografie până la haine, tatuaje sau coafurile artiștilor. Unii au acuzat chiar asemănări cu o piesă a duo-ului rusesc, Discoteca Avaria. La 70 de ani de existență, Eurovisionul continuă să spună că este apolitic, dar ediția din 2026 îi face pe mulți spectatori să se întrebe dacă Eurovision a rămas cu adevărat doar un concurs despre muzică.
2: Mulțumesc, Mădălina Șerban, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Comisia Europeană a aprobat cererea de plată 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro din PNRR pentru România. Și președintele Chinei a salutat astăzi o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru ziua de luni, începând cu ora 9 pentru desemnarea premierului. Consultările vor avea loc după următorul program. Primii vor fi membrii Partidului Social Democrat la ora 9, la 10 AUR, la 11 Partidul Național Liberal, la ora 12 Uniunea Salvați România, ora 13 Uniunea Democrată Maghiară din România, la 14 Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, la ora 15 Partidul SOS România și la ora 16 Partidul Oamenilor Tineri. Comisia Europeană a aprobat astăzi cererea de plată 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro din PNRR pentru România, o sumă importantă de bani care ne asigură fluxul de plăți începând cu luna iunie, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, toate proiectele care vor fi finalizate în următoarele două săptămâni vor fi depuse la Parlament ca inițiative legislative ale membrilor guvernului.
2: Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții importante pe care le-am discutat și le-am convenit astăzi. Am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorpția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative.
0: Premierul Ilie Bolojan, premierul interimar. Summitul B9 abia încheiat marchează un angajament al aliaților că vor mări bugetul apărării și vor consolida pilonul european al NATO. Este analiza lui Iulian Fota, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Extinderea formatului prin alăturarea oficială a nordicilor merită subliniată, adaugă expertul. Ucraina a devenit un pilon de securitate națională pentru România, iar anunțul că va colabora cu Bucureștiul pe doborârea dronelor arată odată în plus importanța acestui parteneriat cu Kievul. Declarația comună a întâlnirii arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității.
3: Cu solidaritatea exprimată între statele participante, atât între ele cât și față de Ucraina, cu angajamentul că vom face ceea ce ne-am angajat că facem, mărim bugetul apărării și consolidăm, să zic așa, pilonul european al NATO și cu convingerea că putem rezista în fața Rusiei, mai ales dacă integrăm și pe ucrainieni în eforturile noastre de apărare. Deci lucruri importante, mai ales că vine summitul și ca atare țările astea s-au poziționat deja și și-a exprimat deja intenția și prin prisma summitului NATO de la Ankara.
4: Ce înseamnă această rebranduire, acest concept NATO 3.0?
3: Care sunt celelalte două etape ca lumea să înțeleagă mai bine? Uh-huh. NATO 1.0, NATO de război rece, URSS principalul adversar, coeziune internă mare, participare americană semnificativă. NATO 2.0, regândirea și reorganizarea NATO, dacă vreți, după încheierea războiului rece. NATO având de gestionat o serie întreagă de situații securitare, dar fără ca NATO să mai fie amenințat de cineva, și NATO 3.0, revenirea la agresiunea și la amenințarea rusă și pregătirea pentru a face față amenințării ruse cu schimbarea notabilă majoră, că de data asta efortul european este mult mai intens.
0: Iulian Fot a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, intervievat de colega mea, Maria Ilie. Premierul de centru-dreapta al Letoniei și-a anunțat astăzi demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie, potrivit Reuters. Președintele Letoniei, care este însărcinat prin Constituție să aleagă un șef al guvernului, se va întâlni mâine cu toate partidele parlamentare. Decizia a venit după demiterea în weekend a ministrului apărării din partea progresiștilor din cauza modului în care a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia. Președintele Chinei Xi Jinping a salutat astăzi o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată, în urma întâlnirii pe care a avut-o la Beijing cu președintele Donald Trump, potrivit Reuters. Maria Ilie Pelarg.
4: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea, a adăugat ministerul. El a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea, Ministerul chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
0: Maria Ilie, încheie jurnalul ORE, iată la final datele meteo. 16 grade la Cluj-Napoca, 17 grade la Chișinău. Aceeași temperatură este la Sibiu, Iași și Craiova, potrivit ANM. În capital avem 19 grade acum și 21 de grade la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Mihai Năstase este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI.

0: RFI. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bun găsit! Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vă invit astăzi la o ediție specială despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova și despre impactul pe care apropierea de Europa îl are deja pentru capitala istorică a Moldovei, Iași. Vă invit să ascultați fragmente din dezbaterea pe care am realizat-o de curând la Iași sub titlul Republica Moldova și Uniunea Europeană, integrare, aderare, unire. Bună dimineața de la Iași, un oraș care este un pol de dezvoltare pentru regiunea Moldovei, include aici și Republica Moldova, dar un oraș care este sau poate deveni și un pol geopolitic, având în vedere politica de extindere a Uniunii Europene, șansa Republicii Moldova, dar și a Ucrainei de a adera într-un timp rezonabil, sperăm cu toții, la Uniunea Europeană. Aceasta va determina schimbări fundamentale și pentru Iași, va ieși din ceea ce a apăsat acest mare oraș al României, această a doua capitală a României, această marginalitate pe care nu și-a dorit-o, dar pe care evoluțiile geopolitice i-au impus-o. Suntem într-o perioadă de incertitudine. Este război și în Ucraina și este incertitudine în Ucraina. Este incertitudine politică la București și rămâne de văzut cum va afecta asta viitoarele decizii în plan geopolitic. Există însă eforturile politice de la Chișinău și de la Kiev de apropiere de Uniunea Europeană. În acest context, Parlamentul European, pentru că este o dezbatere sub egida Parlamentului European, Parlamentul European și-a manifestat de la bun început susținerea pentru obiectivele europene ale Republicii Moldova și Ucrainei, o rezoluție adoptată în septembrie 2025 cu o largă majoritate a cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Deciziile politice încă se lasă așteptate, să sperăm că ele vor fi aproape. Unde suntem în acest moment cu decizia politică și cum poate influența instabilitatea politică de la București, situația viitoare? O să-l întreb pe europarlamentarul Dan Barna, membru al grupului Renew Europe, este împreună cu noi prin legătură video și spun bună dimineața și bun venit la dezbaterea noastră. Unde ne aflăm politic în acest moment, domnule Barna?
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație dumneavoastră, celor prezenți acolo în sală și celor care ne urmăresc online. Este într-adevăr o temă mai actuală ca niciodată, pentru că subiectul acesta, Republica Moldova, extinderea Uniunii Europene, Balcanii de Vest, Ucraina, toate aceste subiecte sunt în momentul de față pe agenda europeană împreună cu bugetul, celălalt subiect foarte important, sunt discutate, aș spune, aproape în fiecare comisie, în fiecare plenară, de fiecare dată avem o rezoluție sau un eveniment. Chiar în această săptămână, marți, a avut loc la Bruxelles a 17-a ședință a Comitetului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Am avut bucuria și onoarea să prezidez această întâlnire. Și discuțiile au fost foarte consistente legate exact de momentul și de timingul legat de deschiderea negocierilor. Politic, în momentul de față, miza este nu enlargement-ul, ci deschiderea negocierilor, deschiderea celor clustere, capitole, la modul cel mai clar, pentru aderare, atât de către Moldova, cât și de către Ucraina. Lucrurile în ansamblu stau în felul următor. Pentru Moldova, nici în timpul guvernării Orban din Ungaria, nu exista o opoziție. Deci, pentru Moldova, să spunem, suportul este unul individual exprimat de fiecare dintre statele membre și explicit. Însă, prin contextul politic al acelui tandem de demarare a negocierilor între Moldova și Ucraina, a fost acest blocaj până acum, vârful de lance fiind Orban, premierul Ungariei, și în actualul context, având o schimbare clară spune destul de clar de paradigme dinspre Budapesta. Evident că este acum o fereastră de oportunitate la următorul Consiliu în câteva săptămâni. Este o fereastră de oportunitate pentru deschiderea acestor clustere de negociere. Pentru că, într-adevăr, și s-a folosit cumva argumentul ăsta în rol de temporizare, Peter Maghiar, nou premier de la Budapesta, a spus că Ungaria rămâne împotriva unei aderări accelerate, dar noi nu stăm în discuțiile despre o aderare accelerată acum, pentru că în politică știm foarte bine, pașii trebuie făcuți jalon după jalon, pas după pas. Pasul pe care îl avem în față este deschiderea negocierilor și politice. Pentru că tehnic, în momentul de față, atât Moldova cât și Ucraina au început deja să implementeze agendele de reformă, să facă pași necesari, dar evident decizia politică a Consiliului European este așteptată și ceea ce vestea, să spun, optimistă este că se anticipează, bineînțeles, nimic nu e 100% în politică, never say never, cum zicea JR pentru cei care avem o anumită vârstă și știm personajul, în politică nimic nu e 100%, dar este o așteptare destul de... Mă mai auziți?
1: Da, suntem împreună, ne auzim.
2: Este o așteptare destul de, aș spune, credibilă că la următorul Consiliu se va deschide în tandem primul capitol, clusterul fundamentals, valorile fundamentale, statul de drept și elementele de principii pro-europene pentru Moldova și Ucraina, urmând, și acesta este de fapt obiectivul, ca până la finalul anului să fie deschise pentru Moldova celelalte 5 capitole. Este de astfel un lucru pe care l-am solicitat în acest comitet de asociere cu parlamentarii de la Chișinău, care a avut loc marți. Am solicitat explicit prin declarația adoptată la finalul întâlnirii către Consiliu să ia această decizie, pentru că este, și cu asta o să mă și opresc, este cumva datoria etică, morală, umană, corectă a Europei să răspundă acestei mâini întinse pe care în mod constant în ultimele 5 runde de alegeri Moldova a arătat-o către Europa. Deci Moldova și-a pus la propriu sufletul în palme și l-a oferit Europei. E timpul, dându-ne un balon de oxigen de încredere, pentru că să nu uităm contextul în care au fost ultimele alegeri din Moldova. Era o panică generală că Rusia tocmai câștigă lupta pe flancul estic. O rezultatul din Moldova tocmai a dat acea speranță și încredere de care Bruxelles avea cu adevărat nevoie. Și acum e rândul Bruxelles-ului să răspundă acestui efort extraordinar pe care societatea din Moldova l-a făcut pentru a păstra direcția pro-europeană și să deschidă aceste clustere de negocieri.
1: Într-adevăr, vă mulțumesc, domnule Barna, pentru această intervenție. Sper să mai puteți rămâne cu noi un anumit timp, să vă permită timpul, pentru că suntem aici la Iași, alături de intelectuali publici ai orașului Iași, reprezentanții ai mediului academic, ai mediului de afaceri, organizațiilor civice. Sunt, practic, o pleiadă de lideri formali și informali ai acestei regiuni. Salut prezența elevilor din Republica Moldova de la Școala Normală, însoțiți de doamna profesoară Vasilica Botezatu. Ne onorează prezența dumneavoastră. O primă intervenție i-a aparținut directorului fondator al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, profesorul universitar Grigore Tinică.
3: Bună ziua! Problema integrării Republicii Moldova în spațiul european, că prin România sau alături de România, e o problemă foarte importantă. E foarte importantă să ajungem la un numitor comun, întâi politicienii din România și cei din Republica Moldova. Trebuie să avem, după părerea mea, limbajul coordonat între autoritățile de la Chișinău și autoritățile din București. Zilele trecute, toată lumea cunoaște acest sondaj care s-a făcut în România, este îmbucurător, dar totuși o treime din populația României nu înțelege integrarea Republicii sau unirea cu Republica Moldova sau integrarea Republicii Moldova cu România. Și atunci acești oameni trebuie convinși. Este important ca acești oameni, în jur de 30% din România și în jur de 40% din Republica Moldova, să fie convinși că viitorul României și viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau în România și în Uniunea Europeană și implicit în NATO este cu mult mai benefic pentru populație decât oricare altă formă de suveranism, independența Republicii Moldova. Nu poate, nu se poate întâmpla când

0: adică integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau unirea cu România și integrarea în Uniunea Europeană. A doua variantă probabil este cea mai bună, pentru că depinde foarte mult de noi, în mare parte, și oarecum va tăia și el anul unor țări și unor conducători de țară din Uniunea Europeană care vor încerca să pună veto la acest subiect. Noi avem multe experiență din istoria noastră de unire, când s-a unit țara românească cu Moldova la 1859. Cunoaștem foarte bine și în detaliu, chiar și cei care nu sunt istorici, unirea de la 1918, și asta înseamnă că conducătorii de atunci au fost extrem de deștepți, zic eu, și consecvenți, și trebuie să avem stima noastră și respect și să-i pomenim de fiecare dată când avem și să ne aliniem la ei și la Regina Maria și la Ferdinand și la Alexandru Iancuza și la ceilalți, ca acum conducătorii, luând exemplul celor de atunci, să meargă pe căi diplomatice foarte subtile, să-i convingă pe cei care sunt împotrivă, să-i liniștească sau să-i liniștească pe cei care sunt împotrivă și să-i convingă pe cei care nu sunt deciși ca acest act istoric să se facă cu Republica Moldova. Vă mulțumesc!
1: Mulțumesc! Domnul doctor Gheorghe Tinică a fost directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași. Într-adevăr, această idee este foarte puternică. Integrare, o integrare mai puternică, unire, această chestiune a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană are o încărcătură politică pentru noi, probabil și pentru Europa, suplimentară, dată de această comuniune de istorie, de limbă, comuniune națională între România și Republica Moldova. Este, îndrăznesc să spun, un caz special. Nu știu cum se vede de la Bruxelles, dacă domnul Barna ne mai aude, poate are un comentariu, și aș vrea să știu înainte de asta dacă colegii de la Pupitru Tehnic îmi pot confirma dacă și domnul Falcă este împreună cu noi. Încă nu, domnule Barna.
2: Da, intervenția antevorbitorului e una foarte, foarte corectă și într-adevăr pot să vă confirm că și în birourile de la Bruxelles și foarte mult informal și într-o oarecare măsură formal, discuția aceasta extinderii sau primirii Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca stat independent sau prin unirea cu România este un subiect care e discutat. Sunt alternative care sunt avute în vedere. Nu e doar un subiect al nostru național. Faptul că în acel interviu doamna Maia Sandu a răspuns în felul în care a răspuns, a readus, și este un lucru bun, e un rezultat foarte bun al acelui interviu, a readus subiectul în dezbaterea publică din România și din Moldova. Să nu uităm că ani de zile, în afară de acel Basarabia România de pe dealul negru, de pe parapetul acela, subiectul n-a existat în dezbaterea clasei politice de la București și este un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm. Am văzut acum, e drept un pic mai vechi, acum vreo câțiva ani, 3-4 ani, un sondaj în România în care 35% din români nu aveau niciun fel de opinie vis-a-vis de unirea cu Republica Moldova, tocmai pentru că subiectul a fost unul ținut de generațiile de politicieni de după 89, a fost ținut complet sub batistă. Faptul că acum subiectul se discută, faptul că îl discutăm și în România și în Moldova, e de fapt un pas necesar spre rezolvarea aceea Moldovei în Uniunea Europeană, într-un fel sau altul. Ce spun cei de la Bruxelles, care nu au o componentă aceasta emoțională pe care noi o avem în mod firesc și natural și sufletească, ei văd perspectiva unirii ca o alternativă dezirabilă și perfect funcțională. E doar se întreabă, e în puterea voastră, vreți să o faceți, pot cele două clase politice de la București, de la Chișinău, să ia această atitudine pe care în 1918 înaintașii noștri au avut-o? Și aici suntem. Adică este un subiect, eu discut de fiecare dată, sunt mai mulți colegi care discută acest subiect, cu luciditate, cu înțelegerea perfectă a contextului, pentru că, din păcate, și cei de la Chișinău știu asta foarte bine, mulți ani de zile unionismul a fost, de fapt, vânturat prin niște conserve ale rușilor, care l-a făcut dificil de acceptat în societatea moldovenească. Și asta știm foarte bine, mai mulți lideri pretinși și ultraunioniști de acolo s-au dovedit de fapt a fi purtătorii de mesaje ai lui Putin și ai viziunii rusești asupra

0: asupra acestei regiuni. De asta, în momentul de față, avem pe masă perspectiva aceasta a integrării europene spre care Moldova trebuie să meargă pentru a face pași necesari ca adaptarea societății, reformele acelea pe care România le-a făcut în an de zile. Este de asemenea de apreciat faptul că Moldova e menționată, inclusiv de comisarul pe enlargement, de doamna Marta Kos, ca premiantul clasei în ceea ce privește capacitatea de implementare a reformelor din planul de creștere, facilitatea aceea de 2 miliarde de euro de care Moldova beneficiază în prezent, sau și plătit deja 3 tranșe. Deci lucrurile merg într-o viteză pe care trebuie să o privim cu admirație. Moldova a făcut în 2 ani și jumătate ceea ce România a făcut în 10. Vedem ce se întâmplă mai departe. Direcția pro-europeană e una care acum e prin votul cetățenilor în Constituția moldovenească și vedem la ce înălțime se poate ridica și clasa noastră politică de la București.
1: Asta e o mare provocare și, într-adevăr, până la urmă, întrebarea este dacă avem un plan, atâta timp cât Republica Moldova face progrese foarte mari, adoptă reforme, într-adevăr, într-un ritm impresionant. Asta arată voință. Mai departe, întrebarea este, care este planul? Avem un comentariu și o întrebare. Vă rog microfonul și vă rog să vă și prezentați.
2: Bună dimineața! Sunt consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer. Vreau să ducem discuția într-o direcție foarte, foarte aplicată. Spunea domnul Dan Barna despre fereastra de oportunitate. Să știți că fereastra de oportunitate pe plan extern, de care s-a menționat vis-a-vis de poziția anumitor țări în raport cu Republica Moldova despre deschiderea lor sau mai puțină deschidere, într-adevăr avem acum această fereastră de oportunitate. Dar să știți că această fereastră de oportunitate este și pe intern. În Republica Moldova avem o majoritate absolută în Parlamentul Republicii Moldova, avem un guvern pro-european, avem o direcție clară, dar să știți că nu dintotdeauna a fost această fereastră de oportunitate. Istoria Republicii Moldova după 1991 a avut o evoluție sinusoidală, ca să spun. Am avut guverne, am avut parlamente la Chișinău care vedeau vectorul extern de dezvoltare a Republicii Moldova spre est. Spuneam, acum la moment avem această fereastră extraordinară de oportunitate. Trebuie să avem în vedere că fereastra de oportunitate este limitată în timp, este limitată la mandatul actualului parlament și trebuie să spunem că actualul parlament își încheie legislatura către 2029. Actualul mandat a doamnei președinte se încheie în 2028. Și până în 2028 nu mai avem atât de mult timp la dispoziție. Întrebarea mea este dacă avem un plan clar, reieșind din timpul pe care îl mai avem la dispoziție, pentru că lucrurile nici pe departe nu sunt irreversibile. Republica Moldova fiind un stat mic, am văzut-o și la alegeri. Deci foarte ușor poate fi perturbat, destabilizat. Am mai văzut și exemplul Georgiei, care
1: era mai avansată
2: decât Republica Moldova și vedem astăzi că Georgia este, are o direcție total opusă față de ce avea 10, 15, 20 de ani în urmă. Mulțumesc!
1: Din partea europarlamentarului Victor Negrescu, grupul SND nu poate fi în direct cu noi, dar ne-a lăsat un mesaj să-l vedem, să-l ascultăm.
3: Eu, în primul rând, vă felicit pentru organizarea acestei conferințe. Cred că este crucial să vorbim despre rolul regional al României, dar și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Un parcurs care presupune eforturi deosebite din partea guvernului de la Chișinău, un parcurs pe care eu îl sprijin activ, fiind vicepreședintele Parlamentului European, care se ocupă de relația cu Republica Moldova. În momentul de față, Republica Moldova a început negocierile tehnice pe clastere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Însă este nevoie și de o decizie politică. În acest sens, am interpelat repetate rânduri atât președinția Consiliului Uniunii Europene, cât și pe președintele Consiliului European în această privință, solicitând foarte clar ca Republica Moldova să primească acest aviz politic, pentru că merită acest lucru și a îndeplinit deja toate cerințele până în acest moment. Totodată este important ca Republica Moldova să implementeze cu succes planul de creștere am venit acolo cu o serie de amendamente care facilitează acest lucru, dar și dezvoltarea de proiecte transfrontaliere. Este crucial să întărim relațiile dintre România și Republica Moldova și zona de nord-est a României, în sensul acesta, reprezintă pilonul central al acestei cooperări regionale și locale. În consecință, vorbim de o dezbatere politică și astăzi Republica Moldova, trebuie să spunem, nu a putut să meargă înainte, dar fiind faptul că a fost conectată cu Ucraina. În același timp, conectarea cu Ucraina a permis Republicii Moldova să ajungă aici și să avanseze accelerat în acest proces de aderare. Adică sunt și lucruri pozitive, dar și provocări legate de această plară. Au fost discuții și despre declară, în momentul de față, a zice că nu există suport pentru declară, probabil că nici guvernul de la Chișinău nu-și dorește acest lucru. Este crucial însă pentru noi să avem o evaluare bazată pe merite, pentru că Republica Moldova respectă criteriile și merită să meargă mai departe. O să vedem probabil această decizie foarte curând, din discuțiile pe care le-am purtat și prin demersurile pe care le-am realizat la nivel european, în colaborare cu autoritățile din România, de la Bruxelles și de la Chișinău. În consecință, ca urmare a acestor discuții, mă aștept să avem o decizie destul de rapidă și să avem această deblocare a situației, însă vorbim doar de o decizie, doar de un moment. Este crucial pentru noi să mergem mai departe, să facem reformele necesare, despre asta este vorba, să ne asigurăm că toate cerințele sunt îndeplinite. Efortul nu este unul simplu, proiectul Republicii Moldova este ambițios, ca până în 2028 să finalizeze negocierile de aderare și să avem o decizie fermă în această privință. Acest proiect ambițios și România trebuie să ofere tot concursul pentru a realiza acest obiectiv. Cred că România trebuie să fie aproape de Republica Moldova și cred că în sensul acesta toate mesajele care ar fi încendate în spațiul public doar ajută în această privință, inclusiv reînțelirea legăturilor dintre România și Republica Moldova. Eu sunt din ferm aceste declarații, inclusiv declarațiile președintei Maia Sandu, trebuie să le tratăm așa cum sunt ele. Mă refer aici la dorințe, mă refer aici la, de ce nu poate, la o dimensiune culturală, la o dimensiune lingvistică, la o dimensiune identitară. Sunt extrem de importante și mă bucur că s-au făcut aceste declarații, însă în același timp proiectul acum privește aderarea la Uniunea Europeană și România referită a avocatului, a zice, cel mai important pe care are Republica Moldova în ceea ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. Așa că mult succes și sunt convins că această dezbatere este doar la început.
1: Într-adevăr, cred că această dezbatere ar trebui să deschidă niște discuții mai ample, pentru că întrebarea fundamentală e, bun, avem un plan, integrarea, oricum am vedea-o și orice formă politică i-am da, înseamnă lucruri concrete. Înseamnă business, înseamnă infrastructură, înseamnă, desigur, comuniune culturală, aici poate suntem mai avansați, înseamnă aliniere administrativă. Domnule Covosneanu, prezentați-vă și să discutăm.
2: Moldova vrea autostradă, membru fondator și vicepreședinte. Cumva, eu cobor cu picioarele pe pământ în sensul că ne gândim la actualitate. Avem undeva la vreo 1400 de kilometri de autostradă. Ok, e un lucru bun în sensul că avem o rețea funcțională, dar undeva la puțin peste 100 de kilometri se regăsesc în, să spunem, în regiunea noastră Moldova, adică mă refer la județele din zona noastră. Și asta raportat la undeva la vreo 20% din populația României. Deci e puțin față de necesități. Există o oportunitate, dar avem o vulnerabilitate. Și nu doar această vulnerabilitate din perspectivă militară a regiunii noastre, suntem flancul estic, e clar, suntem avantajați din perspectivă, să spunem, teoretică, dar practic suntem extrem de vulnerabili și descoperiți. Și această vulnerabilitate e bine să o valorizăm dintr-o perspectivă de oportunitate. Și avem aceste oportunități. Ne gândim la finanțările europene care vor veni, doar că, și aici înduc cumva ideea către întrebarea adresată viitorului europarlamentar sau persoanei care poate să miște lucrurile, în ce sens? În sensul că, ok, autostradă 8 pentru mine nu mai este, să spunem, o chestiune de dacă, ci de când. O chestiune de timp, ea se va construi. Avem diferite mecanisme de finanțare, inclusiv contextul SAFE, deci favorizează execuția autostrăzii a 8, însă avem o problemă cu altă infrastructură, cred eu, cel puțin la fel de important, dacă nu chiar mult mai important. Și aici mă refer la sectorul feroviar. Dacă vedem bucăți din autostrada A7 care ajung spre noi, spre Iași, de exemplu, vom vedea în câțiva ani, inclusiv kilometric considerabil din autostrada 8, din păcate nu putem spune același lucru despre infrastructura feroviară. Avem 0 km în modernizare și 0 km în proiectare, în sensul că nu avem nicio perspectivă de dezvoltare. Și întrebarea mea către
4: către noi aici în sală și către cei care construiesc bugetul la nivel de comisie este dacă există o garanție, și întrebarea este cumva mai intensă, o garanție certă vis-a-vis de investițiile care vor veni pe partea feroviară, strict în zona de flanc estic, și aici mă refer la Moldova noastră, la Moldova Unită, de ce nu, pe infrastructura feroviară. Și mă refer la modernizarea căii ferate de la Ploiești spre Vicșani, calea ferată de la Iași spre Pașcani și de ce nu cu extensia către Republica Moldova. Exact. Deci, mulțumesc.
1: Da, să-i lăsăm întâi pe cei mai tineri invitații ai noștri. Spune-mi cum te numești.
5: Da. Bună seara, mă numesc Alexandra. Bună ziua, îmi cer scuze la emoții, m-am luat. Sunt elevă la Colegiul Pedagogic din clasa a 9-a, asta însemnând din anul 2022. A fost un mare pas pentru mine să vin în România, având 15 ani. Am fost singură, am ales să fac acest pas fix din motivul pentru a alege o dezvoltare și o perspectivă mai bună. Simt că aici în România am mult mai multe oportunități în dezvoltare și îmi văd viitorul aici, pentru că România mult m-a ajutat, nu doar prin educație, dar și prin bursa alocată de pentru basarabeni. Desigur și părinții mult m-au susținut și au crezut în mine. Și ceea ce ține de unirea Uniunii Europene cu integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și unirea Moldovei cu România, sunt pentru că un mare sprijin a fost pentru mine România și văd un viitor frumos alături de ea. Chiar din punct de vedere economic se dezvoltăm mult, mult mai bine.
1: Și în Republica Moldova viața să se schimbe și să devină și mai bună și mai...
5: Să se schimbe mult mai bine.
1: Da. Mulțumesc mult. Să nu uităm că tot ceea ce discutăm aici, nu, e despre voi.
5: Da.
1: Asta așteptați. Să oferim mai mult.
6: Bună ziua, Florin Cântec, sunt istoric și directorul Arhivelor Naționale din Iași și aș vrea să-i răspund eu Alexandrei, să-i spun că integrarea Moldovei, Republicii Moldova în Uniunea Europeană și unirea cu România pot fi lucruri diferite. Nu e obligatoriu ca ele să se întâmple în acest fel și aș reaminti aici intervenția inițială a domnului profesor Tinică, care spunea că Republica Moldova poate, sperăm, să intre în Uniunea Europeană, fie prin România, fie cu ajutorul României. Sunt două scenarii diferite. Și sigur că eu, ca istoric, imediat aș spune că există atâtea argumente culturale, lingvistice, istorice, culturale, cum vreți să le spuneți, astfel încât Republica Moldova, sau cum îi spune eu, Moldova Orientală, să revină înapoi în România. Dar acesta este un vis. Este un vis, chiar dacă în ultimii 30 de ani s-au făcut eforturi de integrare, exact așa cum, uite, avem copiii care vin din Republica Moldova, sunt generații care au învățat în România, care s-au format în România și care, să spunem, sunt vectori posibili ai acestei uniri cu România. Dar unirea cu România este un scenariu încă depărtat, ca să fim raționali, și cred că e mult mai probabil ca aventura europeană a Republicii Moldova să se facă cu sprijinul diplomatic, economic, business, ce vreți dumneavoastră, politic, al României, nu prin România. Și din acest punct de vedere trebuie să ne întrebăm, cred, ce poate oferi România, de fapt. Pentru că mă întreb dacă astăzi România ar mai îndeplini condițiile de intrare în Uniunea Europeană, dar în orice caz există un lucru cu certitudine pe care România poate să-l ofere, dincolo de sprijinul cultural și economic, este vorba de agenda integrării minorităților. Pe lângă dosarul transnistrean, în mod rațional trebuie să vorbim despre situația din Găgăuzia. De asemenea, nu trebuie să uităm ponderea pe care populația rusă oare încă în Republica Moldova, în special în Chișinău, unde populația rusă este o populație dezvoltată economic și care ar putea fi un foarte bun vector de integrare în Uniunea Europeană, pentru că dincolo de scenariul politic la care te-ai aștepta, cred că au interese mai clare legate de Uniunea Europeană. Ori aici România e printre puținele domenii în care ar putea cu adevărat să ofere sprijin.
1: Am fost la Strasburg, Bruxelles, mergem și la Chișinău, diplomatul și expertul în comunicare strategică Daniel Vodă este împreună cu noi. Domnule Vodă, mulțumesc că sunteți cu noi și asta e întrebarea. Avem un plan mai departe, aderare, integrare și care e planul după?
7: Vă mulțumesc foarte frumos pentru această invitație. Trebuie să fac o precizare pentru corectitudine. Nu este exact Chișinău. Sunt acum pe un traseu, ne îndreptăm spre nordul țării, unde vom vorbi exact despre integrarea europeană, pentru că considerăm la Chișinău că despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să discutăm la firul ierbii în toate comunele țării, să explicăm cum se traduce procesul de integrare europeană în viața de zi cu zi a cetățenilor și cum acest proces o să le îmbunătățească viața și activitatea de zi cu zi. Vreau din capul locului să menționez că în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, trei lucruri sunt esențiale. Primul este, desigur, că lista de prieteni ai țării noastre care ne ajută să realizăm acest obiectiv. Aici un rol esențial îl joacă România, un stat membru, avocatul Republicii Moldova pe scena europeană în tot ce înseamnă procesul de aderare. România este de asemenea un exemplu foarte clar și bine înțeles de către cetățeni, pentru că nu există probabil oameni care locuiesc, iată, în apropierea râului Prut, care să nu fie trecut Prutul și să vadă schimbările în bine care s-au întâmplat în România. Dar este o diferență, și aici mă îndrept la punctul 2, majoră între perioada în care România a aderat la UE și Republica Moldova. Dacă România a avut un pact de la Snagov și interferența externă sau un actor extern care să lucreze în defavoarea procesului de integrare europeană nu a fost în acea perioadă, în cazul Republicii Moldova avem Federația Rusă care foarte pe clar și explicit și-a formulat obiectivul de a pune, popular vorbind, sau cum se spune în satele noastre, biețe în roate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin instrumente de influență, inclusiv autoritățile Republicii Moldova au calculat că 2% din produsul intern brut al Republicii Moldova, deci un cuantum de bani enorm, a fost folosit de Rusia pentru a sprijini partidele proruse, cu agenda proruse de la Chișinău, propaganda, dezinformarea și alte elemente. Și mă duc la punctul 3 acum, sprijinul popular. Reușita sau lecția pe care a învățat-o Republica Moldova în această perioadă este că democrația se sprijină pe cetățeni activi. Noi am apărat democrația în scrutinul prezidențial și parlamentar de anul trecut, nu prin arme utilizate, dar prin puterea fiecărui vot onest, democratic, exprimat la urnele de vot în țară și peste hotare. Cu alte cuvinte, acest sprijin popular este proiecția Parlamentului Republicii Moldova de astăzi. Și da, avem o majoritate parlamentară care este stabilă și poate să lucreze pe agenda de integrare europeană, dar mai avem, stimați colegi, și o altă realitate unică, istorică, din punctul meu de vedere. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, partida prorusească a pierdut aceste alegeri. Cu alte cuvinte, dacă vii în alegeri și spui că vrei relații cu, îți dorești relații apropiate cu Rusia, pierzi aceste alegeri. Și la finalul intervenției, până trecem și la alte întrebări, voiam să mai punctez un lucru care mi se pare extrem de important și întrebarea pe care ați adresat-o în tema conferinței. Unirea. Semn de întrebare. Eu cred că cea mai corectă și judicioasă abordare a acestui subiect este dezbaterea democratică a acestei teme. Să nu fie întrebați doar liderii. Și iarăși aici constat un element unic în istoria și României și a Republicii Moldova, când toată conducerea politică a ambelor state, la întrebarea directă din partea presei, ați vota pentru o eventuală unire, au răspuns da. Acum, dincolo de partea romantică, ce facem la capitolul cooperarea concretă, apropierea concretă. Nu am răspunsul dacă și cetățenii din România și Republica Moldova ar vota în favoarea unirii, pentru că pentru asta trebuie să avem o dezbatere foarte consistentă, foarte, foarte bună pe ambele maluri de Prut, dar știu ce putem face acum, în anul 2026. proiecte de infrastructură care să unească malurile de Prut, să avem mai multe poduri decât le-am avut în perioada interbelică. Un fapt real este că acum avem mai puține poduri și conexiuni cu România decât le-am avut 100 de ani în urmă. Lucrul ăsta trebuie corectat. Proiectele de infrastructură energetică, socială, economică, la nivelul autorităților locale, cât mai mult dialog. Și la fel cum țările sau la fel cum în interiorul societăților care au trecut prin procesul de integrare europeană, consensul de sprijin crește odată ce crește și nivelul de viață, la fel și dezbaterea pe unire s-ar putea să dispară în momentul în care o să constatăm că suntem foarte apropiați. Iar comunitatea de limba română, de istorie și de cultură românească împărtășită pe ambele maluri de Prut, va fi însoțită și de lucruri concrete pe care le vor vedea oamenii în comunități.
1: Mulțumesc, domnule Vodă, mai puteți rămâne cu noi, mai avem circa 10 minute din dezbaterea noastră și probabil că vor apărea întrebări și comentarii, vă rog.
8: Numele meu este Alexandrina Dinga și reprezint Asociația Civica. Deci o să vorbesc astăzi cu pălăria de reprezentant al societății civile. Mă gândeam la faptul că integrarea reală, de fapt, a început cu mult timp înainte. Sigur, nu cea instituțională, dar integrarea a început prin oameni, prin cultură și, de asemenea, prin încrederea pe care vreau să cred că o construim de mulți ani. Și aș face referire, de asemenea, la faptul că în ultimii ani cultura și societatea civilă poate că au apropiat cele două maluri mai mult decât au făcut-o mai mult decât a făcut-o politica.
1: Și pot să confirm asta. Când am început să am convingerea că lucrurile pot să meargă înainte și că avem o șansă extraordinară, atunci când mai mulți interlocutori de la Chișinău mi-au spus următorul lucru. Știi, cu o generație înainte, artiștii noștri erau artiștii ruși, Ala Pugaciova, de exemplu. Astăzi, artiștii noștri sunt muzicienii din România, sunt regizorii din România, sunt scriitorii din România. La fel cum și pentru noi, cei din România, artiștii noștri sunt cei din Republica Moldova, sunt extraordinari. Asta, de fapt, este baza. Restul urmează să o facă politicienii, oamenii de afaceri, administratorii. Intrăm în chestiuni tehnice. Baza a fost făcută de oameni. Domnule Vodă, mai sunteți cu noi?
7: Da, și eu întru totul susțin punctul de vedere pe care l-ați enunțat mai devreme, dar vreau să vin și cu un avertisment din Republica Moldova, în special pentru colegii din România, mi se pare unul firesc. În Republica Moldova, noi am învățat în decursul ultimilor 200 de ani că odată ce vine rusul pe acest teritoriu, foarte greu pleacă de aici. Și la realitatea anului 2026 este că avem și o armată pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care trebuie să plece. Dar de ce ziceam că este un avertisment? Pentru că și în România există forțe politice care cochetează în mod greșit cu această lume rusească, inclusiv transmit idei că, uite, modelul ăsta ar fi unul mai potrivit. Exploatează elementul credinței în sensul ăsta. Prin urmare, vă rog să vedeți asta ca un avertisment din Republica Moldova, de la oamenii de aici care au trecut prin situația dată. Cert este că pentru Republica Moldova acum și pentru România, strategic, geopolitic, trebuie să fie următoarea prioritate. Extinderea Uniunii Europene ca element geopolitic, nu ca element tehnic. Deci Rusia, atunci când invadează și ucide oameni nevinovați în Ucraina, nu se gândește la chestiuni tehnice. Se gândesc la obiective mari geopolitice. UE trebuie să arate putere. Pentru că ursul la est înțelege puterea. Și ursul poate fi dresat doar prin putere.
1: Nici nu se putea o concluzie mai bună a discuției noastre de astăzi decât cea trasată de domnul Daniel Vodă și cred că am făcut un lucru foarte important astăzi, în această dimineață aici la Iași. Am trasat niște linii, am vorbit despre lucruri pragmatice, am arătat că visul este posibil dacă fiecare în domeniul lui de activitate lucrează în direcția asta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat astăzi aici. RFI România vă mulțumește. Nu uitați să ne ascultați în continuare. Avem și o emisiune în fiecare zi dedicată Republicii Moldova, Moldova Zoom, în fiecare zi de la ora 10 și un sfert. Aducem Republica Moldova în România, ducem România în Republica Moldova și și este, dacă vreți, angajamentul nostru că vom duce lucrurile mai departe. Mulțumim, toate cele bune!
9: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. RFI